תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. עכשיו! מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
1: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: תקשיבי רץ, אני הכי לא יודעת מה לבחור.
1: מה, לאיזה כיוון את יותר?
0: מצד אחד אני ממש מתחברת למלא מהמועמדים, אבל גם אף אחד הוא לא האחד. את מבינה? ואני גם מתלבטת אם ללכת שוב על מי שהצבעתי לו פעם קודמת, או דווקא איזה מישהו חדש שמביא משהו שונה.
1: אני מבינה.
0: ואני חייבת להצביע, כי כל קובע, זה כל כך קריטי לעתיד שלנו.
1: אין ספק.
0: אז מה לעשות? המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט מתחיל עכשיו.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט, או ליישומון גלגלץ, ובחרו את אנשי השנה, חיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה, ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב. מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
1: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלב"ד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. עכשיו! מוזיקה זה גלגלץ.

0: גלגלצ.
1: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
2: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
1: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, 6 בבוקר.
5: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. איראן שיגרה הלילה כ-20 טילים בליסטיים לעבר שני בסיסים אמריקנים בירדן. ירוטי הטילים נצפו היטב גם באזורים רבים בארץ. אלה הקולות מירדן הלילה. האיראנים תקפו בתגובה על תקיפה אמריקנית של 5 מכליות נפט איראניות מוקדם יותר אמש. התקיפה היא אחת המשמעותיות ביותר שבוצעו משטח איראן מאז סיום מבצע שאגת הארי. משמרות המהפכה טענו גם כי תקפו, כי הפציצו 2 כלי שיט אמריקניים ו8 מכליות נפט באזור מפרץ הורמוז. באיחוד האמירויות לא מכחישים את הדיווח בארץ לפיו הוזהר ראש הממשלה נתניהו על ידי נשיא איחוד האמירויות כ10 ימים לפני 7 באוקטובר מפני כוונות חמאס. כל המודיעין הועבר בעת הצורך וממשיך להיות מועבר בין הגורמים הרלוונטיים. ממשלת איחוד האמירויות אינה מגיבה לסיפורים בתקשורת או לספקולציות בנוגע לשיחות בין מנהיגי הממשלות, נאמר בהודעה מדובאי. מלשכת ראש הממשלה שלחצה על האמירויות להכחיש פומבית את הידיעה, נמסרה חשה רשמית נוספת במהלך הערב. בלשכת נתניהו טוענים שהדיווחים אינם נכונים. 38 רשימות הגישו את מועמדותן לבחירות 2026, כ-300 מועמדים מתחרים על 120 מקומות בכנסת הבאה. בליכוד שוריינו כמה וכמה מועמדים חדשים. טלי גבילי, אמו של חטוף רן גבילי זיכרונו לברכה, הוצבה במקום התשיעי. יעקב ברדוגו, איש ערוץ 14, הוצב במקום ה-11. עורך הדין דוד פטר, שייצג את הממשלה בבגץ בעתירות שונות, הוצב במקום ה-16. מפלגת נועם לישראל בראשות סגן השר אבי מעוז תתמודד עצמאית לכנסת. בין המאוכזבים לאחר סיום ההרשמה, חבר הכנסת אוהד טל ממפלגת הציונות הדתית, שנדחק רק למקום ה-12 ברשימה בעקבות שיריוני סמוטריץ' והייחוד עם מפלגת זהות של פייגלין.
1: זה יום לא פשוט עבורי. עברתי פריימריז שהשקעתי בו הרבה מאוד כוחות, זכיתי לקבל את אמון המפלגה, הגעתי למקום רביעי. בסופו של דבר, גם בגלל החיבור עם מפלגת זהות וגם בגלל השיריונים האחרונים, נדחקתי למקום ה-12.
0: העיצומים של בריטניה ו-11 מדינות נוספות על ישראל. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו לא מגנה את העיצומים שהוטלו על תוצרת ההתנחלויות ועל חברות בנייה שפועלות בהתנחלויות, אבל אמר כי ארצות הברית לא מגיבה בשעה זו לצעד הזה.
2: We were made aware that they were going to make this decision. We heard their arguments as to why we share the goal of stability. We don't want to see taking violence or an uptick in conflict or tensions in the West Bank. As of this moment, we don't have any further comment on the UK decision.
0: בריטניה הודיעה לנו לגבי ההחלטה שלה להטיל את העיצומים וגם הסבירה לנו מדוע. אנחנו חולקים עם בריטניה והמדינות האחרות את המטרה לשמור על היציבות באזור ולמנוע התעצמות של האלימות והסכסוך בגדה המערבית. נכון לשעה זו, אין תגובה אמריקנית להחלטה של בריטניה, כך מרקו רוביו. שר החינוך יואב קיש פרסם ממש בהפתעה את תוצאות מבחני תנופה בתחום המדעים והטכנולוגיה, זאת על אף שסיכם עם הרשות הארצית למדידה והערכה שהתוצאות תתפרסמנה בסוף החודש. מהמבחנים עולה כי 3% בלבד מתלמידי ישראל עומדים בתנאים הנדרשים בתחום המדעים. קיש בחר לפרסם את תוצאות המבחנים בניגוד לסיכום עם הרשות הארצית להערכה ולמדידה, ובסתירה לעמדה שהביע רק לפני שבועיים, לפיה לא ניתן לפרסם את התוצאות באותו היום של פרסום התוצאות של מבחני פיזה הבינלאומיים, תוצאות שהעידו על ירידה חדה בציוני התלמידים במתמטיקה, במדעים ובקריאה. שימו לב נהגים, לאורך היום תקיים המשטרה מבצע אכיפה בכבישי ישראל, מבצע אכיפה מוגברת נגד עבירות תנועה. המבצע יתמקד בעבירות מסכנות חיים, מאות שוטרים וניידות מבטיחים להפעיל אמצעי אכיפה שונים ברחבי הארץ. מתחילת השנה כזכור נהרגו 310 בני אדם בכבישים. ליגת האלופות בכדורגל פתחה עונה אמש. ריאל מדריד גברה 2-1 על אינטר. ולוורדה, שכבש את השער השני וזכה בתואר השחקן המצטיין, דווקא מתח ביקורת על יכולת קבוצתו.
3: Hay que ser autocrítico. Es verdad que hemos ganado y es importante empezar ganando, pero bueno, nosotros los jugadores
0: צריך לדעת לבקר את עצמנו, נכון, ניצחנו, אבל וחשוב להתחיל בניצחון, אבל אנחנו צריכים להיות מודעים לכך שהמחצית השנייה הייתה גרועה. נסחפנו למשחק שלהם, בסופו של דבר זה לא היה משחק גדול. מנצ'סטר סיטי ניצחה 2-0 את פורטו, מצמד של הלנד. בורוסיה דורטמונד גברה על ויה ריאל 3-2. ריאל בטיס ניצחה 3-2 את ליל. אסטון וילה באותה התוצאה ניצחה את קלאב רוז', כלומר 3 תוצאות 3-2. ואנחנו עם מזג האוויר אצלנו. הטמפרטורות תוספנה להיות גבוהות במעט מהרגיל לעונה.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים. בחסות ACE, המציעה לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר ACE.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה יחבה לביטוח בה.
6: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
7: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
8: מוזיקה, זה גלגלץ.
9: יניב יוסף.

0: יאי יאי יאי, דנה מדברת פה, דנה ברגר, מדברת פה על אהבה רומנטית, כן? ועל איך שבלעדיה פתאום הימים נהיו אפורים. אבל אני אומר, בואו נרחיב את זה לאהבה על כל גווניה, ועם המסר הזה נפתח את היום הזה. אהבה, נפיץ אהבה לכולם סביבנו, בעיקר לעצמנו אני חושב, כן? והנה אני מתפלסף והיפי כבר ברגע שהתחלנו, אני אפשר שלא. אנחנו עם המוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, לפתוח את היום הזה, כמו שצריך. על דיווחי התנועה אושר וקנין ובני כבודי, אני עניב יוסף, כאן איתכם, מהאולפן שבסוף האור בו לא משתנה, אז זה לא משנה אם היום אפור או בהיר או מקסים, אני לא רואה, אתם מוזמנים לשלוח לי תמונות יפות של היום, לספר איפה פתחתם אותו אם אתם ככה אוהבים את השימוש במילים. עכשיו, ההצבעות למצד השנתי כבר נגמרו, ממש הלילה בחצות, כאילו אמש.
1: נשבע לך אני גר אצלך בפיט,
0: זה ביצוע מיוחד.

0: התמונות שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

0: got to do with it.
1: טינה טרנר. חלקכם שלחתם לנו שאתם ככה הערים מוקדם בבוקר בים המלח, חלקכם לכדורף חופים בשש בבוקר, זה סופר מרשים ואיזה מבורך. גלגלץ, חלקכם גם בכבישים, אז בוא נספר מה הולך שם. כביש מספר 6 לדרום, מוסים מחלף עירון עד אייל. בגאה לצפון יש עומס תנועה לסירוגין מגן רווה עד גבעת שמואל, ואיילון צפון עמוס מקוממיות עד מחלף לגוארדיה. ובינתיים זה הכל מהדרכים, קבלו את נועם קליינשטיין.

0: אידי גוב מבצע את השיר שהוא כתב עם יוני רכטר, במקור בכלל לנורית גלרון, ואיזה ביצוע יפהפה. גלגלץ, אנחנו נצא לכמה הודעות קצרות, כי מה לעשות, בדיוק 6:30, ונחזור מיד למוזיקה.
1: גלגלץ.
2: כולנו מכירים את השיר הזה.
3: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
2: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
4: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
2: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
5: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
2: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
6: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטו, ליאון וטרמר, וגם על סאט איביזה וה... עונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: כפוף לתקנון.
8: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
10: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
11: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
12: המרכז האקדמי
11: הרשמה בעיצומה.
13: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
14: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
15: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
16: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
17: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
18: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
19: עכשיו בווינר, ליגת האלופות חוזרת ובגדול. ברצלונה נגד פיינורד, ליברפול נגד אתלטיקו מדריד ונפולי נגד ארסנל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
20: כי אם לא תשלח,
19: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: מוזיקה, זה גלגלת.
21: יניב יוסף,

0: But you're just a boy.
1: איזו ביונסה. גלגלץ, מהכבישים, אנחנו ממשיכים עם עוד ועוד סיפורים. נערי חיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסרק, בשש לדרום עמוס ממחלף בקה עד אייל, בגיעה לצפון עומס נועם לסירוגין מגן רווה עד גבעת שמואל, איילון צפונה עמוס מאוד מקוממיות עד מחלף לגוארדיה, מדובר בחצי שעה שם. אחרון חביב, אשקלון אשדוד, עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה, אם אתם, חלילה, לא עלינו, תקועים איפשהו, שתפו איתנו, תכתבו לנו בוואטסאפ, 052-90-2000, ואז 2. Earth, Wind & Fire, Fantasy.

דפנה הרמוני. וככה נגמר הזמן שלנו, כמעט. גלגלץ, תודה רבה לכם שהייתם איתנו בשעה הזאת. תודה רבה לאונה אורגנה כהן שבחרה את המוזיקה לשעה היפה הזאת. לבני כבודי, לאושר וקנין, על דיווחי התנועה, לאלברט אלגרבלי, על הסאונד. אני הייתי יניב יוסף. אני עדיין יניב יוסף. אחרינו אדר מרקס. רביעי ישראלי. עד אז, קצת לא עזי.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
2: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
3: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
2: פרטים באתר ובייסומון מי אופר.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
5: בחסות אייס, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
7: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
8: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
9: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
10: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
11: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
13: מכללת קיי, בשביל החינוך.
14: 720! 720!
15: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
16: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
17: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
18: שבע בגלי צהל. הצהרה ללא החשה. נתניהו מכחיש שמוחמד בן זייד הזהיר אותו לפני 7 באוקטובר. באיחוד האמירויות מפרסמים הצהרה, אבל לא מכחישים. פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי יביא את הפרטים. הקדמה או השכה? לאחר הכישלון במבחני פיזה, שר החינוך פרסם את תוצאות מבחני תנופה בניגוד לתאום. כתבנו לענייני חינוך חודי הצורף ידווח, השר יהיה איתנו שר החינוך יואב קיש. הקו אינו זמין, אחרי 35 שנות פעילות, קו לעובד בסכנת סגירה.
19: המשכתי לעבוד בלי כסף. אם לא היה קו לעובד, לא הייתי מקבלת כסף בכלל.
18: כתבתנו לענייני רווחה שירה עטר תביא את קולות אלה שבמצוקה ואת המצוקה של מי שאמור לסייע.
20: כל האנשים שבמילה שקופים ביום יום שלנו ימשיכו ויפלו תחת אותה הנחה שאפשר רגע לשכוח את מי שבדרך.
18: וגם על רובוטים, בינה ומדינה.
21: זה AI מאחורה, אבל זה קסם מקדימה.
18: רובוטים שמפנים שולחנות, כלבים מכניים ושחמט שזז לבד, הבינה המלאכותית הפיזית כובשת את ישראל, אך ותיקי התחום מתוסכלים.
22: זה התעוררות במכה של אנשים שאולי היה להם מושג בכלום מה זה רובוטים. פתאום זה פיזיקה ל-AI, יש פה כסף, כולם באים.
18: כתבתנו לענייני טכנולוגיה שקד ויקינסקי תביא את החידושים וגם את העזרה המהדהדת מלפני שעות אחדות של הבכיר בתחום ה-AI שאומר חוקרים בכירים מאמינים שהבינה המלאכותית עלולה להרוג את כולנו עד סוף העשור. ועל כך נאמר, בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
18: בוקר טוב ישראל, הכותרות. איראן שיגרה הלילה כ-20 טילים בליסטיים לבסיסים אמריקנים בירדן, התקיפה המשמעותית ביותר שיצאה מאיראן מאז סיום מבצע שאגת הארי. הירוטים נצפו גם בשמי ישראל. אלה הקולות מהרשתות החברתיות בירדן. צבא ירדן עדכן כי לא היו נפגעים בגוף. כלל השיגורים לטענתו יורטו או נפלו בשטחים פתוחים. משמרות המהפכה דיווחו כי מדובר בתגובה לתקיפה אמריקנית את 5 מחליות נפט איראניות מוקדם יותר אמש. באיראן גם טוענים כי תקפו 2 כלי שיט אמריקנים ו8 מחליות נפט באזור המפרץ. באיחוד האמירויות לא מכחישים את הדיווח אתמול בהארץ שלפיו מוחמד בן זייד, נשיא איחוד האמירויות, התריע בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו מפני מתקפת חמאס נרחבת לפני 7 באוקטובר 23. לשכת ראש הממשלה לחצה אתמול על לשכת נשיא האמירויות להכחיש פומבית את הידיעה בתגובה רשמית, אבל מהאמירויות נמסר איננו מגיבים לסיפורים בתקשורת או להשערות בנוגע לשיחות בין מנהיגי הממשלות. כל המודיעין הרלוונטי מועבר וממשיך להיות מועבר בעת הצורך. 38 רשימות הגישו את מועמדותן לבחירות לכנסת. בליכוד שריינו בין היתר את טלי גבילי, אמו של רן גבילי שנחטף ב-7 באוקטובר, היא הוצבה במקום ה-9. פרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו הוצב במקום ה-11. עורך הדין דוד פטר שייצג את הממשלה בבגץ הוצב במקום ה-16. מפלגת נועם לישראל בראשות סגן השר אבי מעוז תתמודד עצמאית לכנסת בנפרד ממפלגת הציונות הדתית שהתאחדה כאן זכור עם זהות ורק עם זהות. שר החינוך יואב קיש פרסם ממש בהפתעה את תוצאות מבחני תנופה בתחום המדעים והטכנולוגיה, זאת על אף שסיכם עם הרשות הארצית למדידה והערכה שהתוצאות תתפרסמנה בסוף החודש. מהמבחנים עולה כי 3% בלבד מתלמידי ישראל עומדים בתנאים הנדרשים בתחום המדעים. מיד בהמשך בוקר טוב ישראל יהיה איתנו שר החינוך יואב קיש. לידיעת הנהגים, המשטרה תקיים הבוקר לאורך היום מבצע אכיפה מוגבר בכבישים נגד עבירות תנועה. מאות שוטרים וניידות השתתפו במבצע שהתמקד בעבירות מסכנות חיים. בבוקר טוב ישראל שוחחנו עם רב פקד ניב ידיד מאגף התנועה של משטרת ישראל.
2: הפעילות היום תתבצע בניידות, מצלמות סטילס, וידאו, רחפנים ומסוק. אנחנו לא מסכימים למספרים של ההרוגים. אמנם השנה ביחס לאשתקד אנחנו בירידה בכמות ההרוגים, אנחנו עם 311 מול 322, אבל כל בן אדם הוא עולם ומלואו.
18: מחזור הפתיחה של ליגת האלופות, ריאל מדריד גברה עם 2-1 על אינטר מילאנו, מנצ'סטר סיטי ניצחה 2-0 את פורטו עם צמד של הלנד, ובשלושה משחקים הסתיימה התוצאה ב-3-2, ברוסיה דורטמונד על ויה ריאל, ריאל בטיס ניצחה את ליל, וכן אסטון וילה גברה על קלאב רוש, גם כן 3-2. עכשיו גלגלץ והתחזית.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בה.
18: איילון צפון העמוס מאוד מקוממיות עד מחלף לגוארדיה. בכביש 6 דרום יש עומס תנועה ממחלף בקה עד אייל. כביש גאה צפון העמוס לסירוגין מגן רבי עד גבעת שמואל. כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה. מזג האוויר, הטמפרטורות תוספנה להיות גבוהות במעט מהרגיל לעונה.
23: גלגלצ. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
24: בחסות סקאי ג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקאי ג'יני בגוגל.
25: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
26: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך. רביעי ישראלי, רק מוזיקה ישראלית.
27: שיסטקקו דוברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר.
28: ספשייל צלצולי בית ספר. אתם כתבתם לנו מה השיר שמצלצל אצלכם בצלצולים בפסקות, ואנחנו מעכשיו ועד 8:15

ביקשנו מתלמידי ותלמידות ישראל, מצוותי החינוך, לספר לנו איזה צלצול מצלצל אצלם בהפסקות ומזכיר להיכנס לשיעורים. אז היי, הצלצול שלנו בבית הספר הוא מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר של אריק איינשטיין. קוראים לי ארבל קטלן מחטיבת רמון בכפר סבא, כיתה זין שבע. אז שלום ארבל ותודה רבה ובוקר טוב לתלמידים. בני כבודי, עורכת הדיווחים, בוקר טוב לתלמיד אושר וקנין, המפיק, לתלמיד, הוא נשאר כיתה הרבה שנים פה, אלברט אלגרבלי, הוא הטכנאי, דנה יצחק, תלמידה מצטיינת, אני אדר מרקס, ושלום לעומר עמוסי, מבית ספר בית יחזקאל באשקלון. אני בכיתה ד' שלוש האלופה, והשיר צלצול שלנו הוא...

0: עניין של זמן. אתם על גלגלץ. אנחנו בספשייל צלצולים של בתי ספר, ואני חייבת לספר לך, בוקר טוב בני.
1: שלום, שלום.
0: השיר הזה הוא מיוחד במינו, עניין של זמן. ג'ניה מתיכון עתיד מגשימים בקרמיאל, היא כתבה... הצלצול שלנו הוא שיר מקורי שהקליטו שנה שעברה תלמידי י' ב' על השיר עניין של זמן. אוקיי? מדליק, הם עשו כזה מיוחד. ועוד סיבה ששידרנו את השיר הזה הבוקר, קיבלנו הודעה, כשביקשנו מכם, הודעה מיוחדת. רצינו לשתף אתכם שאנחנו מסלן, זה מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ואלימות בנגב. המשרדים שלנו יושבים צמוד לבית ספר. כל שנת לימודים חדשה אנחנו מחכות לראות מה יהיה הצלצול. לפני שנתיים היה את האבטיה של שלמה המלך, שנה שעברה היה את קרן שמש, והשנה קיבלנו את עניין של זמן. אז נשמח להיכנס בכל זאת לשעה הזאת של הבתי ספר שדנה עורכת, ושתדע שהן מנצלות את הצלצול כדי לקום ולעשות מתיחות. אז אתן אדירות. ותודה רבה על העבודה החשובה שלכם במרכז. אני מקווה שיהיו לכם כמה שפחות לקוחות, אם זו ברכה טובה, ובעיקר כוח וחיוך ואהבה אנחנו שולחים לכם, ולכל הצלצולים, כל הבתי ספר שגם מצלצל להם עניין של זמן הזה.
1: יפה, ראיתם, נכנסתם כזה בדלת האחורית, אבל זה מרגש. נו, אמרנו, כל אלה שגרים ליד, עובדים ליד.
0: אז אנחנו בספשייל צלצולים, זה יהיה שעתיים, אני חושבת, זה ממש עד 9, מלא.
1: הם כאילו, את יודעת, אין להם סיי בדבר. הם או שאוהבים או שלא אוהבים. אחת אוהבת בחדר הזה, שני לא
0: אוהבת בחדר השני. אבל צלצול, תמיד זה משמח, לא? תמיד יש שירים שמחים, זה הרווחתן.
1: נכון.
0: מה קורה בחוץ?
1: טוב, תראי, קיבלתי, תראי מה זה, הודעה מאחותי עכשיו, מה זה הפקקים האלה באיילון, לא יאומן, האוטובוס בתחבורה הציבורית, והם עומדים. אחותי, מה זה עכשיו באיילון, אז בוא אני אספר לך מה זה, ש-45 דקות עכשיו באיילון, ממבוא איילון לשלום, אני רוצה להגיד לך שאני אתמול בערב נשארתי אצל אבא שלי, באהבה כמובן,
0: בראשון.
1: עד 9 בערב, כי אותו איילון בערב היה פקוק, וזה נתן לי משם ליפו, 50, 40, 30, בגלל הקטע הזה כן. של איילון, קונוסים, קונוסים,
0: זאת אומרת, זה לא רק בבוקר, זה
1: גם משפיע על כל היום, את יודעת שהפקק של הבוקר אתמול שלנו, בשעה 12:30, שמעתי קוממיות השלום.
0: ברור.
1: בצהריים.
0: מטורף, מטורף, זה כל הזמן.
1: מטורף, אז בואו נראה מה יהיה.
0: אנחנו עוקבים אחרי זה, אין לנו,
1: אין
0: איזה,
1: הרבה
0: איזה,
1: מה
0: אין
1: לעשות,
0: בשורה,
1: אני
0: זה...
1: גם עקבתי אחרי הקונוסים אתמול כמעט,
0: ספרת?
1: כל הקטע כבר, לא אפשר, יש איזה קטע בסוף בין יוספטל לדובו, שהוא טיפה כזה פתוח, אבל גם אותו הסגרו, אז זהו, אז שימו לב לזה, אבל בואו נתחיל מההתחלה, הנבל לכיוון לטרון 26 דקות, שימו לב, זה בעלייה לירושלים, אנחנו מנסים לברר מה קורה שם, אז כבר עכשיו אני אומר, קחו את 443 אם אתם באים בכביש 1, כי זה נראה לא טוב. אוטו נדרכים ב-31 ממיתר לחורה, יש שם מסעית שנשפך לסקי חול, שימו לב לזה, אז זה 31 לדרום. מבוא אלון אמרנו 45 דקות, גן רבי גבעת שמואל 35, 25 דקות אקו מסריק, יש לנו בניצנים לגן יבנה, סו בסבלנות, סו בזהירות.
0: אז זו ההזדמנות עכשיו ממש לכתוב בקבוצה של ההורים של בית ספר ובקבוצה של הכיתה. תפתחו גלגלת, יש ספשייל צלצולים, יש מוזיקה ישראלית, זה יום רביעי, רק מוזיקה ישראלית. ושמחנו לדעת שרוב המוחלט בבתי הספר זה צלצולים בעברית ושירים ישראלים. אז ככה, השיר הבא... הוא מחכב בהמון בתי ספר, בבית ספר חמד שחקים באשדוד, ובית ספר דקל באשקלון, ככה סיפר לנו ליאם, הוא בכיתה בית 2, כבוד. וזה שיר כזה שמעורר השראה לילדים, ליאם סיפר לנו. אור כתבה ששנה שעברה היה להם את אלוף העולם, והשנה השיר הזה, והיא מוסרת דש לגימל, כיתה גימל, בית ספר רמב״ם, באר שבע. וזה השיר של עקיבא, יש בך הכל, בהמון בתי ספר השיר הזה מצטלצל בהפסקות.
2: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה.
0: ואחרי זה שיר שגורם לכם לעוף להפסקה.
2: וכל הכאבים והחולשות שלך, הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה, תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.

איזה כיף לבית ספר אלון בהרצליה, שככה יוצאים להפסקות, וגם לבית ספר לאומנויות ביוקנעם עילית. הצלצול אצלנו בתיכון זה להיות קטן של i5 מהפסטיגל. אני בבית ספר רמת הדסה, מכיתה י', קוראים לי...

0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, אנחנו בספיישל צלצולי בית ספר, זה יהיה עד 9, השירים הכי הכי הכי הכי, אז אתם מוזמנים לעקוב ולשמוע, אולי הצלצול מהבית ספר שלכם יהיה ממש תכף. עכשיו זה השיר של בני, זה הצלצול של בני.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: תל אביב ירושלים הוא עמוס מהנבל לכיוון מחלף לטרון בגלל מסעית תקועה. תודה רבה לאור וערן ורון ואייל שהדכנו אותנו משם. 31 הוא עמוס מאוד, ממחלף מיתר עד צומת חורה בגלל תאונה.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
3: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטו, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
4: זה הכל בשבילך, חבר.
3: כפוף לתקנון.
5: עכשיו בווינר, ליגת האלופות חוזר עטוב גדול, ברצלונה נגד פיינורד, ליברפול נגד אתלטיקו מדריד ונפולי נגד ארסנל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
8: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה תקרן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
9: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
10: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
11: מוזיקה זה גלגלץ.

שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם, עוד מעט תשמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמאות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל לפני

מדבר שלוש מילים, מחמם על אש קטנה, ורץ מהר להביא בצל מהשכנה. מוסיף שני חרוזים, קצת פלפל, קצת מלח, מערבב שלושה כבשים,

0: אופיר מרגוליס הוא מכיתה בית שלוש, והוא סיפר לנו שבבית ספר שלו, שהוא לומד בו, הבית ספר על שם אלוף משנה אסף חממי, הגיבור, זכרו לברכה, בראש העין, מתנגן השיר הזה. זה שיר האותיות של פאר טאסי. גם אצל אלמוג, מאלף אחת, זה מצלצל, וגם בנועם אליהו בנתיבות, זה השיר, אמילי סיפרה עם מכיתה ד' וגם באלומים באפרת, זה השיר.
1: בכל דור הדור חשוב שנזכור
0: מחנכת כיתה וב'

אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. לא תנצחו אותי של יורם גאון מצלצל אצל הגיבורים בבית ספר באשקלון. בית ספר מצפה ימים אשקלון. תודה לאמא מכיתה ו' ולמאיה מכיתה ג' שדיווחו לנו משם.

0: מהר.
1: אנחנו בספשייל צלצולי בית ספר, והשיר הזה מתנגן באשקלון. אתמול ציינו עשור לפטירתו של הנשיא שמעון פרס, זיכרונו לברכה, הנשיא התשיעי של מדינת ישראל, ואני זכיתי, אתה יודע, אתמול להנחות את האזכרה בהר הרצל, והיה מאוד מאוד מרגש. ואם כבר פרס, אז בית ספר נאות פרס, בית ספר יסודי בחיפה, זה הצלצול שלהם. אני מנגנת אותו עכשיו, כי אני יודעת שזה השיר שאתה הכי אוהב.
2: איך עשית את החיבור?
1: קבל את זה, קבל את זה.
2: אני לא מאמין
1: לך. ככה הילדים נכנסים לכיתון, ספר פרס בחיפה.
2: אני אשלח את הילדים שלי שם.

0: שמש אור. אז היה צלצול בבית ספר פרס בחיפה.
1: זה הצלצול היחיד שכל השיר הוא הצלצול.
2: נכון, שתי דקות של שיר.
1: לא קטע שלוקחים.
2: אתם על גלגלץ, אנחנו ממש תועיל בטובך לספר לנו מה קורה בחוץ.
1: אוקיי, בואו תראו מה קורה.
2: ונחזור לצלצולים.
1: ואנחנו נגיד שתל אביב ירושלים, הנבל אלטרון פונתה שם המסעית, אבל עדיין עמוס שם כמעט 20 דקות. 31 עדיין עמוס מאוד ממיתר לחורה. העומס שם יורד, זה אומר שגם שם מתחילים לפנות את כל מה שנשפך מהמסעית, הסבלנות. איילון צפון לא מפתיע אותנו, 50 דקות, המקביל של הוגה הראשון דרום גבעת שמואל 40 דקות, נריה חיפה 35 דקות, גם תמרה לאבליים, גם 6 לדרום בקה לחורשים, כביש החוף התעורר, נתניה יקום 25 דקות, יש לנו 26 ניצנים לגן יבנה ו-444 כוכב יאיר.
2: בוקר טוב לאביתר, הוא לומד בגימל 2 בבית ספר פסגת המדעים והאומנויות בפסגת זאב ירושלים, ובוקר טוב לעומרי מבב אחת מבית ספר רימונים בקריית טבעון, ולטליה מבן גוריון באר שבע, ושלום לגפן מאלף אחת, תתחדשי, זה ממש השבוע הראשון, גפן, עם בית ספר יחד ניצנים,
1: חדש לך מודיעין,
2: כן, זה, ובטח זה שיר שאת אוהבת. הצלצול הזה הוא גם בבית ספר בן גוריון בבאר שבע, אז שלום לאלון, מגימל שלוש, זה דיווח לנו משם, וגם בית ספר תיכון לאומנויות בסדרות, זה מצלצל שם ככה, אתה יודע איזה שיר?
1: איזה? איי, איי, איי.
2: ספיישל צלצולי בית ספר.

ספר הרצוג באשקלון, זה הצלצול שלכם, נכון? בוקר טוב לבית ספר יסודי, הר גילון במועצה האזורית משגב. איזה שיר גאוני יש לכם?

אני קיבלתי דש מהאוטובוס הצהוב שנוסע לבית ספר שיטים במרכז ספיר בערבה. שם אני למדתי ביסודי, וזה הצלצול שלהם. אז דש לכל התלמידים באוטובוסים הצהובים.

0: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
3: מכללת קיי, בשביל החינוך.
4: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
5: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
6: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
7: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
8: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב', נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
10: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. איראן שיגרה הלילה 20 טילים בליסטיים לבסיסים אמריקנים בירדן, התקיפה המשמעותית ביותר שיצאה מאדמת איראן מאז סיום מבצע שאגת הארי. הירוטים נצפו ונשמעו גם בשמי ישראל. צבא ירדן התקן כי לא היו נפגעים בגוף, 18 טילים לטענתו יורטו ושניים נפלו בשטחים פתוחים. משמרות המהפכה דיווחו כי מדובר בתגובה לתקיפת ארצות הברית על 5 מחליות נפט איראניות מוקדם יותר אמש. משמרות המהפכה גם טענו כי תקפו 2 כלי שיט אמריקניים ו8 מחליות נפט באזור המפרץ. באיחוד האמירויות לא מכחישים את הדיווח אתמול בהארץ, לפיו נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד התריע בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו מפני מתקפה גדולה של חמאס ימים ספורים לפני 7 באוקטובר. לשכת נתניהו שלחצה על האמירויות לפרסם החשה פומבית לאורך כל יום האתמול, שווה והכישה את הטענה בהודעה מאוחרת יותר. שלי משל יוגב, אמא של ליבי כהן מגורי שנרצחה במסיבת נובה ב-7 באוקטובר, הגיבה על התחקיר בריאיון בבוקר טוב ישראל.
14: אתה רואה שההנהגה לא מוכנה להגיד אפילו, היה כאן טעות שלנו, אנחנו טעינו בשיקול הדעת, אנחנו מתפנים מתפקידנו, אנחנו חוקרים, כי למשפחות האלה מגיע לדעת איך הגענו לאסון הזה. איך ראש ממשלה לא מאפשר לחקור הכירה ממלכתית כחוק ונותן לנו תשובות?
13: 38 רשימות התמודדו בבחירות לכנסת ה-26, כך נקבע עם סגירת הרשימות אמש. בליכוד שוריינו במקום התשיעי טליק גבילי, אמו של רן גבילי, שנחטף ונרצח ב-7 באוקטובר. פרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו, הוא הוצב במקום ה-11. ועוד שריון, עורך הדין דוד פטר, שייצג את הממשלה בבגץ, קיבל את המקום ה-16. מפלגת נועם לישראל בראשות אבי מעוז תתמודד עצמאית בנפרד מהציונות הדתית של סמוטריץ'. שר החינוך יואב קיש פרסם ממש בהפתעה את תוצאות מבחני תנופה בתחום המדעים והטכנולוגיה. מהמבחנים עולה כי 3% בלבד מתלמידי ישראל עומדים בתנאים הנדרשים בתחום המדעים. בראיון בבוקר טוב ישראל תקף השר קיש את מבחני תנופה והתוצאות שאותן פרסם בעצמו ממש, בניגוד לסיכום עם הרשות הארצית למדידה והערכה.
15: אלו מבחנים שנויים במחלוקת מקצועית בין משרד החינוך לבין רמה. סוכם שיפורסמו במהלך ספטמבר. לפי הסיכום כך פעלנו, פרסום שלהם בעיניי הוא שגוי.
13: לאורך היום תקיים המשטרה מבצע אכיפה בכבישי ישראל, אכיפה מוגברת נגד עבירות תנועה עם דגש על עבירות מסכנות חיים. מאות שוטרים וניידות יחד עם רחפנים וכלי טייס בלתי מאוישים יפעלו במטרה להיאבק בתאונות הדרכים. רב פקד ניב ידיד מאגף התנועה של משטרת ישראל הסביר בבוקר טוב ישראל, מטרתנו למנוע את ההרוג הבא.
16: הפעילות היום תתבצע בניידות, מצלמות סטילס, וידאו, רחפנים ומסוק. אנחנו לא מסכימים למספרים של ההרוגים. אמנם השנה ביחס לאשתקד אנחנו בירידה בכמות ההרוגים, אנחנו עם 311 מול 322, אבל כל בן אדם הוא עולם ומלואו.
13: ג'ייקוב קוקסון, מבחירי החוקרים בתחום הבינה המלאכותית, הודיע על התפטרותו מחברת אנתרופיק, ובפוסט פומבי ברשת X כתב, התפטרתי מאנתרופיק אחרי שעבדתי גם ב-OpenAI, חברות הבינה המלאכותית הגדולות, דוהרות הישר לעבר בינה על אנושית שמשפרת את עצמה ומאמרות בחיים של כולנו. רבים מהאנשים שבונים בינה מלאכותית מאמינים בכנות שעלולה להרוג את כולנו עד סוף העשור, כתב קוקסון בהודעתו. עד שירגו את כולנו, ליגת האלופות בכדורגל נפתחה אתמול. ריאל מדריד גברה 2-1 על אינטר, מנצ'סטר סיטי ניצחה 2-0 את פורטו עם צמד של הלנד, בורוסיה דורטמונד ניצחה 3-2 את ויה ריאל, ובאותה תוצאה ריאל בטיס גברה על ליל ואסטון וילה על קלאב ברוג'. עדכוני תנועה מגלגלץ, באיילון צפונה יש עומס תנועה כבד ממבוא איילון עד מחלף ארלוזורוב, כביש תל אביב ירושלים עמוס מענבה לכיוון מחלף לטרון, בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה מראשון דרום עד גבעת שמואל, בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה, כביש 31 עמוס מאוד ממחלף מיתר עד צומת חורה. עכשיו התחזית.
17: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
13: הטמפרטורות תוספנה להיות גבוהות במעט מהרגיל לעונה. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה בגבול הצפון, בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה.
18: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
13: אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ואודי הצורף.
19: בחסות סקייג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
20: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להידיעה יחבה לביטוח בה.
11: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
21: מדינה בדרך, הדר מרקס. עשה לי את הבוקר.
22: אתם על גלגלץ?
21: רביעי ישראלי. רק מוזיקה ישראלית.
22: ביום רביעי יש כאן רק מוזיקה ישראלית, והיום יש לנו תוכנית מה זה חגיגית. אנחנו עם ספשייל צלצולי בית ספר. ביקשנו מכם כל השבוע לשלוח לנו איזה צלצול יש לכם, ודנה יצחק ערכה תוכנית מהממת, ואנחנו קוראים את כל התגובות שלכם, ואיזה כיף שאנחנו עושים לכם שמח הבוקר. זו לגמרי הייתה המטרה. זו גם התוכנית האחרונה לשנה הזו, אז שנה טובה שתהיה לנו, שנה נהדרת עם בשורות טובות, שכולם יחזרו הביתה מהמילואים, מהצבא, ושבאמת יהיו לנו מלא מלא מלא סיבות להגיד עליהם תודה רבה. נשמע עכשיו שיר שזה הצלצול בבית ספר צופה שרון באלפי מנשה. שלום לאגמון, מבב שלוש. אחרי זה, השיר הכי פופולרי בבתי

0: טוב, השיר הבא מתנגן בצלצול של כל כך הרבה בתי ספר, שאני פשוט לא אקרא את השמות. כי זה כל כך הרבה, זה עד 9 רק לקרוא את כל שמות בתי הספר. אז באמת, אמן על השיר הזה. הלוואי, פאר טסי וחנן בן ארי. אחרי זה יהיה עוד שיר שהגיע למקום השני.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב.
0: הלוואי.
1: הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך.
1: בוקר טוב, יאללה, איזה כיף, איזה
0: אני
1: כיף.
0: אני לא זוכרת תוכנית כזאת
1: איך
0: כיפית.
1: איך אתם אוהבים את זה, ותדעו לכם, זה התחיל משיחה, שיחת כן. חולין שלי ושל הדר, שאלתי על הצמצמים.
0: רגע, אני רק אגיד שמשהו חדש מתחיל של דני רובס, זה פשוט שיר עם קובה, מתנגד בכל כך הרבה בתי ספר, שאנחנו לא, באמת.
1: אבל מה, גם באמצע שנה? משהו חדש מתחיל
0: כל יום יש שיעורים, כל יום יש מסגה,
1: כל יום לומדים משהו חדש, זה הרעיון. הבנתי אותך כמוני,
0: אבל כן, יכול להיות שזה באמת ההתחלה של השנה, התחילת שנה. הכל התחיל מזה שבני שאל אותי, תגידי, איזה צלצולים יש עכשיו בבית ספר? והתגלגלה שיחה ושאלנו אתכם וכתבתם כאלה תגובות מקסימות, ודנה אמרה בואו נעשה ספשייל, ואני כל כך שמחה שהתוכנית הזאת התגלגלה ככה וזכינו לשעתיים. מה זה כיפיות,
1: אתם אוהבים את זה,
0: אנחנו קוראים את כל התגובות. תרימו לדנה האלופה הזאת ב-052-90-2000, בסוף יש 2, זה הוואטסאפ, תשמרו אותו בני לא לענות, 052-90-2000 ואז 2.
1: יש מצב שזה מזכירה, שמעת השיר עכשיו וזה על צלצול בבית ספר שלה,
0: אני לא יודע מה לעשות,
1: מה קרה צלצול עכשיו? מרים, מה קרה צלצול? עוד לא גמרתי את הקפה.
0: אתה מדמיין אותה ככה?
1: נכון, אם הייתי יכולה.
0: אבל אני לא מדמיין אותה ככה.
1: עכשיו תלצול,
0: רגע מה? רגע, אולי מאחרת המערכת, אני צריכה להתקן את המערכת של ה... הם שינו את הצלצולים.
1: שינו את הצלצולים.
0: אבל
1: לא. לא, זה גלגלת. לא, רחל, זה גלגלת.
0: אוי, הצלצול הוא בשבילי.
1: נכון, נכון. והוא לא גואל.
0: בוא נדבר את האמת, איך הן מגיבות שיש צלצול, עולה להם החלסטרה על המורות. איזה מילה מפעם, חלסטרה.
1: אני לא יודע אם את יודעת.
0: אתם לא תצאו, אני לא סיימתי.
1: אני הייתי מורה 5 שנים.
0: יואו, איך פזית, הייתה משתגעת אלינו המורה להיסטוריה. תקשיב, אני אעשה לך חיקוי. אני מחזיקה את התיק, היא הייתה נכנסת ככה לכיתה.
1: זורק את התיק על השולחן.
0: שעל התיק כל כך כבד, היא הייתה מורה להיסטוריה, היה לה את כל ההיסטוריה בתיק.
1: היי, מה?
0: תקשיב, אתה מחזיקה ככה. שקט, יש לי שעה להעביר לכם מלא דברים. שקט, אתם לא תדעו, אתם לא תדעו, תקשיבו. ואז היא הייתה המורה הכי מרתקת, היינו מסתכלים עליה, היא הייתה מדהימה. עכשיו, אנחנו פחדנו שהיא לא תספיק, אז היינו בדממה. איך אהבנו היסטוריה בזכותך פזית, אני לא יודעת אם את עדיין מורה, אבל איזה זיכרונות.
1: אבל את יודעת...
0: אני לא, היא הייתה מראש מודיעה לנו, אני לא אספיק, אתם לא תדעו!
1: את יודעת, אני הייתי מורה כמה שנים, ואת יודעת, שניות, דקות לפני ההפסקה, התלמידים כבר יודעים שיש הפסקה, את מתחילה להרגיש אותה.
0: ברור!
1: את הזה, והוא מתעסק עם הזה, והוא מכין את התיק, למה? כי הוא רוצה את מלוא ההפסקה. הוא לא יבזבז זמן על המים וזה, הוא כבר חצי תיק על...
0: אתה מכין את הסנדוויץ'.
1: בטח, את התיק על הגב, את הזה ואת המים ואת הגול, וכבר חצי רגל וחוד כבר, זה כבר 5 דקות לפני.
0: וגם קשב וריכוז.
1: איזה שאלה.
0: גם קשב הבת, גם קשב הבן, הם כבר מותק, זה... נכון, אלברט אומר, האלה שכבר עם הכדור מחכים.
1: בטח, בדיוק, הוא כבר בדלת.
0: ובאיקון עם הרגל.
1: כחצי רגל ברות, הכיסא. טוב, ראשון דרום, ראשון דרום.
0: אבל מה, את הצלצול של הכניסה לכיתה? אני לא שמעתי, המורה.
1: מה, היה צלצול?
0: לא ידעתי.
1: ברור.
0: עכשיו לך תגיד לה שבמחששה לא שומעים טוב
1: כזה. בדיוק. בואו, לא רציתי לדבר על אלה שחמש דקות לפני כבר עם הידיים מתעסקים, אני לא רוצה להגיד מה הם עושים, רק גדולים, גדולים, גדולים. שזה היה הכי מעצבן. מה נונו?
0: לא, ברור.
1: 431, עמוס מאוד מאוד, מראשון דרום למבוא איילון. שוב פעם, אנחנו מתחילים את הפקקים של איילון ב-431, רבע שעה, ואחרי זה שעה וחמש דקות ממבוא איילון לארלוזורוב, גאה לצפון ראשון, 45 דקות לגבעת שמואל. יש לנו בתל אביב וירושלים, לסירוגין עכשיו, מהנבל לשורש, שומרת למסריק 35 דקות. נילי מדווחת לנו, 40 דקות מאיינשטיין ליקום. יש לנו גורל הבאים מצפון, ניצנים לגן יבנה, חורה, העומס הזה לא עוזב אותנו, למרות שהתאונה פונתה 40 דקות,
0: חורה,
1: גם בגין לדרום, עמוס מאוד מקלנדיה, מנהרת ליפתה, מה עוד נאמר? זהו, תמרה אבליים, ויש קצת ב-446, לכיוון צומת שילת, הבאים מנילי.
0: בריאלי מטוס בחיפה, קיבלנו דש גם מ-G5 וגם מ-H7.
1: בריאלי?
0: כן.
1: זה חיל האוויר? לא, לא, זה לא חיל האוויר. זה הריאלי בחיפה, זה אחד הבתי ספר, נכון? אני זוכר.
0: כן, כנראה.
1: חשבתי חיל האוויר, בית ספר הטכני של חיל האוויר, שם בטח שיר של מטוסים.
0: ברור. Take my breath away.
1: ממש ככה.
2: זה השיר שלהם. אנחנו בספשייל צלצולי בית ספר.
0: אתם לא תצאו להפסקה. גם יש את זה, זה הכי מפחיד. אתם לא תצאו ואנחנו נמשיך. אם לא יהיה לי פה שקט, זה הפחד, אימאלה. אימאלה, זה מטרגט אותי, ה...

0: אני לא יודעת מה, הודעה שהגיעה. אני לא יודעת מה יש השנה, אבל כל שנה שעברה היה את השיר, זה מתחיל בצעד. עכשיו, הבן שלי היה בחיתאי, ודמיינו ילד גבר, בא הביתה, ומכיר לאימא ואבא ולאחיות שלו שיר שהוא חשב שממש היא תאהב. אז השיר הזה הפך לפלייליסט המשפחתי בזכות ולמרות שזה הצלצול. ואופירה כתבה לנו, אופירה מכפר סבא, ושלום גם לליאל הרשקוביץ מבאר שבע, היא לומדת בבית ספר נווה מדבר, בחיתה ג' והיא סיפרה שגם השיר הזה מתנגן אצלם, ושלום למורה מבית ספר נווה דליה, ראש העין, שמעתי שגם זה הצלצול שלכם דרכך, אז הנה, זה שיר כל כך יפה.
1: כשאדם אחד,
0: עדי אברהמי,
1: יחיד ומיוחד,
0: זה מתחיל בצד.
1: פה

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם, ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אתם על גלגלץ, ככה. איילון צפון עמוס מאוד, מי מבוא איילון? עד מחלף ארלוזרוב, שעה 8 דקות. גאה לצפון עמוס מראשון דרום עד גבעת שמואל, 55 דקות, תל אביב ירושלים עמוס לסירוגין מענבה, עד מחלף שורש, עוד רגע חוזרים עם צלצולי בית ספר. ואחד שהם בטח הילדים מה זה רצים איתו לכיתות?
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות, חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
4: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלבד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
3: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
5: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
7: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
8: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
9: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
10: במוצאי יום העצמאות 79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במרחשוון תשפ"ז 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
11: 720
10: 720 תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אוקיי, עכשיו שיר שהוא בצלצול של בית ספר, בית ספר מעלות משולם ברחובות. תליה היא מאלף אחת והיא סיפרה שזה הצלצול אצלם. אז תליה בטח כבר בבית ספר ובטח מתרגשת וזו שנה ראשונה. אולי ההורים שלך שומעים, זה הצלצול.

אתם על גלגלצ, אני רק אומרת, חטיבת היובל במבשרת ציון. הורים, מורים, מי שמכיר, חטיבת היובל במבשרת ציון. אנחנו בדקנו ועדיין לא מאמינה שזה הצלצול אצלכם, וזה יהיה עוד מעט. אני רק מכינה שתשמעו, כי אתם זכיתם פה בענק. רק לפני. חטיבת פיינשטיין פתח תקווה. הודעה היא אמורה לשלח, והיא סיפרה לנו שזה הצלצול. אילנית, אם על הדרך. מיד אחרי זה בני, ואז חטיבת היובל מבשרת ציון. כל מי שקשור שם, וואי וואי.

0: אתם על גלגלת? רוצה לומר משהו. קיבלנו הודעה ממאזינה שככה כתבה את זה, וכך ממש אני הרגשתי, אני פשוט אקרא את מה שהיא כתבה, בסדר? הודעה שהגיעה לאולפן. השירים שאתם משמיעים הם בחירה של צוותי החינוך בבתי הספר, ולפי השירים הערכיים והמרגשים אפשר להבין איזה אנשים טובים יושבים בצוותי החינוך, שעושים עבודת קודש מול מציאות לא פשוטה. אולי יש מקום להגיד מילה על זה. יש מקום להגיד מילה על זה. ולא, היא לא ממערכת החינוך כבר שנים, אבל זו המחשבה שעלתה לי בראש כשאני שומעת את השירים האלה. אני פשוט איתך בכל מילה שכתבת פה. שאנשים נהדרים נכון. שמקבלים את הילדים שלנו בבוקר.
1: בתקווה, בצמיחה, בחיבוק, באהבה,
0: ממש, ממש,
1: ברצון
0: ממש.
1: שיהיה טוב, בתמיכה. כן, מה, הכל שמענו פה בבוקר.
0: בחיבוק ענק.
1: יפה, נקודה רגע. מאוד חשובה. מי זו הגברת הזו?
0: אני לא משה... יודעת השם שלה, יפה, אבל היא נהדרת. דרת. תראה רגע, חבר שלי, מה שיהיה פה זה זה. סדר דיווחים, אחרי זה יהיה את הצלצול של בית ספר, החטיבה במבשרת ציון. אנחנו בדקנו אם זה באמת הצלצול שלהם, וגילינו שכן. אתם לא תאמינו שזה הצלצול, אבל מיד.
1: אוקיי.
0: דיווחיך.
1: טוב, חברות חברים, אנחנו עם איילון 57 דקות מבוא איילון לארלוזרוב, 4 לצפון, תראו מה הולך שם. אשדוד לחולות 26 דקות, בהמשך מראשון לרום לגבעת שמואל, עוד 45 דקות. אז 26 ו-45 זה מעל שעה ויותר ויותר, ב-4 לצפון. תל אביב ירושלים, סירוגין הנבא לשורש, 30 דקות שומרת למסריק, צומת פוריה, וואי, חברים, כמה זמן לא דיווחנו על האזור הזה, עמוס שם לבאים מדרום, זה ב-768. יש לנו איינשטיין ליקום 33 דקות, גורל עדיין לבאים מצפון. שדרות גולדה מאיר עכשיו עמוסות מאוד מאוד מאוד, כי בגין היה עמוס והוא נרגע, אז שדרות גולדה מאיר לכיוון בגין 40 דקות, וניצנים גן יבנה. יופי, אנחנו מתחילים להצטמצם.
0: אז אני קראתי לכל מי שקשור לחטיבת היובל במבשרת. ואז קיבלתי גם הודעה. מנבל, ענבל נחמד, היא חברה שלי, אהובת ליבי. ענבל סיפרה לי שגם זוהר וגם עידו וגם יאלי למדו בחטיבה הזו, הילדים שלה. את זוהר אתה מכיר כי הייתה פה. על יאלי רק שמעת, וגם על עידו רק שמעת, אני גם מכירה את עידו. עידו הוא הפצוע הקשה ביותר של חרבות ברזל. אז אני חושבת שזו הזדמנות אדירה. לאחל בריאות טובה, החלמה, בריאות, בריאות, בריאות, לעידו בן ענבל, נחמד, פצוע הכי קשה שלנו. אני אוהבת את המשפחה הזאת מאוד מאוד מאוד מאוד, וענבל מאוד מאוד סקרנית לראות, לשמוע מה השיר שמחכב עכשיו בחטיבה שהילדים שלה למדו, ואני אספר לך שלפני שעידו נפצע, אז ענבל גם הייתה מנהלת בית ספר, בכפר הנוער קריית יערים, והיא אישה אדירה, ואני יודעת שאת מאזינה עכשיו, אני מאחלת לך שנה טובה.

0: שרה, ואני יודעת שאת מאזינה עכשיו, אני מאחלת לך שנה טובה. לך ולעוד המון המון הורים שחיים שלהם השתנו בעקבות הפציעה, בחיבוק ענק, שנה טובה ומאושרת, ואני יודעת שהשיר עכשיו כל כך יצחיק אותך, כל כך יעשה לך טוב, שאני רק מדמיין את החיוך שלך ואני מאושרת. אז ככה, הצלצול בחטיבת היובל מבשר ציון הוא בגשם נרטב, כאילו מאוהב בגשם. כך כתבה דלית סגל, מחנכת ח' חמש. לא האמנו, בדקנו את זה. מישהו כתב, הבת שלי יאלי, בכיתה ט' בחטיבת היובל מבשרת ציון, וזה הצלצול. מאוהב בגשם, חשבתי שהיא צוחקת, היא לא. אבל היא כן.
1: איזה יופי.
0: איזה שיר מעולה.
1: מושלם.
0: מבשרת ציון, ניצחתם.
1: ניצחתם לגדול. אני בא ללמוד אצלכם.
0: שנה טובה לכולם.
1: יש לכם מאוהב. אפשר לעשות תארים שם?
0: בחיי. אם בא לי קולטת? עופר לוי, מואב בגשם. בטח החיילים עכשיו מגבירים, איזה כיף.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
2: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קראט ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! תפוף לתקנון.
3: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
4: זה הכל בשבילך,
3: כפוף לתקנון.
5: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: אלן קאר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצהל.
8: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
10: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
11: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
12: עכשיו בווינר! ליגת האלופות חוזרת ובגדול! ברצלונה נגד פיינורד, ליברפול נגד אתלטיקו מדריד ונפולי נגד ארסנל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח,
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
15: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופא על ממוגרפיה בגילי.
16: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
17: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופא.
18: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופא שלי.
19: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
20: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחווה לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
21: מוזיקה זה גלגלץ.
22: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
23: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
24: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. איראן שגרה לילה 20 טילים בליסטיים לבסיסים אמריקנים בירדן, התקיפה המשמעותית ביותר שיצאה מאדמת איראן מאז מבצע שאגת הארי. משמרות המהפכה דיווחו כי מדובר בתגובה לתקיפת ארצות הברית על 5 מיכליות איראניות מוקדם יותר הלילה. בנוסף, משמרות המהפכה הצהירו כי תקפו 2 כלי שיט אמריקנים ו8 מיכליות נפט באזור המפרץ. באיחוד האמירויות לא מכחישים את הדיווח לפיד מוחמד בן זייד, נשיא איחוד האמירויות, התריע בפני ראש הממשלה נתניהו מפני מתקפה גדולה של חמאס ימים ספורים לפני 7 באוקטובר. לשכת ראש הממשלה לחצה על האמירויות להכחיש פומבית את הידיעה בתגובה רשמית, אבל משרד החוץ האמירתי מסר, כל המודיעין העכשווי הועבר בעת הצורך וממשיך להיות מועבר בין הגורמים הרלוונטיים. בלשכת נתניהו הכחישו את הדברים וטענו כי לא נמסרה לראש הממשלה אזהרה כזו מייחוד האמירויות. שלי משל יוגב, אמא של ליבי כהן מגורי, שנרצחה במסיבת הנובה ב-7 באוקטובר, שוחחה עם אפי טריגר בגלי צהל.
25: אתה רואה שההנהגה לא מוכנה להגיד אפילו, היה כאן טעות שלנו, אנחנו טעינו בשיקול הדעת, אנחנו מתפנים מתפקידנו, אנחנו חוקרים, כי למשפחות האלה מגיע. מגיע לדעת איך הגענו לאסון הזה. איך ראש ממשלה לא מאפשר לחקור הכירה ממלכתית כחוק ונותן לנו תשובות.
24: בגץ דן בשעה זו בהחלטת ועדת הבחירות המרכזית לאשר למפלגות להשתמש ביישומוני ניטור בוחרים המאפשרים לעקוב בזמן אמת אחרי זהות המצביעים בקלפיות. ועדת הבחירות, בה יש רוב לקואליציה, אישרה את השימוש בניגוד לדעתו של יושב ראש הוועדה השופט נועם סולברג, שסבר שיש בכך פגיעה בפרטיות המצביעים. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי בגץ הוציא צו על תנאי בעתירה. אילן בומבך, עורך דין המייצג את מפלגת הליכוד, אמר אין איזון בהחלטת יושב ראש ועדת הבחירות.
0: ועדת הבחירות המרכזית שקימה דיון בכל השאלות, היא באה ושקלה את הדברים וביצעה איזון, גברתי. איזון זה מילה נהדרת שפשוט נפקדה מהמלצתו של כבוד השופט סולברג. הייתה לו חוות דעת מאוד חשובה שהתמקדה בעניין אחד, הזכות לפרטיות. מה לא היה בה? איזון.
24: שר החינוך יואב קיש פרסם ממש בהפתעה את תוצאות מבחני תנופה בתחום המדעים והטכנולוגיה. מהמבחנים עולה כי 3% בלבד מתלמידי ישראל עומדים בקריטריונים הנדרשים בתחום המדעים. בריאיון בבוקר טוב ישראל תקף השר קיש את תוצאות מבחני תנופה אותן פרסם ממש בעצמו, בניגוד לסיכום עם הרשות הארצית למדידה והערכה.
1: אלו מבחנים שנויים במחלוקת מקצועית בין משרד החינוך לבין רמה. סוכם שיפורסמו במהלך ספטמבר. לפי הסיכום כך פעלנו. פרסום שלהם בעיניי הוא שגוי.
24: לידיעת הנהגים והנהגות, לאורך כל היום תקיים המשטרה מבצע אכיפה בכבישי ישראל, שבמסגרתו תתבצע אכיפה מוגברת נגד עבירות תנועה עם דגש על עבירות מסכנות חיים. במבצע יתלו חלק מאות שוטרים וניידות שיפעילו אמצעי אכיפה שונים ברחבי הארץ במטרה להיאבק בתאונות הדרכים. מתחילת השנה נהרגו 310 בני אדם בכבישים. רב פקד ניב ידיד מאגף התנועה של משטרת ישראל הסביר בבוקר טוב ישראל, מטרתנו למנוע את ההרוג הבא.
2: הפעילות היום תתבצע בניידות, מצלמות סטילס, וידאו, רחפנים ומסוק. אנחנו לא מסכימים למספרים של ההרוגים. אמנם השנה ביחס לאשתקד אנחנו בירידה בכמות ההרוגים, אנחנו עם 311 מול 322, אבל כל בן אדם הוא עולם ומלואו.
24: מכאן למזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות דניאלה קליש, הראל לוי וצביקה אליהו.
3: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
4: בחסות סקאי ג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקאי ג'יני בגוגל.
13: בחסות! המציעה לכם עד 40% הנחה, מגוון פינות אוכל. כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
21: מוזיקה זה גלגלץ.
26: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך. רביעי ישראלי. רק מוזיקה ישראלית.

אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, היום יום רביעי, ביום רביעי יש רק מוזיקה ישראלית, ואתם מאוד מוזמנים להגביר, היו פה שעתיים של מוזיקה מהממת, אתם בחרתם את המוזיקה, זאת אומרת, אתם סיפרתם לנו איזה צלצולים יש בבית ספר, ואנחנו, דנה יצחק ערכה את המוזיקה, יהיה פלייליסט של זה, זה שעתיים, מה זה כיפיות היו, אז תעקבו באינסטגרם שלנו, ובכל שירותי הסטרימינג, אפל מיוזיק ו... ספוטיפיי וזה, אז אנחנו על זה, דואגים לזה, כי המון המון ביקשו שנעשה פלייליסט, אז בטח. אושר וקנין, מפיק, בני כבודי, עורך את הדיווחים, אלון סמיד, טכנאי, ו... מזל שאתה פה. מיקה משה.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. איזה בוקר יש כאן. כיף שאתם איתנו. תודה שבחרתם לפתוח מדינה בדרך. בני כבודי.
1: שלום, שלום. חבל שזה נגמר.
0: נכון, אבל אם עוד כאלה. וגם המוזיקה עכשיו מצוינת, כן. אבל זו הייתה אווירה מהממת.
1: איזה יופי, איך אהבתם את זה? אנחנו ממש ממש שמחים שזה שימח אתכם בדרך ליום שלכם. טוב, חברות חברים, בוקר טוב לכם. אנחנו מספרים לכם שבחינת הכבישים, אנחנו עם הבלגן של המרכז, שהוא כל יום איתנו עכשיו, כמה תלונות אני מקבל את זה. כאילו אני באמת חושבים שאני כמה הודעות קיבלתי בימים האחרונים על איילון. מקרובים, מרחוקים, מהתחנה, מגלת.
0: זה לא בני השם, הוא רק מדווח, חבר'ה.
1: בדיוק, מה עשו שם? מה הקונוסים? מה אני צריך? 40 דקות זה העריך לי. הנה, עכשיו בא לנו מישהו, משה מגלי צהל, אמר, אני עכשיו יוצא 40 דקות קודם.
0: זה מטורף. גם סעדו אמר לי,
1: כן, שעה ומשהו. טוב, אמרנו, או שזה יסתדר עם הזמן, כי תעברו לתחבורה ציבורית, כי זה... את יודעת מה הולך לקרות?
0: מה הולך לקרות?
1: כמו שיש בשפעים, הולך להיות גם בראשון דבר כזה.
0: כן, כן.
1: ואז הנתיבים יהיו לדבר הזה. אז שעה וארבע דקות בינתיים תעמדו, ארבע לצפון, אז אשדוד עד חולות 19 דקות, בהמשך 55 דקות מראשון דרום לגבעת שמואל, כי זה הכביש המקביל של איילון. יש לנו ענבה לשורש 30 דקות, רק אקו למסריק, איינשטיין ליקום, יש לנו ניצנים לגן יבנה, ו... סך הכל, זהו. תגידי, מלח הארץ, זה רק על בנים? אין את זה על בנות? כאילו, אין בנות שהן מלח הארץ?
0: יו, זו שאלה מעולה. מה מצבן
1: אותי? את יודעת כמה הייתי נותן לבנות עכשיו, בשנים האחרונות, מאז המלחמה, והייתי אומר עליהן שהן מלח הארץ, אבל אני לא מוצא את המלח. נכון?
0: וואו, זו שאלה מצוינת.
1: נכון? חשבתי על זה אתמול, אמרתי, יא אללה, ראיתי מישהי בטלוויזיה, גיבורה, גיבורה, גיבורה.
0: כאילו מדהימה, שהיא ממש מלח הארץ.
1: זו מלח הארץ.
0: אבל זה לא רק לגבר.
1: אבל זה לא רק לגבר. אז אפשר להגיד את זה, בוא נחליט שאפשר להגיד את זה.
0: כן.
1: מלח הארץ היא עוד יקרות.
0: אבל נכון, בדרך כלל אומרים את זה על גברים, אבל אין סיבה בעצם.
1: סיבה, כאילו. או שאומרים את זה על נשים, אנחנו לא יודעים, לא שמעתי, כאילו. זו מלח הארץ, לא.
0: קודם כל לא אומרים זו, אומרים זו.
1: זו, נכון.
0: חב שלום אומר, זו יש רק בגן חיות.
1: נכון.
0: אבל לא, הנה גם בדקתי, גם על אישה אומרים מלח הארץ.
1: כן?
0: כן, כי זה לא לפי מגדר.
1: הבנתי.
0: כאילו אתה אומר אישה, אבל כאילו צריך אני חושבת שפשוט השוני פה, כאילו על גבר אתה אומר, זה מלח הארץ. אבל על אישה אתה צריך להגיד, אישה נדירה. באמת מלח הארץ.
1: למה אני צריך להוסיף את ה...
0: לא, כי כאילו צריך איזה הכנה לזה.
1: הבנתי. היא אישה, היא מלח הארץ.
0: לא, היא אישה נדירה. כמו... לא, גם... כי אם תגיד היא מלח הארץ, זה באמת כאילו מוזר.
1: למה?
0: ואם תגיד על הוא, אז זה כאילו לא מוזר. הוא מלח הארץ. אבל בכל מקרה זה לשני המינים.
1: יפה מאוד.
0: העיקר שיהיו לנו עוד הרבה כאלה.
1: בדיוק, בדיוק. אז מלח הארץ יקרות. שיר הבא בשבילכם.
0: נשים אדירות יש
1: נכון,
0: פה, באמת.
1: בדיוק מה שאני אומר. אדירות, אני רואה אותן כל יום בכל מקום, בטלוויזיה, באיזה ברעיונות, ברדיו.
0: נכון. טוב.
1: את חבר... מלח הארץ.
0: מה לי שלי? אתה כאילו, מלח
1: כן,
0: הארץ.
1: לא, אם איך אתה... מלך, כאילו, אתה יודע, את עושה, תורמת, משתדלת, אוהבת, בוכה, הולכת, מבקרת. כאילו, מלח הארץ זה לא רק שנלחמת במלחמות, כאילו, כבשת שטחים.
0: תודה רבה. גם אתה.
1: יפה.
0: גם אתה לא בוכה, כי אין לך רגשות, אבל בעיקרון...
1: לא, אני לא מלח הארץ. לא, ממש לא. גם לא, לקורקום הארץ, או פלפל הארץ, או...
0: אתה רס אל חנות הארץ. בטח שאתה מלח הארץ. אתה דוגמה ומופת לערכים של משפחה. וחברות, חברות לא, אבל משפחה.

ההצבעה למצעד השנתי נסגרה אמש בחצות, מה יהיה שיר השנה? יום חמישי אנחנו נדע את כל, מחר, בשתיים, נדע את כל התשובות, אנשי השנה, שיר השנה. המצעד עם רצ'סטר, משתיים בצהריים, בגלגלץ, בוויינט, לא לפספס את הטירוף הזה. מיוחד למצעד השנתי, שולי רנט וג'ימבו ג'יי נפגשו, וזה לב לבן ומפרס לבן יחד.

0: מדהים. כדאי לי ללבוש את המדהים. דוקטור, תגיד לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים. אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
1: שניים בקורונה,
0: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ההוא כמו תקליט שבור ממלמל במרמור.
1: המצב, המצב, המצב, המצב.
0: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה,
1: טוב.
0: יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: אתם על גלגלץ ואנחנו מדינה בדרך, וזה מיוחד למצד השנתי, שיהיה מחר בשתיים בצהריים. ככה, נבדוק רגע מה קורה בכבישים ברשותכם.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: טוב, אז שתדעו לכם, איילון צפון עמוס מאוד ממבוא איילון עד מחלף ארלוזורוב, בכביש 4 לצפון, בשעה ו-10 דקות איילון צפון, כן. 4 לצפון עמוס מאשדוד עד חולות, 19 דקות, ובהמשך עמוס מראשון דרום עד גבעת שמואל, 55 דקות. תל אביב ירושלים עמוס מהנבה עד מחלף שורש. עכשיו יהיו שנייה פרסומות, ואז מילים ממש חשובות. לזכר, בדיוק דיברנו מלח הארץ, לזכר, מה זה מלח הארץ? אבל גם המילים, אני רוצה שתקשיבו, בסדר? אז באמת קטנה.
2: עומר, באימא שלך, התוכנית כבר חודשים באוויר ואין לך פרומו שמקדם אותה, מה אתה רוצה שנעשה?
3: מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שנגיד? שאנחנו משמיעים מוזיקה טובה? אתה רוצה שנגיד שאפשר להקות את המגיש ולשיר ברדיו? אתה רוצה שנגיד שאנשים מוכנים להתוודות על הדברים האזויים ביותר שקרו להם רק כדי שכולנו נרגיש טוב יותר? זה מה שאתה רוצה שאני אגיד?
2: כן.
3: אז הנה, אמרנו.
4: עומר ירדני, כל חמישי, 3 בצהריים, גלגלת.
0: אבל מחר הוא לא משודר, מחר יש מצד שנתי, אבל בכל חמישי עומר ירדני המדהים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
5: גלגלץ.
6: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
7: ואני ענה ג'ינירו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
6: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
8: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
9: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
10: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
11: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
12: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
13: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
14: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
15: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
16: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס, תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
17: המרכז האקדמי פרס.
16: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
18: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
19: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
20: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
0: אתם על גלגלץ, אני מאוד נרגשת לקראת מה שאני עומדת לקרוא פה, ו... אוקיי. ראשית, מחר הוא היום הבינלאומי למניעת התאבדויות. ובחרנו דווקא היום, כי זה הכי קרוב מבחינת השידור שלנו, וטוב, אני פשוט אקרא. שמי מיכל שמר. אני יודעת שהיא מאזינה עכשיו, היא באוטו, כתבה לי שהיא רועדת, גם אני רועדת. נעשה את זה ביחד, טוב? שמי מיכל שמר. אני אימא של קצין מגב דרום, מפקח ליאב שמר, זכרו לברכה, אשר שם קץ לחייו בשלושה במרץ 25. בעקבות פוסט טראומה, לאחר מאורעות השבעה באוקטובר. ליאב שירת בגדוד המערה בחברון באותה עת, אבל התנדב מיוזמתו לרדת להילחם בעוטף. כשחזר הביתה, הזעזוע שהביע בפני המראות והריחות היה רב. אבל ליאב בחור חזק. הוא המשיך בשירות משמעותי במגע ויצא לקורס קצינים, אבל המראות לא יצאו ממנו. ואנחנו לא ידענו כלום. בערב הזה, כשהוא שם קץ לחייו, היא הייתה בהופעה, שמעה איזה משפט מאוד מרגש, ופתאום פרצה בבכי. היא לא ידעה למה בכלל. אבל היא לא הפסיקה לבכות. בעודי בוכה, לא שיערתי שבני, בחורי, מלך הארץ, שם קץ לחייו. ליאב שלנו, החזק באדם, נשבר. לא האמנו מאיפה זה בא, כי לא היו סימנים ברורים, אלא בדיעבד. בדיעבד, ליאב הובחן בדיעבד עם PTSD, פוסט טראומה. היום אנחנו מבינים שליאב נלחם עד הרגע האחרון. הוא ניסה לעזור לעצמו מבלי לשתף אף אחד. הוא חש בושה כנראה לקבל עזרה, והכאב שלו רק התעצם. לפני כמה חודשים בהתנדבות של מוזיקאים, הפכנו את המכתב שהשאיר לשיר. ליאב תיאר במכתב איך בכל פעם הוא חשב שעכשיו זה יסתדר, ואיך המצב החריף עד שכבר לא יכל יותר והחליט לסיים את הסבל. הוא כתב במכתב, אל תיקחו על עצמכם אשמה, הטעות היחידה היא שלא הייתי מסוגל לבקש עזרה. אל תיקחו על עצמכם אשמה, הטעות היחידה היא שלא הייתי מסוגל לבקש עזרה. זו גם השורה שמסיימת את השיר. באמצעות השיר הזה אני מבקשת להגביר את המודעות לפציעות שקופות, ל-PTSD ולשים קץ לבושה של הלוחמים לפנות לעזרה. אשמח להעביר לך את השיר, ואם תוכלי להשמיע, אעריך מאוד. מיכל, באהבה רבה, בכבוד רב, זה כל כך חשוב מה שאת עושה. אני משתתפת בצערך הכבד כל כך, בחיבוק ענק. ואתם ואתן. תטפלו, בבקשה. די עם הבושה הזו. אתם עברתם דברים לא נורמליים, ואפשר לחיות עם זה אחרת. בעיקר אפשר לחיות. אפשר לחיות עם זה. רק תטפלו, תדברו. לזכר מפקח ליאב שמר, זכרו לברכה, שם קץ לחייו בשלושה במרץ 25, בעקבות פוסט טראומה, אחרי מאורעות השבעה באוקטובר. משהו ישתנה מחר. פי המכתב שהשאיר.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. זה לא פשוט. ואיך אמרתי לה, נעשה את זה ביחד, למיכל. בחיבוק ממש גדול. המון אנשים כתבו הודעות לאולפן, אתה יודע שכאילו, שאתה יודע שאנחנו מעלים את זה, ו... לדבר על פוסט-טראומה. שמה, פעם בכלל לא מדברים על זה, ואני כל כך שמחה שמעלים את זה ומדברים את זה, כי אי אפשר להתעלם ממה שקורה כאן. וכאילו בא לי לשתף, אני מאובחנת פוסט-טראומה, ומטפלת בזה. אני מאוד גאה בזה שאני מטפלת בזה. רוצה לספר לך שלקח לי מלא זמן עד שהלכתי לטיפול. אתה יודע למה? בעיקר כי חשבתי שלכולם ככה, שכולם קצת זה, כי כולם אמרו שקשה וכולם אמרו שזה, ואז אמרתי טוב, גם לי קשה. ואז הלכתי לבדוק את זה, והיא אמרה לי טוב שבאת, ומאז אני מטופלת. זה, אנחנו סופרות את זה כמו, יש לי כמו יום השנה, זה שנה וחצי עכשיו בדיוק מאז שאני מטופלת, ואני מרגישה שינוי, אני רוצה לספר לך, מאוד מאוד גדול. זה בגלים, לפעמים יותר קל לי, ולפעמים נורא נורא קשה. זה קורה בכל מיני סיטואציות, שבכלל אני לא חשבתי שיש קשר. אבל לפחות זה מטופל. ואני חושבת ש... הרבה אנשים חושבים שאי אפשר לעזור, או שאחרים יותר מגיע להם להיות שם בטיפול. כאילו, הרבה אומרים, יש אנשים שיותר צריכים את זה ממני. לא רלוונטי. אתה צריך, תלך. אז אני מדברת על זה כמה שאני יכולה מהמקום שלי, והלוואי שהזזתי מישהו לבדוק מה קורה איתו. מזכירה לכם תוכנית אמית של המילואימניקים, יש אפליקציה, אתם מכירים אותה. אפשר לבדוק שם. כזה ממש שאלון, בודקים כזה עם שאלות ובוחנים את עצמכם. בבקשה רק תעשו את זה כל כמה חודשים, כי דברים משתנים, דברים צפים, בעיקר תטפלו. טוב, תשמרו על הלב שלכם, שימו לב ללב. כן. עברנו פה דברים, אנחנו עדיין עוברים דברים מאוד מאוד מאוד קשים, וכדי שנוכל להמשיך לחיות פה, צריך לטפל. כן. במה ש...
1: זמן החלמה, כמו שאומרים. כן. הזמן.
0: וגם אתה יודע משהו? אמרתי את זה פה פעם, בא לי להגיד את זה שוב. אני זוכרת, היו חטופים, והיה פה באמת. היה נורא, ואני זוכרת שכל פעם אמרנו, כשהם יחזרו נטפל, כשהם יחזרו נעשה, כשהם יחזרו ניסה לחול, כשהם יחזרו נעשה זה, כשהם יחזרו זה, כשהם נקנה, כשהם יחזרו נשפץ, כשהם יחזרו נבדוק, כשהם יחזרו, כשיחזרו. כשיגמר, כשיגמר. עכשיו זה, ברוך השם, חזרו. זה עוד לא נגמר, יש לנו מילואים בעזה ובסוריה ובלבנון, אני ובאיוש, כמובן שאני זוכרת את זה. אבל הגיע הזמן לטפל. עכשיו אני מרגישה שכל התקופה הזאת זה היה כמו כביסה שזורקים על הספה, נכון? כזה, אני אקפל את זה תכף.
1: על הרצפה, אני זורק.
0: אני תכף נקפל, כשהם יחזרו נסדר, כשהם יחזרו נקפל, והכביסה הזאת התערמה, הייתה ערמה ענקית. הגיע הזמן לקפל את הכביסה. וסורי, אף אחד לא יקפל אותה בשבילכם. צריך לעבוד בזה. תטפלו, תשמרו על עצמכם. עכשיו, עוד משהו, זה נגיד עושה לבני טוב, כן. לדווח לכם מה שקורה. אז אנחנו עכשיו נהיה בטיפול ממש, של בני.
1: פה אני עדיין בטראומה, ולא יוצא ממנה, בטח לא מה שקורה באיילון. איילון צפון עמוס מאוד מיבוא אלון לארלוזור, יורדים ל-50 דקות, 4 עמוס מראשון דרום לגבעת שמואל, 45 דקות, יש לנו בתל אביב ירושלים ענבה לשורש, 386, שימו לב חברות חברים שרוצים לקחת את כביש 386, מבר גיורה ליער הדסה, זה בערך קצת לפני כיכר עין כרם, אז לא, חסום שם עד 3 בגלל עבודות, אתם תיסעו בדרכים חלופיות, כביש 1, ואז תיכנסו אולי במחלף חמת, שורש, הראל. יש לנו תאונת דרכים, דבוריה למחלף תמיר, מחלף חדש שגיליתי, 65, לדרום, או שהוא נגיד למערב, ותודה רבה למוטי, יאללה, לך הביתה.
0: מוטי.
1: או שאתה הולך לעבודה.
0: האמת?
1: מה?
0: שיש שיר אחר של שרית חדד. זה מה זה כיף שזה קורה לנו?
1: משהו. אימא לטלפתיה?
0: בתיה.
1: טלבתיה?
0: טלבתיה.
1: טלפלא.
0: שרית חדד.
1: זוכרת את טלפלא?
0: זוכרת. יש לה שתי הופעות ענקיות בפארק הירקון. לכבוד 30 שנה לקריירה.
1: בטח נגמר כל הכרטיסים. ברור. לא יכול לקנות יותר.
0: לא.
1: וואי, איזה באסה.
0: כמו סינדרלה. זה בטוח יהיה.

אתם על גלגלת, אנחנו סוגרים את התוכנית המשותפת שלנו ביחד, תודה רבה שהייתם איתנו, אלון צמיד, טכנאי, ובני כבודי, עורכת הדיווחים, וקנין, אושר וקנין, פיק באולפן, דנה יצחק, ערכת המוזיקה, אני אדר מרקס, ואני מאחלת לנו בשורות טובות, עוד רגע ראש השנה, אנחנו נשתמע רק אחר כך, שנה טובה, עם שירים שמחים ברדיו, שנה עם חדשות טובות, שמילואים יחזרו להיות משהו שעושים פה 30 יום, וגם זה רק אימונים. שנה טובה לכולם. זו זכות גדולה לדבר איתכם פה כל בוקר. זהו, גם בני מוסר. דש מבני. עוד משהו שאני יכולה? טוב. יאללה, נשתמע בשנה הבאה. ומחר המצעד בשתיים עם רצ'סטר, נזין ביחד, כל אחד מהאוטו שלו.

0: עופר.
1: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
2: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5. כפוף לתקנון, לידיעה חברה לביטוח בה.
4: באקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
5: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
6: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
7: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדו, ליאון ותרמר, וגם על סיאט איביזה והארונה. שעה באוקטובר. פרטים באתר המועדון חבר ובאולמות התצוגה.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: כפוף לתקנון.
9: עכשיו הווינר, ליגת האלופות חוזרת ובגדול. ברצלונה נגד פיינורד, ליברפול נגד אתלטיקו מדריד ונפולי נגד ארסנל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
12: הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת קורסים לרכישת מקצוע.
13: גם קורס קריין פרסומות?
14: כן, כן!
12: רק בתנאי שהוא מוכר לפיקדון. כן, כן. עוד פרטים על 6 המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
15: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
16: מוזיקה זה גלגלץ.
17: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
18: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
19: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. בצה"ל מזהים כי ארגון הטרור חמאס החל להוציא כלי נשק שהוכסנו במחסנים לצורך ביסוס שליטתם ברצועת עזה. בתגובה הצה"ל בשב"כ השמידו 3 מחסנים בהם הוכסנו אמצעי לחימה רבים ובור שיגור ממנו שוגרו רקטות לעבר ישראל במהלך המלחמה. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. איראן שיגרה הלילה 20 טילים בליסטיים לבסיסים אמריקנים בירדן, התקיפה המשמעותית ביותר שיצאה מאדמת איראן מאז מבצע שהגת הארי. משמרות המהפכה דיווחו כי מדובר בתגובה לתקיפת ארצות הברית על 5 מיכליות נפט איראניות מוקדם יותר הלילה. בנוסף, משמרות המהפכה הצהירו כי תקפו 2 כלי שיט אמריקנים ו8 מיכליות נפט באזור המפרץ. בג"ץ דן בשעה זו בהחלטת ועדת הבחירות המרכזית לאשר למפלגות להשתמש ביישומוני ניטור בוחרים המאפשרים לעקוב בזמן אמת אחר זהות המצביעים בקלפיות. ועדת הבחירות, בה יש רוב לקואליציה, אישרה את השימוש בניגוד לדעתו של יושב ראש הוועדה השופט נועם סולברג, שסבר שיש בכך פגיעה בפרטיות המצביעים. עורך הדין מילקובסקי, המייצג את השופט סולברג, טען, בהחלטת ועדת הבחירות קיימת פגיעה ממשית בפרטיות. מנגד, עורך הדין אילן בומבך, המייצג את הליכוד, אמר, אין איזון בהחלטת יושב ראש ועדת הבחירות.
20: ועדת הבחירות המרכזית שקימה דיון בכל השאלות, היא באה ושקלה את הדברים וביצעה איזון, גברתי. איזון זה מילה נהדרת שפשוט נפקדה מהמלצתו של כבוד השופט סולברג.
0: אם השופט סולברג קובע שקיימת פגיעה משמעותית פרטיות, והוועדה קובעת שהייתה פגיעה מצומצמת בפרטיות, אזי היא לא נתנה משקל ראוי והיא אפילו התעלמה מהחלטת השופט סולברג.
19: את הקולות מבית המשפט הביא כתבנו נועם נקש. פועל כבן 30 נפצע קשה מפגיעת חפץ במהלך עבודתו באתר בנייה בירושלים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם. המשטרה פתחה בחקירה. תושב חיפה, בן 45, נעצר בחשד לביצוע מעשים מגונים באישה בחוף גאולה בתל אביב. המשטרה מתכוונת לבקש הבוקר להאריך את מעצרו והחקירה נמשכת. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי החשוד נעצר על ביצוע עבירה דומה רק בחודש יוני האחרון. מזג האוויר, ירידה כלילה מאוד מאוד בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
10: בחסות
21: אייס
10: המציע לכם 30% הנחה על מאווררים וכותלי יתושים מבית אלקטרו חנן בסניפים ובאתר אייס.
22: בחסות אוטודיפו המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
16: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
23: מוזיקה
16: זה גלגלץ.
24: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

0: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
1: 25 שקלים למתנה? אולי באמת אקנה מאות מתנות.
0: פרטים באתר וביישומון מיי

0: 10:03, אתם על גלגלץ, פותחים שעתיים של קולות החיילים והחיילות, והיום אנחנו עם יחידה מסווגת בחיל המודיעין, אז אנחנו פחות או יותר לא נדע עליהם כלום, אבל יחסית לזה שאנחנו באמת לא יודעים כלום ממה שהם עושים, הם שלחו לנו מה זה מגילה, על כל מה שהם יכולים לספר לנו, שזה על האווירה הטובה שביניהם, ועל הצחוקים, ועל ה... קרבות, מי שומע את המוזיקה הכי טובה שאנחנו תכף נעמת את זה פה, יש לנו שעתיים לטובת העניין, והם גם נורא מתרגשים, מסתבר שהם חיילים ואזרחים שהם משרתים ביחד, אז הם נורא מתרגשים להקשיב כולם ביחד לשידור. אז חברים, אם אתם שומעים אותי עכשיו, שתדעו שאני גם מתרגשת לא פחות להרים לכם, וגם בחרתם לנו כאלה שירים טובים שנראה שבסוף אתם אלה שמרימים לנו. אם אנחנו כבר בערמות, אז נרים לטייל דבק אתר שערכה לנו את הבחירות שלכם, ובני כבודי שעורכת דיווחי התנועה. אושר וקנין מפיק כאן באולפן, ואידול אלנה מפיק את התוכנית הזאת. אלון סמיד על הצד הטכני, אני נוגה שחר. תודה לאדר מרקס שעשתה לכם את הבוקר, ועכשיו...
1: קלאסיקה, קלאסיקה, זה גלגלץ.
0: אם הדבר הראשון ששידרתי זה האות שלנו, קלאסיקה זה גלגלץ, בעיניי זה סגולה לשידור מדהים. אז האיגלס. איזה ספתח.

עוד בחירה מצוינת של החברים המסווגים שלנו מחיל המודיעין. אני מדמיינת איזה מסיבה אתם מרימים במשרד, כאילו איך אתם מקשיבים לזה, ובטח עפים באוויר, ואני מקווה שגם מישהו לא מסווג ולא בחיל המודיעין עף באוויר, באוטו או במשרד או בכל מקום שאתם מקשיבים לנו עכשיו. 10:15 אתם על קולות החיילים בגלגלת, זמן לקצת דיווחים מהכבישים, כן גם זה אנחנו עושים. אז כרגע כביש 65 עמוס מאוד מצומת דבוריה עד מחלף תמיר בגלל תאונה, שימו לב שם. איילון דרום עמוס מקקל עד השלום, איילון צפון עמוס מאוד ממבוא איילון עד מחלף רלוזורוב 50 דקות. בכביש 4 לצפון יש עומס נועה מראשון דרום עד גבעת שמואל, וכביש 386 חסום מבר גיורה עד יער הדסה בשני הכיוונים. עד 3. בסדר גמור, עד כאן דיווחינו. אם פספסנו משהו אתם מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002, רק בבקשה לא בנהיגה. עכשיו שיר של רוני דלומי שכתבה, שהלחינה דנה ברגר, לא ביודעים, כן כן

אז אמרנו שדנה ברגר לחינה. נגיד גם שנועם חורב כתב את המילים, ואיזה מילים יפות. והביצוע של רוני דלומי, שהייתה ממש ממש צעירה יחסית לטקסט, לדעתי הייתה בת 20 או 20 וקצת, ושרה עם תובנות של בת 50. טוב, השיר הבא, הוא יצא באותה שנה של סתם שני אנשים, 2013, אבל הוא זורק אותנו למוזיקה אחרת לגמרי, והוא גם מגיע עם הקדשה. אז רבת ד' רוצה להקדיש את השיר הזה לאמא של הוורד, שתמיד עוזרת ותומכת בה, והיא כתבה לנו תודה אמא שאת תמיד שם לצידי, אז לאמא ורד, במלא אהבה, אלי גולדינג, אני מניחה שזה שיר שאתן אוהבות לשמוע ביחד.

0: אביצ'י, waiting for love. בואו נראה מי מחכים לאהבה. מי מחכים בפקקים בכבישים, אולי לאהבה, לא יודעת. כביש 65, אם אתם שם, שתדעו שהוא עמוס מצומת דבורי עד מחלף תמיר, יש שם תאונה. אז שימו לב, כביש 6 לצפון עמוס מלפני נשרים עד דניאל, גם כן בגלל תאונה, תודה לאורית. וכביש 6 לדרום עמוס מעינתות לכיוון מנהרות לילי בגלל תאונה שלישית שאני מדווחת עליה בדיווח אחד. גם איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד מחלף ארלוזורוב 40 דקות שם, אבל אני חייבת להגיד חברים, רק בוקר, אנחנו רוצים לסיים את השבוע הזה בטוב. תכף חגי תשרי, החגים הכי מרגשים בשנה, אנחנו רוצים להגיע לשנה החדשה הזאת בטוב, בריאים ושלמים. בבקשה, בבקשה, בבקשה, סו בזה זהירות בכבישים, תורידו את הרגל מהגז, זה בסוף בפעולות הקטנות והפשוטות שאנחנו לפעמים מעגלים פינה או שוכחים או פחות שמים את תשומת לב שלנו, וזה באמת יכול לעלות לנו בחיים או לחילופין להציל חיים. אז בואו תהיו בצד שמציל חיים ותעשו את זה ותקחו את זה אליכם, מה שנקרא. אנחנו נוצאים בכמה הודעות קצר צרות, ומיד אחר כך אנחנו חוזרים לכל הבחירות של היחידה המסווגת בחיל המודיעין, אז חכו לנו.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציע לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם, ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח. דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציע לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ. שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
3: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש, ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
2: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה.
5: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים? לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
8: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב', נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
9: 720
10: 720 תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

ברי סחרוף, חלליות, עוד בחירה של היחידה המסווגת בחיל המודיעין, אולי הם מתעסקים גם בזה, אני לא יודע. הם פשוט כל כך מסווגים. אולי הם מונים פלישה של חוצונים לכדור הארץ. טוב, יש לנו עכשיו הקדשה מאוד מאוד ספציפית, אולי אפילו קצת רנדומלית. כתבתם לנו שהשיר הבא מוקדש לחוף, אני מניחה שזה קיצור של חופית, שהיא הכי מקסימה והכי נדיבה, אני בטוחה. אוהבים מלא ומאחלים אספקה של בקבוקים של מי קוקוס, 24,000 בקבוקים. אחת ההקדשות הבאמת מצחיקות ורנדומליות שהיו לי. בחרתם לה את ג'יין בורדו מגדל המים. מי קוקוס, כן?

בורדו זה היה לחופית או לחוף. במלא אהבה. מזכיר לי שמחר יחכו לנו עוד כמה הקדשות צבעוניות ומצחיקות ומרגשות אפילו במצעד הגדול של קולות החיילים, כי גם לנו מגיע מצעד, מה יש בזה? אז יהיו לנו המון המון קטגוריות והאומנים הכי הכי גדולים שעשו לחיילים את השנה, השירים שהכי נבחרו כאן בקולות החיילים, וגם הקדשות וקצת סאונדים של חיילים מכל מיני בסיסים, מכל מיני מקומות. בקיצור, יהיו שעתיים מאוד ירוקות ומלאות במוזיקה שחיילים הכי הכי הכי אוהבים לשמוע. אנחנו מחכים לזה מאוד, מקווה שגם אתם, ועד שזה יגיע בינתיים לספר לכם מה קורה בכבישים, ולצערי קורה שם לא מעט. כרגע כביש 6 לצפון עמוס מאוד מלפני נשרים עד דניאל בגלל תאונה. כביש 6 לדרום עמוס מעין תות לכיוון מנהרות נילי בגלל תאונה גם כן. עוד בכביש 6 לדרום יש עומס מכיוון מאחז עד כמה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מחמד עד לשורש בגלל תאונה. אני פשוט לא מסוגלת להקריא שלוש תאונות ככה בכמה משפטים רציפים ופשוט לעבור על זה לסדר היום. חברים, תהיו טובים בכבישים, תהיו נהגים טובים, סעו בזהירות, סעו באחריות. נמשיך לספר לכם שאיילון צפון עמוס מבוא איילון עד מחלף ארלוזורוב. בכביש 4 לצפון יש עומס תנועה מראשון דרום עד גבעת שמואל. איילון דרום עמוס מקק"ל עד השלום. כביש 386 חסום עד 3 בצהריים מבר גיורא עד יער הדסה בשני הכיוונים. הרבה קורה בכבישים, אנחנו ניקח אוויר ונשמע עכשיו את אחד מלעיתי ה-80s הגדולים. מרגיש לי שכולנו חזרנו ל-80s אתמול מהצ'אט GPT, נכון? כולם העלו באינסטגרם איך הם היו נראים ב-80s. בעיקר מי שלא היה ב-80s, שזה באמת מעניין בשבילו. אבל אפשר גם לגמרי לחזור ל-80s, ובכלל לתקופות בהיסטוריה דרך מוזיקה.

ככה סוגרים שעה, דאפט פאנק ופרל וויליאמס, גט לקי, 8 דקות לפני 11 כבר. אז כאמור, אנחנו מתקרבים לסוף השעה הראשונה שלנו ביחד, כאן בקולות החיילים, וזה הזמן להגיד שאת כל הבחירות, אם פספסתם איכשהו, בוחרת לנו יחידה מסווגת, מסתורית מאוד בחיל המודיעין, והם בחרו שנסגור את השעה הזאת בעצם עם החדש של אושר כהן, מתוך אוגוסט דאמפ 2026, שזה מחווה לעצמו לאוגוסט דאמפ 2025, כמובן, אם כבר איפי. אז שיהיה אקטואלי, השיר זה נקרא דאון, הוא כתב אותו עם טל קסטיאל. ככה זה הולך, חדש חדש חדש.

0: רצ'סטר, תגידי, למי את מצביעה?
1: תגיד, אתה נורמלי? לא שואלים שאלות כאלה.
0: מה, עד שיש הזדמנות להשפיע על משהו כל כך גדול?
1: עדיין, זה פרטי, בחירות חשאיות. אני לא מרגישה כל כך בנוח לספר.
0: את מחפשת שינוי או להמשיך עם המוכר והקיים?
1: די, מתן, אנחנו ברדיו, זה לא שיחות שמתאימות לפה.
0: את מגזימה, לשאול איזה שיר את הכי אוהבת השנה?
1: מה?
0: המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
2: המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט. התוצאות. דלית רצ'סטר עם 40 הגדולים של תבשין פייבר. ביצועים חיים באופן וויינט. אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה וגלגל לייב השנה שאתם בחרתם. וכמובן, שיר השנה של תבשין פייבר. במצעד היחיד שקובע. מחר, 14:00.
3: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
5: בחסות המציע לכם להתרענן, מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
6: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטו, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: כפוף לתקנון.
8: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
9: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
10: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקה.

0: את ממוגרפיה פעם בשנתיים, לא משנה לי החודש.
1: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד, מיד פניתי לרופאה.
2: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד, מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
3: אל תחכי לאוקטובר, בדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
4: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, רוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
5: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
6: עכשיו בווינר, ליגת האלופות חוזרת ובגדול. ברצלונה נגד פיינורד, ליברפול נגד אתלטיקו מדריד ונפולי נגד ארסנל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
9: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
10: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
11: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
12: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
13: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
14: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
13: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
17: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
18: גלי צהל מירושלים השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. בצהל מזהים כי ארגון הטרור חמאס החל להוציא כלי נשק שהוכסן במחסנים לצורך ביסוס שליטתם ברצועת עזה. בתגובה, צהל ושבק השמידו 3 מחסנים בהם הוכסנו אמצעי לחימה רבים ובור שיגור ממנו שוגרו רקטות לעבר ישראל במהלך המלחמה. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. ראש הממשלה נתניהו הודיע בוקר כי הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת לשון הרע נגד עיתון הארץ, העיתונאי שלומי אלדר וגורמים נוספים בעקבות התחקיר שפורסם אתמול, שעל פיו נשיא איחוד האמירויות התריע בפניו מפני מתקפה גדולה של חמאס ימים ספורים לפני 7 באוקטובר. בהודעתו כתב נתניהו, ככלל, השיחות המדיניות בין ראש הממשלה לנשיא האמירויות מתקיימות אך ורק בלשכת ראש הממשלה דרך נציג האמירויות שמגיע ללשכה עם מכשיר מוצפן מיוחד. מבדיקה מעמיקה שנעשתה לא רק ביומן השיחות של ראש הממשלה, אלא גם בתיעוד הכניסות ללשכת ראש הממשלה בתקופה זו, לא מופיע שום כניסה של נציג האמירויות ללשכה, וכי מתחילת ספטמבר ועד 7 באוקטובר לא התקיימה שום שיחה בין ראש הממשלה לנשיא איחוד האמירויות. מעיתון הארץ נמסר בתגובה, אנחנו עומדים מאחורי הפרסום, ידיעה שרכזו כתבינו יניר קוזין וישראל פישר. לאחר סגירת הרשימות לכנסת, ירון זליכה, מספר 2 ברשימת המילואימניקים הכלכלית, טוען בריאיון לאריק וייס בגלי צהל, הסוקרים לא מצליחים להגיע למצביעים שלנו.
19: אנחנו לא במשחק הזה. אנחנו היחידים שלא מדברים בשפה שלא. אלא מה כן? אנחנו ממש לא מגרדים את אחוז החסימה, אנחנו הרבה מעבר לאחוז החסימה. הסקרים לא מצליחים להגיע לקהלים הצעירים שלנו ששמים פס על הסוקרים, לא עונים בכלל לטלפונים, לא מביאים אמון גם בסקרים הללו.
18: פועל כבן 30 נפצע קשה מפגיעת חפץ במהלך עבודתו באתר בנייה בירושלים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם. המשטרה פתחה בחקירה. טניס מאליפות ארצות הברית הפתוחה, אלוף הנוכחי והמדורג שלישי בעולם, קרלוס אלקרס, הודח ברבע הגמר לאחר שהפסיד 3-2 במערכות לבן שילטון האמריקני. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי רבע הגמר בין אלקרס לשילטון הסתיים ב3:30 בלילה שעון ניו יורק, ובעצם הפך למשחק עם הסיום המאוחר ביותר בתולדות הטורניר. מכאן אלינו אל מזג האוויר, היום חם בערים ובפנים הארץ ולח במישור החוף, בחג כבר נעים יותר. אלה החדשות שעורך רואי ולד.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח בה.
20: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
21: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

חזרנו אליכם, 11 ו-3 דקות עכשיו, קולות החיילים והחיילות בגלגלת, טוב שאתם איתנו, פותחים שעה שנייה, עם הבחירות של היחידה המסווקת בחיל המודיעין, שהשתלטה לנו על הפלייליסט היום, עם מלא מלא מלא שירים מהממים, ממלא תקופות ומלא סגנונות. בקיצור, אנשים מאוד מגוונים, וגם מאוד מגובשים, אנחנו יודעים את זה עליהם. הם כתבו לנו שהעיסוק שלהם אומנם סודי ביותר, אבל המשרד והאווירה תמיד רועשים. שהם מאוד דואגים אחד לשני, גם ברגעים הלחוצים וגם ברגעים המצחיקים. עכשיו 11 ו-4 דקות, אני עוד לא החלטתי אם זה בוקר או צהריים, כנראה שבוהריים, אבל אני יודעת שבצבא תכף ייפתחו ארוחות צהריים. ויש לחברים המסווגים שלנו מחיל המודיעין מסורת, לאכול צהריים ביחד, זה מה שנקרא מסורת קבועה אצלם, תמיד ביחד, תמיד באווירה משותפת וכיפית, וזה מאוד מאוד חשוב להם באמת לצד העבודה האינטנסיבית, לקחת את הארוחת צהריים הזאת כדי ככה to catch up, כדי למצוא גם את הזמן הזה לצחוק ולחייך. אז חברים, אני מקווה שגם הטבח וכל החדר אוכל אצלכם בבסיס שומעים אותנו, ומקווה שיש קוסקוס היום, הכי טעים. טוב, נגיד תודה רבה לתאל דבק אתר, שעורכת את הבחירות שלכם, ולבני כבודי על דיווחי התנועה, לאושר וקנין על ההפקה כאן באולפן, ולאידולה לנה שמפיק את התוכנית הזאת, לאלברט אל גרבלי על הסאונד, נוגה שחר זו אני, ועכשיו, זוכרים שאת השעה הקודמת פתחנו עם הוטל קליפורניה, ואמרתי, איך עוד אפשר לטפס מזה? אז מסתבר שאפשר. אני רוצה להסתכסך פה עם האיגלס, כן? אבל אירוסמית, דרימון.

505, ארקטיק מנקיז. אפשר כבר להודות שחיכיתם לדרופ בסוף, הכל בסדר, כמוני כמוכם. ותודה לחברים שלנו, מיכל המודיעין, היחידה המסווגת שבחרו לנו את השיר הזה. נספר למי שמקשיב לנו מהכבישים עכשיו, שכביש ירושלים תל אביב, עמוס מחמד עד שורש בגלל תאונה. בכביש 4 לצפון יש עומס תנועה מחולות עד מחלף גבעת שמואל, וכביש החוף עמוס מגשר השלום עד מחלף וינגייט. איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד מחלף ארלוזורוב, וכביש 386 חסום עד 3 בצהריים מבר גיורא עד יער הדסה בשני הכיוונים. עד כאן דיווחינו, סו בזהירות שם בכבישים. ושימו לב, איזה שיר יש לנו עכשיו, שיר שמגיע עם הקדשה לאביבי, בעל חוש ההומור המשובח ביותר, שזאת הרי התכונה הטובה בעולם. תמשיך להיות הלב של כולנו, אביב הלב. בחרו את מחר של אביב גפן לכבודך, וזה מזכיר לי שכולנו יודעים מה קורה מחר, נכון? מצד השנתי הישראלי של גלגלץ וויינט.

0: אירוני שעכשיו אנחנו נשמע כמה הודעות קצרצרות, אבל אחר כך יש לנו שיר והקדשה שמה זה שווה לחכות לה, אז תישארו איתנו.
1: גלגלץ.
2: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ. גם בסטרימינג.
3: פצועי צהל ופצועות צהל. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה. החלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: וידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת...
6: יבוא!
5: קניית דירה, בית או קרקע לבניית בית שנרכשו לאחר תום השירות. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף.
6: תיכנסו, תיכנסו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
7: המקבצה שלך לאזרחות. מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
9: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
10: המרכז האקדמי פרס,
9: הרשמה בעיצומה.
11: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
10: מכללת קיי, בשביל החינוך.
1: מוזיקה. זה גלגלץ.
2: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.
0: טוב. הבטחתי שיר שווה, שמגיע גם עם הקדשה, אז כתבו לנו ככה, השיר הבא מוקדש לסגן שין, המפקדת הכי אדירה בעולם, שתמיד נותנת מעצמה לאחרים. עכשיו, לשיר הזה, בוא נגיד ככה, הוא זורק אותי לכמה מקומות. האם סגן שין גדלה על פסטיגל פנטזיה? או אולי... האם הקדשם לסגן שין את השיר הזה כי גדלה בכלל על האי, כי היום התשיעי לתשיעי, והיום דילן צריך להציל את העולם. אתם יודעים, כל החיים מתנקזים לרגע אחד, ליום אחד, שבו הכל קורה. וראיתי גם את כל כוכבי האי כזה, מעלים כל מיני תכנים היום, שזה תמיד נורא מצחיק. אז סגן שין, את חייבת לספר לנו אם גדלת על פסטיגל פנטזיה או על האי. מחכים לתגובה.

אסור, מרגי מזיז את ההגה שמאלה, לא לשכוח לאותת, אם כן. ואם אתם מקשיבים לנו באמת מהכבישים, אז נספר לכם מה קורה שם. כרגע, כביש ירושלים תל אביב עמוס מחמד עד שורש בגלל תאונה. בכביש 4 לצפון יש עומס נועה מיבנה עד מחלף ראשון דרום, כביש החוף עמוס מאחדות עד מחלף וינגייט, וואו, איזה שם למחלף, אחדות, שרק תהיה לנו. איילון צפון עמוס מחולון עד מחלף ארלוזור, כביש 386 חסום עד 3, שימו לב אם אתם מתכננים, מבר גיורה עד יער הדסה בשני הכיוונים. אם אתם באמת מקשיבים לנו מהכבישים, עשו בזהירות, עשו בנחת, אנחנו דיווחנו פה על לא מעט תאונות בשעתיים האחרונות, וזה תמיד כל כך עצוב, כי אנחנו יודעים כמה קל למנוע את זה. אז בואו תהיו אתם האנשים שמונים את התאונה הבאה, והלוואי, הלוואי, הלוואי, שמישהו ייקח לתשומת ליבו את מה שאני אומרת, כי זה באמת הכי חשוב בעולם, לפני המוזיקה ולפני הכל. טוב, אנחנו עכשיו עם עוד בחירה של היחידה המסווגת בחיל המודיעין. רובי נס. Show me love. רק אהבה.

Unforgettable, French Montana וסואלים, מביאים אותנו כמעט לסוף השעתיים שלנו כאן בקולות החיילים עם הבחירות של החברים המסווגים שלנו בחיל המודיעין. תראו איזה חמודים הם, הם בחרו לנו עכשיו את רולקס וקסקט בשביל להזכיר לנו שמצב גדול שהשיר הזה מחר ייקח שיר השנה. לפחות זה אחד האימורים החזקים שלי, אני לא יודעת. נגלה מחר בשתיים בצהריים שהמצעד יתחיל, ועד אז הנה אחד הלעיתים החזקים ביותר שיצאו השנה.

קשה להודות באמת שעכשיו 9 דקות לפני 12 בצהריים, ובזאת אנחנו מסיימים שעתיים של קולות החיילים בגלגלץ. חברים שלנו מיכל המודיעין, החברים המסווגים שלנו, תודה על שעתיים מדהימות ומלאות במוזיקה הכי הכי טובה בעולם והכי מרימה והכי כיפית, ואני אחל לכם שתמשיכו להיות לצד באמת העבודה האינטנסיבית וגם החשאית שלכם מה לעשות, שתמשיכו להיות כאלה חברים טובים, מפרגנים אחד לשני, שתמשיכו להיות באמת משפחה, והקדשות והקריצות שלכם אחד לשני פה בשידור רק מעידות על זה, אז נאחל לכם שתשמרו על זה, ונגיד גם תודה רבה לתלדי בקטר שערכה לנו את הבחירות שלכם, ולבני כבודי שהיה על דיווחי התנועה, לאושר וקניל על הפקה כאן באולפן, ולעידול עלן המפיקנו, תודה גם לקרן רון ואלון סמיד שהיו כאן על הסאונד, נוגה שחר זו אני, סולו גבע יהיה כאן אחריי, אני אספר לכם שהוא כבר, הוא והלפטופ שלו כבר כאן, מתחממים, ובינתיים אנחנו מסיימים עם השיר החדש של אגם בוחבוט, שנקרא חמישי, עצוב לפתוח ככה את חמישי, אבל אני חושבת שאת חמישי הזה היא יכולה לפתוח בשמחה גדולה, כי היא פותחת אותו אחרי שהוא שם טבעת עליה, ובאמת לא היה לי נעים להיות הדודה הזאת, כי נורא נורא רציתי שזה יקרה, אבל איזה כיף שזה קרה כבר, ואולי גם תפתח את חמישי כאשת השנה? מחר נגלה. יאללה, ביי ביי.

0: בגלגלץ.
1: גם במילואים.
2: אנחנו נמצאים ממש על גבול לבנון, עם גדוד 8112.
3: שלום, עין. נגיד שעין זה הרסה.
4: דואג שיהיה להם כיף, שהם יאכלו טוב, שישתו טוב, שישנו טוב. את רואה את החיוכים. לא תראי אחד שלא מחייך. זה אנשים שנלחמו על הזכות להילחם ולהיות פה.
3: ברור שאתם כבר ארבעה סבבים.
4: צפון, דרום, דרום, צפון. ואנחנו פה, ואנחנו נהיה בכל משימה שנידרש, ונעשה כל מה שיגידו לנו, במורל הכי חזק שיש. זה ראות השריונרים, פשוט.
1: גלגלץ, עם המילואימניקים והמילואימניקיות.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה חברה לביטוח בה.
6: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
8: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי קנה מתנות גם למשפחה מורחבת מורחבת.
7: פרטים באתר וביישומון מי אופר.
9: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
10: עכשיו הווינר! ליגת האלופות חוזרת ובגדול! ברצלונה נגד פיינורד, ליברפול נגד אתלטיקו מדריד ונפולי נגד ארסנל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
13: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
14: או, טוב ששאלת.

0: ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
6: גלי צה"ל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו הודיע הבוקר כי הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת לשון הרע נגד עיתון הארץ, העיתונאי שלומי אלדר וגורמים נוספים בעקבות התחקיר שפורסם אתמול, ועל פיו נשיא איחוד האמירויות התריע בפניו מפני מתקפה גדולה של חמאס ימים ספורים לפני 7 באוקטובר. בהודעתו כתב נתניהו, ככלל, השיחות המדיניות בין ראש הממשלה לנשיא האמירויות מתקיימות אך ורק בלשכת ראש הממשלה דרך נציג האמירויות, שמגיע ללשכה עם מכשיר מוצפן מיוחד. בבדיקה מעמיקה שנעשתה לא רק ביומן השיחות של ראש הממשלה, אלא גם בתיעוד הכניסות ללשכת ראש הממשלה בתקופה זו, לא מופיע שום כניסה של נציג האמירויות ללשכה, וכי מתחילת ספטמבר ועד 7 באוקטובר לא התקיימה שום שיחה בין ראש הממשלה לנשיא איחוד האמירויות. מעיתון הארץ נמסר בתגובה, אנחנו עומדים מאחורי הפרסום. ידיעה שריכזו כתבינו יניר קוזין וישראל פישר. לאחר סגירת הרשימות לכנסת, ירון זליכה מספר 2 ברשימת המילואים ניקים הכלכלית, טוען בריאיון לאריק וייס בגלי צהל, הסוקרים לא מצליחים להגיע למצביעים שלנו.
7: אנחנו לא במשחק הזה. אנחנו היחידים שלא מדברים בשפה שלא, אלא מה כן. אנחנו ממש לא מגרדים את אחוז החסימה, אנחנו הרבה מעבר לאחוז החסימה. הסקרים לא מצליחים להגיע לקהלים הצעירים שלנו ששמים פס על הסוקרים, לא עונים בכלל לטלפונים, לא מביעים אמון גם בסקרים הללו.
6: ש"ס סתרה לבית המשפט העליון נגד היועצת המשפטית לממשלה שאותה לדחות כנס סילולה לזכרו של הרב עובדיה יוסף, מאחר והוא סמוך מדי לבחירות. בעתירה נכתב כי ההחלטה מנותקת ואטומה, מאחר ומאות אלפי יהודים שהיו תלמידיו של הרב יוסף מצפים לכנס הזה. עוד נטען כי בחוק נקבע שיתקיים כנס כזה סמוך ליום פטירתו של הרב יוסף, ומועד הבחירות לא יכול לבטל זאת. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. טניס מאליפות ארצות הברית הפתוחה, האלוף הנוכחי והמדורג שלישי בעולם, קרלוס אלקראס, הודח ברבע הגמר לאחר שהפסיד 3-2 במערכות לבן שילטון האמריקני. כתב הספורט יובל ישראל מציין כי רבע הגמר בין אלקראס לשילטון הסתיים ב-3:30 בלילה שעון ניו יורק, ובעצם הפך למשחק עם הסיום המאוחר ביותר בתולדות הטורניר. מזג האוויר אצלנו חם בערים ולח מאוד בחוף. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות דניאל אקלי, שרי לוי וצביקה אליהו.
8: המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
9: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
3: מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
10: סלון גבע. עושה לי את הדרך.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: ככה בא לי, מה זה בטוב? לפתוח עם עומר אדם, חצי דפוק, גלגלץ. 12 בצהריים ועוד 6 דקות.
1: קחי כדור, את לא נרגע.
0: מה העניינים? גיא הניג'ר בחרה לנו מוזיקה מעולה, נועה בר-און המפיקה, אלברט אל גרבלי הטכנאי, אני סולו גבע. אתמול נסגרה ההצבעה למצעד השנתי של גלגלץ וויינט, מחר זה כבר קורה, 2 בצהריים, ועכשיו קחו ביצוע מיוחד למצעד ולפסטיבל התמר, לא סתם ביצוע, רמיקס לבית ביפו של דודו טסה, אחד מהמועמדים לשיר השנה. וזה שיתוף פעולה ראשון של דודו טסה עם הדי-ג'ייז מיטה גמי ודרקו. איזו התחלה. ויש לביצוע הזה גם קליפ מאוד מיוחד של דודו טסה משוטט ברחבי יפו. כשאני שמעתי את השיר הזה פעם ראשונה, אני ככה דמיינתי אותו, בדיוק ככה. בית ביפו, הרמיקס.
2: התחלה.

0: צ'רלי פוס, How Long, 12:20, גלגלץ, נעדכן קצת מהכבישים. איילון צפון, עמוס, מחולון עד מחלף ההלכה. כביש 386, חסום עד השעה 3 בצהריים, בין בר גיורה לבין יער הדסה בשני הכיוונים. אם פספסנו משהו, 1-800-8918, זה הטלפון שלנו, ואפשר לכתוב לנו גם בוואטסאפ, 052-90-2002. תהיו מרוכזים רק בנהיגה, את הטלפון שימו בצד, אל תיתנו לו בכלל להשיח לכם את הדעת, שימרו על עצמכם. שיר חדש של אילי בוטנר והלהקה, הסולן בשיר הזה הוא נבו כנר, אחד מחברי הרכב.
1: אוקיי, בסדר.
0: עד שאת לא חוזרת.
2: ראיתי

Here comes the rain again. נו, מתי יבוא הגשם? תגידו. כבר היה איזה סופה שהבטיחו סופה וגשם, בסוף זה לא הגיע, נכון? אני כבר מוכן לזה, די. היה מספיק קיץ, הגיע הזמן. גלגלת.

0: המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט. התוצאות: דלית רצ'סטר עם 40 הגדולים של תו שין פי וו. ביצועים חיים באולפן וויינט. אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה וגלגל לייב השנה שאתם בחרתם. וכמובן שיר השנה של תו שין פי וו במצעד היחיד שקובע מחר, 14:00.
1: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים, ביום שישי 18 בספטמבר סמוך למחלף גולני.
4: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
5: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
6: עכשיו בווינר, ליגת האלופות חוזרת ובגדול. ברצלונה נגד פיינורד, ליברפול נגד אתלטיקו מדריד ונפולי נגד ארסנל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
10: מוזיקה, זה גלגלץ.

נוער שוליים. לא צריך לנסוע לאמסטרדם, להודו, בשביל למצוא שקט. יש לנו את זה פה, גם אם זה לא נראה תמיד, זה פשוט בתוכנו. גלגלץ, תכף 21, וזה חדש של סטיב לייסי, שיר הנושא של האלבום השלישי שלו. יש בו גם כמה שיתופי פעולה מאוד מעניינים. Oh yeah.

Self-Aware, Temper City. אחרי שהם כבשו את המצעדים הבינלאומיים עם השיר הראשון שלהם, מה אתם אומרים? הם יהיו פריצת השנה? טוב, נגלה מחר רבע לאחת גלגלץ, נעדכן שאיילון צפון עדיין עמוס מחולון עד מחלף ההלכה, וכביש 386 חסום עד השעה 3 בצהריים בין בר גיורה לבין יער הדסה בשני הכיוונים. סעו בנחת, אל תמהרו, תורידו טיפה את הרגל מהגז, שמרו על עצמכם. עם נינט.

סוזן, ריי, מרק רונסון, איזה שילוב. קצת אימי ויינהאוס, לא? תנו לנו עוד מזה. גלגלץ, מסיימים שעה ראשונה ביחד, נשמע חדשות. ונחזור עם עוד הרבה מוזיקה. נסיים עם שי אמבר חדש, הכל וכלום בבת אחת. מיד חוזרים.

0: גלגלצ. הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ. גם בסטרימינג.
1: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קראט ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: בחסות המציע לכם עד 40% הנחה מגוון פינות אוכל, כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
5: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב', נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073

0: 03-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
1: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
2: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
6: גלי צהל מירושלים השעה אחת, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. בריטניה מכינה תגובה להחלטת ישראל לסגור את הקונסוליה בירושלים, כך אומר גורם בריטי בכיר. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
7: הגורם הבריטי יוסיף כי בריטניה מנהלת עם ישראל שיחות בנושא הגדה המערבית כבר 3 שנים, אך לא נעשה כל שינוי עד כה. עם זאת, לא הייתה עד עכשיו שיחה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנהם, מאז תחילת הכהונה שלו. לפי הגורם, ייקח עוד חודשים רבים עד שיגובשו הפרטים הטכניים של העיצומים החדשים, לכן ייכנסו לתוקף רק בשנה הבאה.
6: וציפי חוטובלי, ראש מערך ההסברה הלאומי לשעבר שגרירת ישראל בבריטניה, אמרה לאמיר איבגי, אנחנו לא חוששים מאמברגו נשק של בריטניה.
8: המהלך הזה קיבל אתמול הצהרה ברורה של מדינת ישראל, שבריטניה תשלם מחיר. מדינות לא יכולות ללכת למהלכים כאלה של פגיעה בריבונות הישראלית, להכתיב מדיניות מבחוץ, בלי לשלם מחיר. אנחנו היינו תחת אמברגו נשק בריטי בעבר. אנחנו לא חוששים, כי לבריטים יש הרבה יותר מה להפסיד, בגלל שיתוף הפעולה המודיעיני הדוק, שנותן להם בהרבה הרבה מאוד כלים כדי להילחם בטרור נגד בריטניה.
6: שרת המינויים במשטרה, מפכ"ל המשטרה דני לוי, תוקף את השר לביטחון לאומי בן גביר ברקע החלטתו שלא לאשר את המינויים עליהם סיכם סגל הפיקוד הבכיר בארגון. לוי אמר בנאומו בטקס המצטיינים השנתי במשטרה, נמשיך לפתח את השוטרים ולקדם קצינות וקצינים על פי המקצועיות שלהם, כישוריהם והתאמתם לצורכי הארגון. בטקס היו אמורים להיות מקודמים 141 קצינים, אותם מסרב בן גביר לקדם בעקבות תקופת הבחירות לדבריו וברקע אימות עם המפכ"ל. ברקע הקריאות בגוש השינוי על יושב ראש כחול לבן גנץ לפרוש מהמרוץ לכנסת, רועי קונקול ששובץ במקום הרביעי ברשימה אומר ביומן הצהריים, אנחנו נרוץ עד הסוף, הסקרים לא מציגים את המצב האמיתי.
9: מערכת הבחירות התחילה אתמול, אנחנו נעבור את אחוז החסימה. למסר ולערך שאנחנו מביאים לפוליטיקה הישראלית, יש רוב בחברה הישראלית. הסקרים שמדברים היום הם לא המצב האמיתי. אבל אחד התפקידים של פוליטיקאים הוא לא להסתכל על הסקרים ולהגיד, זה הסקר, הנה מה אני הולך להגיד, אלא להגיד לציבור, זאת הצעת ערך שלי. כחול לבן תעבור את אחוז החסימה ותצליח להביא את המערכת הפוליטית להקים ממשלה חוצת גושים.
6: ש"ס עתרה לבית המשפט העליון נגד היועצת המשפטית לממשלה שהורתה לדחות כנס הילולה לזכרו של הרב עובדיה יוסף מאחר והוא סמוך מדי לבחירות. בעתירה נכתב כי ההחלטה מנותקת ואטומה מאחר ומאות אלפי יהודים שהיו תלמידיו של הרב יוסף מצפים לכנס. עוד ניתן כי בחוק נקבע שיתקיים כנס כזה סמוך ליום פטירתו של הרב יוסף ומועד הבחירות לא יכול לבטל את זה. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. ערב ראש השנה תשפ"ז, אוכלוסיית ישראל מונה 10,300,000 בני אדם, עם נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כתב הפנים אופק נויברגר.
10: מתוך 10 מיליון, 7,800,000 מהם יהודים ונוספים, והשאר ערבים. עוד מוסיפים בלמ"ס כי מראש השנה שעבר גדלה האוכלוסייה ב-124,000 נפשות, גידול של 1.2%. בשנה החולפת עלו ארצה 24,000 בני אדם, ועוד 21,000 ישראלים חזרו לארץ אחרי מגורים בחול. 57,000 ישראלים עברו מהארץ לגור בחול.
6: מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
11: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
12: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
13: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
12: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
3: מוזיקה זה גלגלת.
14: סלון גבע עושה לי את הדרך.
3: גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: חנן בן ארי.
1: הכל הבל.
0: גלגלץ.
1: הבל אבלים, הכל הבל.
0: חוץ מכדורגל.
2: חוץ מכדורגל.
0: מה עניינים? צהריים טובים, 1:08. אנחנו יום לפני המצעד השנתי של גלגלץ וויינט, מחר, ב-14:00, עם דלית רצ'סטר. ועכשיו אנחנו עם מוזיקה לצהריים שגיא ניג'ר בחרה לנו, נועה בר-און המפיקה, נטע שחר הטכנאית, אני סולו גבע. וזה שיר של הצמד זושה, צמד יהודי-אמריקאי מברוקלין, שגם עשו שיתופי פעולה עם אביתר בנאי וישי ריבו. זה שיר הפריצה שלהם. Don't leave me on my own. מתחילים.

עבד של הזמן. מאלבום הבחורה של ריטה, שהשנה ציין 40 ליציאתו. גלגלץ. נעדכן אתכם קצת מהכבישים. איילון צפון עמוס מחולון עד מחלף ההלכה, כביש 6 לדרום עמוס מקסם עד נחשונים, כביש 386 חסום עד השעה 3 בצהריים בין בר גיורה לבין יער הדסה בשני הכיוונים. מוזמנים גם לעדכן אותנו מהדרכים, כמובן רק אם אתם לא מאחורי ההגה. 1-800-891-8 זה הטלפון שלנו, 052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו. סעו בזהירות, בנחת, אל תמהרו. ועכשיו, פלו ריידה שמסמפל את השיר Something's Got a Hold on Me של אתה ג'יימס. גם אביצ'י סימפל בדיוק את אותו קטע. בשיר Levels, Good Feeling. Good Feeling.

good feeling. עכשיו קחו עוד סימפול של רינג מי בל של אניטה וורד, זה הראפר H-R-M-B,

0: בן צור, שמועמד בקטגוריית אנשי השנה במצעד השנתי של גלגלץ וויינט, מה אתם אומרים? מי יהיה איש או אשת השנה שלכם? שיר השנה, פריצת השנה, אלבום השנה. את הכל נגלה מחר במצעד השנתי בשתיים בצהריים פה בגלגלץ.
1: גלגלץ.
2: שריקי, כבר הצבעת?
3: עוד לא, זה לא ב...
2: מה זאת אומרת עוד לא? מי שמצביע משפיע.
3: אני אשפיע, אבל יש זמן.
2: הכל שלך חשוב.
3: של כולנו, ובאמת...
2: המדינה לא תראה אותו הדבר.
3: ברור, אני פשוט אעשה את זה ביום הבחיר.
2: אז אל תתמאמה, תיכנס כבר לאתר, תצביע.
3: לאתר? זה לא קורה בקלפי?
2: לא, אני מדברת על המצעד. המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
1: המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט. התוצאות. דלית רצ'סטר עם 40 הגדולים של תו שין פי וו. ביצועים חיים באולפן וויינט. אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה וגלגל לייב השנה שאתם בחרתם. וכמובן, שיר השנה של תו שין פי וו. במצעד היחיד שקובע. מחר, 14:00. חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
4: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: 720! 720
11: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

גלגלץ, נעדכן מהכבישים שאיילון צפון עמוס מחולון עד מחלף ההלכה, וכביש 386 חסום עד השעה 3 בצהריים, בין בר גיורה לבין יער הדסה בשני הכיוונים. סעו בזהירות, שימרו על עצמכם. עכשיו, ביצוע מיוחד למצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט, עדן חסון ונדב חנציס במשאפ לאדם שבור ואהבה ראשונה, וגם כל הביצועים המיוחדים למצעד זמינים להאזנה בכל פלטפורמות הסטרימינג.

בילי אייליש, גלגלץ, אנחנו סיימנו את הזמן שלנו ביחד בצהריים האלה, תודה לגיא הניג'ר שבחרה לנו את המוזיקה, תודה לנועה ברעון המפיקה, לנטע שחר הטכנאית, אני סולו גבע. אחריי, ערן אליקים עם עשורים 2000, שימרו על עצמכם, סעו בזהירות, מחר מצעד שנתי, 2 בצהריים, יאללה ביי.

0: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול? מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
1: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00-19:00 בערב, בגלגלץ.
0: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
2: אתם על גלגל...
3: פה בגלגל...
4: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
5: כל יום והסיפור שלו. כל יום והעשור שלו. יום רביעי, שנות האלפיים, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2-3, בגלגלץ.
6: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
8: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
9: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
10: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
11: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
12: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטו, ליאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
13: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
14: כפוף לתקנון.
15: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחווה לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
16: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
18: גלי צה"ל מירושלים, השעה 2:00, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. בריטניה מכינה תגובה להחלטת ישראל לסגור את הקונסוליה בירושלים, כך אומר גורם בריטי בכיר. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
19: הגורם הבריטי יוסיף כי בריטניה מנהלת עם ישראל שיחות בנושא הגדה המערבית כבר 3 שנים, אך לא נעשה כל שינוי עד כה. עם זאת, לא הייתה עד עכשיו שיחה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנהם, מאז תחילת הכהונה שלו. לפי הגורם, ייקח עוד חודשים רבים עד שיגובשו הפרטים הטכניים של העיצומים החדשים, לכן ייכנסו לתוקף רק בשנה הבאה.
18: וציפי חוטובלי, ראש מערך ההסברה

0: לאומי לשעבר שגרירת ישראל בבריטניה אמרה לאמיר איבגי אנחנו לא חוששים מאמברגו נשק של בריטניה.
1: המהלך הזה קיבל אתמול הצהרה ברורה של מדינת ישראל שבריטניה תשלם מחיר. מדינות לא יכולות ללכת למהלכים כאלה של פגיעה בריבונות הישראלית, להכתיב מדיניות מבחוץ בלי לשלם מחיר. אנחנו היינו תחת אמברגו נשק בריטי בעבר. אנחנו לא חוששים כי לבריטים יש הרבה יותר מה להפסיד בגלל שיתוף הפעולה המודיעיני הדוק שנותן להם בהרבה הרבה מאוד כלים כדי להילחם בטרור נגד בריטניה.
0: כוחות צהל עצרו השבוע את שלושת השוטרים הפלסטינים שהיו מעורבים בהקמת מחסום בשטח C בעיכוב ובתקיפת אזרח ישראלי סמוך לביטוניה, מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת.
2: במקרה חריג שהתרחש לפני כשבועיים, חייל מילואים שנסע בבנימין נעצר על ידי שוטרים פלסטינים בשטח C בניגוד לסמכותם. לפי עדותו, הם לקחו אותו לשטח A, דרכו עליו נשק, ריססו עליו גז פלפל ופצעו אותו. במערכת הביטחון הגדירו את האירוע כחריגה חמורה של מנגנוני הרשות, תוך סיכון חיים של האזרח הישראלי והפעלת כוח אגרסיבי וחמור נגדו.
0: סערת המינויים במשטרה, מפכ"ל המשטרה דני לוי תוקף את השר לביטחון לאומי בן גביר ברקע החלטתו שלא לאשר את המינויים עליהם סיכם סגל הפיקוד הבכיר בארגון. לוי אמר בנאומו בטקס המצטיינים השנתי במשטרה, נמשיך לפתח את השוטרים ולקדם קצינות וקצינים על פי כישוריהם והתאמתם לצורכי הארגון. בטקס היו אמורים להיות מקודמים 141 קצינים, אותם מסרב בן גביר לקדם בעקבות תקופת הבחירות לדבריו וברקע עימות עם המפכ"ל. ברקע הקריאות בגוש השינוי ליושב ראש כחול לבן גנץ לפרוש מהמרוץ לכנסת, רועי קונקול, ששובץ במקום הרביעי ברשימה, אומר ביומן הצהריים, אנחנו נרוץ עד הסוף, הסקרים לא מציגים את המצב האמיתי.
3: מערכת הבחירות התחילה אתמול, אנחנו נעבור את אחוז החסימה, למסר ולערך שאנחנו מביאים לפוליטיקה הישראלית, יש רוב בחברה הישראלית. הסקרים שמדברים היום הם לא המצב האמיתי. אבל אחד התפקידים של פוליטיקאים הוא לא להסתכל על הסקרים ולהגיד, זה הסקר, הנה מה אני הולך להגיד, אלא להגיד לציבור, זאת הצעת ערך שלי. כחול לבן תעבור את אחוז החסימה ותצליח להביא את המערכת הפוליטית להקים ממשלה חוצת גושים.
0: ערב ראש השנה, תשפ"ז, אוכלוסיית ישראל מונה כ10,300,000 בני אדם. עם נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כתב הפנים אופק נויברגר.
4: מתוך ה10,000,000, 7,800,000 מהם יהודים ונוספים, והשאר ערבים. עוד מוסיפים בלמ"ס כי מראש השנה שעבר גדלה האוכלוסייה ב124,000 נפשות. גידול של 1.2%. בשנה החולפת עלו ארצה 24,000 בני אדם ועוד 21,000 ישראלים חזרו לארץ אחרי מגורים בחול. 57,000 ישראלים עברו מהארץ לגור בחול.
0: מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
6: בחסות ACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC
7: בסניפים ובאתר אייס.
8: מוזיקה זה גלגלת.
9: עשורים, שנות האלפיים. ערן אליקים עושה לי את העשור.
8: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
10: יו מן, יו, אופן אפ מן.
11: יו מן,
10: מי גרל ג'סט קאט מי.
11: יו מייד הר קאט יו?
10: אי דונט נו האו אי לט דיס האפן.
11: ווי הו?
10: דה גרל נקסט דור, יו נו?
11: נו,
10: אי דונט נו וואט טו דו.
11: סיי וואזנט יו.
10: אול רייט.

0: התשובה לכל דבר. It wasn't me.
1: תפסה אותך על הדלפק.
0: Wasn't me.
2: Wasn't me.
0: על הספה? לא, לא. במקלחת?
1: תיעוד מצולם.
0: Wasn't me.
1: שגי. שלום שלום, שתיים ועוד שמונה דקות, אנחנו יוצאים לדרך לעשורים של האלפיים. תוכנית אחרונה לתשפ"ו, תוכנית אחרונה לשבוע הזה, ואז אתם בטח אומרים לעצמכם, מה, איך יכול להיות? רק יום רביעי, מחר עשורים עשרה? לא, לא, מחר לא עשורים עשרה, מחר בשעה הזו שתיים וקצת, אנחנו כבר נהיה בתחילתו של המצעד השנתי לסיכום תשפ"ו, עם רצ'סטר וכל השירים שאתם דירקתם, וכל הקטגוריות שאתם דירקתם, ואז גם נגיע אל שש בערב ונדע מה שיר השנה, וגם נדע מי יזכה בפרסים השווים, ובעיקר נדע מה הם הגדולים של השנה הזו. אבל אנחנו לא באנו לדבר על השנה הזו, כי אנחנו תקועים עדיין בעשורים של האלפיים. יוצאים לדרך אחרי שסולו פתח לנו את הצהריים כאן בגלגלץ. ניקח את זה מכאן ונהיה עם האלפיים שעורכת עבורנו גל אקלום. איתי באולפן נועה בר-און, מפיקה ראשית של עשורים אלפיים, והיא על ההפקה, והיא טובה בזה. אומרת לי בדיוק מה לעשות. ואייל אוברמן, הוא הטכנאי שלנו, אני רני לקים. סול לכם רגוע, שמרו על עצמכם. יש כמה עניינים בדרך, אבל לא משהו שיגור לכם לעשות פרסה. אנחנו עוקבים, מה שנקרא. ממשיכים עם מישהו שאם שואלים אותו, it wasn't you, אז הוא אומר, it wasn't me, אבל היו הרבה הוכחות אחר כך. לדברים שהוא עשה. לא ידענו בזמן אמת. מייקל ג'קסון. You rock my world. מאיפה שתהיו? מה שתעשו? רק טוב שיהיה.

פוזה, פה זה שם המשחק. אבל לא באסורים, כי אנחנו ממש בלי פוזות, רק באנו לעשות טוב עם מוזיקה, שאני מקווה עושה לכם טוב בצהריים האלה של יום רביעי. תכף נבדוק מה קורה בדרך, לא, כבר 2:19, אז בואו נבדוק מה קורה עכשיו. אלון צפון, וולסון לכיוון גלילות, לדרום רוקח לכיוון חולון. אם אתם בגאה, מורשה לגבעת שמואל מצד אחד, ומצד שני מהשבעה לאלוף שדה, יש חסימה ב-386 משום מה עד 3 בצהריים, זאת אומרת ב-40 דקות הקרובות, בין בר גיורא ליער הדסה. תכף ננסה לבדוק מה קורה שם, אבל בינתיים דרכים חלופיות. מזכירים לכם, מחר בשעה הזו כבר נהיה עם המקומות לא הראשונים, אלא עם האחרונים במצעד, אבל כאלה שבהחלט גברו על אחרים שנשארו בחוץ. זה יקרה מחר. היום אנחנו חוגגים את התוכנית האחרונה לתשפו. כשאתם איתנו, אושרת, שעשינו לה טוב עם מייקל ג'קסון ובנצי, מזל טוב לבת, קיבלה תואר, אופה, איזה יופי, משתלם להקשיב לאסורים, ככה לומדים דברים, מוצאים תואר, בעצם זה לא אתה, אתה כבר עם תואר גדול. ארז אריזונה, בוקר טוב, דורי, אהבתי את הבדיחה, לא נספר אותה כי, אתה יודע, כן, יכולים להיות ילדים מאזינים. ממשיכים עם... לא אחד, לא שתי.

אני שייכת לעצמי, אז אל תקרא לי בייבי. איזה יופי של שיר, מדיסון אבניו. אסורים בגלגלת, זמן להגביר טיפה את הרדיו ולהגיד לבוס, סליחה. ג'יי לא איתנו.

0: צ'לו מהבלוק 2.5 בול, אסורים בגלגלת, אסורים של ה-2000, אתם לא ב-2000 אלא בהווה, אז יש את התנועה של הצהריים באזור המרכז, איילון, וולפסון גלילות, רוקח חולון, גאה מורשה גבעת שמואל, גם שבעה אלוף שדה, סבלנות אם אתם בדרך. אבי, תודה שאתה איתנו בשנה טובה, שנה בטוחה, ורונית, היא מסיימת את יום העבודה שלה ב-2, היא מתחילה מוקדם, אז היא כבר מוטשת, ואז גלגלץ עם עשורים נותנים לה איזה בוסט קטן וזריקת אדרנלין. איזה כיף שאנחנו יכולים, רונית, כיף שאת איתנו אחרי יום עבודה כשאת מוטשת. עשורים בגלגלץ, אם אתם חובבי פסטיגל, אז השיר הבא הוא עבורכם. ואל תשאלו איזה פריטי מידע אני קיבלתי מנועה על מי שאנחנו הולכים לשמוע תכף. לא אגם, אלא עדי. וואי וואי.
1: גלגלץ.

0: המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט. התוצאות: דלית רצ'סטר עם 40 הגדולים של תו שין פי וו, ביצועים חיים באולפן וויינט, אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה וגלגל לייב השנה שאתם בחרתם, וכמובן שיר השנה של תו שין פי וו במצעד היחיד שקובע מחר 14:00.
1: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם, עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים, ביום שישי 18 בספטמבר סמוך למחלף גולני.
4: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
5: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
8: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
9: המרכז האקדמי
8: הרשמה בעיצומה.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: עשורים, שנות האלפיים. ערן אליקים עושה לי את העשור.
12: מסוף העשור של האלפיים, 2009, פסטיגל קונג פו. מטרה מספר אחת.

רוני דואני. והשיר שאיכשהו גרם לכולם לקרוא לה בשם שאינו שמה האמיתי, רוני סופרסטאר. מעניין למה. 19 לפני 3, גלגלת, עשורים של ה-2000. רגע לפני שנמשיך עם ה-2000, נבדוק מה קורה בהווה. אז איילון לצפון עדיין וולסון לגלילות, לדרום רוקח לחולון. גאה מורשה לגבעת שמואל מהשבעה עד אלוף שדה, גם כן סבלנות בדרך, בכל דרך. מזכירים לכם, מחר, 14:00, אין עשורים 10. לא, לא, לא תקבלו. מה שכן תקבלו, זה את המקומות הראשונים של שנת תשפ"ו. וגם נדע מי הם אנשי השנה וכל הגלגליים השנה ופריצות השנה והרכבי השנה ומי הוא איש השנה שלכם. אני לא יודע, אבל מקווה שהצבעתם, יראה ככה תוכלו להשפיע. אבל זה יקרה מחר ב-14:00. אנחנו חוזרים עכשיו אל ה-2000 ואל מי שהיא מוכשרת, שעם האלבום של הדפיים ככה למדנו להכיר אותה, ואחרי זה כמובן למדנו להכיר אותה עוד יותר גם בקולנוע וכאלה. על מי נדבר? על אחת, קוראים לה, טוב, לא באמת קוראים לה ליידי גאגה, כן, זה לא השם האמיתי שלה, סטפני משהו מסובך, והיא הביאה מתוך דה פיים. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Love Game. עוד שיר שבו אנחנו אומרים לבוס, סליחה, אלה גלגלצה, אלה.

MGMT. בשיר הזה הם נקראו MGMT, כי זה מ-2007. עד 2005 הם היו The Management. כך זה אמריקאים אוהבים לקצר כל דבר. אז אנחנו ממשיכים עם הקרטל הישראלים, איך הייתם מקצרים אותם לקראט? רטל? בכל מקרה, הם הולכים להסימלח דיסק. לא ככה אומרים, אבל לא נורא. רציתי לשים, לא להסים.

שהיה לנו דיסקים. עשורים בגלגלת, אנחנו צריכים לסיים, כיף שאתם איתנו, גם ליליאן ואחרים שולחים תגובות, אין עליכם. זהו, אנחנו נגיד תודה רבה לצוות שהביא לכם את עשורים של האלפיים. גל אקלום על העריכה המוזיקלית, נועה ברון על הרכילויות פה באולפן, וגם קצת הפקה, יאל הוברמן, הטכנאי שלנו, אני אירן ליקים, תכף מאיה תהיה איתכם, מאיה קולומברה. מחר אמרנו, אין עשורים עשרה, כי יש מצעד, אנחנו נשתמע לעשורים ביום שני, כבר בתשפ"ז, עשורים של ה-80, יש כאלה שאומרים, אתם יודעים, אם תרצו תכלס, אפשר גם להשתמע ביום שישי, ערב החג. כן, כן, כרגיל, 3-6. ניכנס לחג יחד. מסיים עם טיפקס. שיהיה לכם שנה טובה. שנה יפה. שנה רגועה.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: עשורים, שנות האלפיים. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
4: בחסות המציע לכם להתרענן, מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: גלגלץ. סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
6: לא חיכיתי, הגעתי לגיל 45 ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
7: גם אני לא מחכה, מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים, לא משנה לי החודש.
8: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד, מיד פניתי לרופאה.
9: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
10: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
11: 720!
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
14: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
15: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
17: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
18: גלי צהל השעה 3, שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. צילומי לוויין שנאספו בשש השנים האחרונות חושפים זינוק בפעילות הבנייה בהר המקו שבאיראן, כך מדווחים באתר CNN. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי.
19: הדיווח שמתבסס על צילומי לוויין של המרכז ללימודים אסטרטגיים ובינלאומיים מצביעים על זינוק בבנייה באתר, שממוקם בצמוד לאתר הגרעיני נתנז, כל זאת במקביל ללחימה בין איראן לארצות הברית. בנוסף, דווח ב-CNN שהמודיעין הישראלי רמז כי איראן עשויה לשאוף להעביר צנטריפוגות למקום כחלק ממאמצי המשטר בתהרן להשאיר אורניום.

0: בריטניה מכינה תגובה להחלטת ישראל לסגור את הקונסוליה בירושלים, כך אומר גורם בריטי בכיר. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
1: הגורם הבריטי יוסיף כי בריטניה מנהלת עם ישראל שיחות בנושא הגדה המערבית כבר 3 שנים, אך לא נעשה כל שינוי עד כה. עם זאת, לא הייתה עד עכשיו שיחה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנהם, מאז תחילת הכהונה שלו. לפי הגורם ייקח עוד חודשים רבים עד שיגובשו הפרטים הטכניים של העיצומים החדשים, לכן ייכנסו לתוקף רק בשנה הבאה.
0: כוחות צהל עצרו השבוע את 3 השוטרים הפלסטינים שהיו מעורבים בהקמת חסם בשטח C, בעיכוב ובתקיפת אזרח ישראלי סמוך לביטוניה. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.
2: במקרה חריג שהתרחש לפני כשבועיים, חייל מילואים שנסע בבנימין נעצר על ידי שוטרים פלסטינים בשטח C בניגוד לסמכותם. לפי עדותו, הם לקחו אותו לשטח A, דרכו עליו נשק, ריססו עליו גז פלפל ופצעו אותו. במערכת הביטחון הגדירו את האירוע כחריגה חמורה של מנגנוני הרשות, תוך סיכון חיים של האזרח הישראלי והפעלת כוח אגרסיבי וחמור נגדו.
0: סערת המינויים במשטרה. מפכ"ל המשטרה דני לוי תוקף את השר לביטחון לאומי בן גביר ברקע החלטתו שלא לאשר את המינויים עליהם סיכם סגל הפיקוד הבכיר בארגון. לוי אומר בנאומו בטקס המצטיינים השנתי במשטרה, נמשיך לפתח את השוטרים והשוטרות ולקדם קצינות וקצינים על פי מקצועיותם, כישוריהם והתאמתם לצורכי הארגון. בטקס היו אמורים להיות מקודמים 141 קצינים וקצינות, אותם מסרב בן גביר לקדם, בעקבות תקופת הבחירות לדבריו וברקע עימות עם המפכ"ל. ערב ראש השנה תשפ"ז, אוכלוסיית ישראל נעמדת ב-10,305,000 איש. עם נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כתב הפנים אופק נויברגר.
3: מתוך ה-10,000,000, 7,800,000 מהם יהודים ונוספים, והשאר ערבים. עוד מוסיפים בלמ"ס כי מראש השנה שעבר גדלה האוכלוסייה ב-124,000 נפשות, גידול של 1.2%. בשנה החולפת עלו ארצה 24,000 בני אדם, ועוד 21,000 ישראלים חזרו לארץ אחרי מגורים בחול. 57,000 ישראלים עברו מהארץ לגור בחול.
0: ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אכן תוספנה להיות גבוהות במעט מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בה.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
6: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

גלי עטרי, ממריאה ברוח. אבל לאן? איפה הרוח? תקשיבו. מישהו אמר הקלה בזה? לא, לא, לא חשתי הקלה במזגי אוויר היום, אבל אני גם כזה מזכירה לעצמי שעוד מעט סתיו, ואז יהיה לי נורא מבאס. לא רק לי, נראה לי לכולם. מי רוצה רוח על הפרצוף שלו? לא אני. גלגלץ, 3-8 דקות עכשיו. צהריים טובים, אנחנו פותחים את הזמן המשותף שלנו להיום, יום רביעי. איתמר בן אריה, בוחר לנו את השירים, ונועה ברון כאן, מפיקה, יונתן גטניו, על הביצוע הטכני. אני מאייל קולומברה, ודן גולן ושרק, ייקחו אותנו מכאן עם סטארבקס.

כוכבת R&B, שהיא הייתה למפלצת פופ שהיא מאז ועד היום. אתם על גלגלץ, ממשיכים. ג'ימי נייל.

0: גלגלת, 321. נעדכן, לא יותר מדי, אבל איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד גלילות מזרח, איילון דרום עמוס מקקל ועד חולון, הגיע לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן, והגיע לצפון עמוס מחולון מזרח עד גבעת שמואל. זה הכל כרגע, 1-800-891-8, זה המספר שלנו. אם יש לכם משהו לעדכן אותנו, בבקשה, נמצאים גם בוואטסאפ, 052-90-2000 ואז 2. טוב, תקשיבו, ההצבעה למצעד השנתי נסגרה אמש, ממש בחצות, אי אפשר להצביע יותר. אם הצבעתם, איזה כיף, ואתם תחשפו לדירוג המלא ממש מחר. גם אם לא הצבעתם, אנחנו נשמח שתבואו ותקשיבו, כן? זה מתחיל מחר. בשעה 2 נגלה מהו שיר השנה, מי הם אנשי השנה, ועוד ועוד ועוד. באמת יהיה משדר מרגש, חגיגי. אותי תוכלו לפגוש שעתיים קודם, בין 12 ל-2, משדר מקדים, נעשה כזה סיכומון של השנה, יש הרבה דברים לדבר עליהם, יהיו גם אורחים, יהיו עניינים, אז תכינו את עצמכם, בסדר? למחר, כל היום, לא לתכנן כלום. ארוחת בוקר ולהצטרף. נשמע עכשיו את שולי רנד וג'ימבו ג'יי, מפגש בחסותנו מיוחד למצעד הישראלי השנתי, לשנת תשפ"ו, לב לבן, מפרס לבן.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגיד לי, מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
2: שניים בקורונה,
1: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ההוא כמו תקליט שבוע ממלמל במרמור.
2: המצב, המצב, המצב, המצב.
1: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

All you need is love. הביטלס, אולי אחת ההצהרות הכי גדולות, פשוטות, וגם קיצ'יות, כן, שנכתבו על אהבה, ואם כבר קיצ'. אז עד הסוף, כמה עשורים אמנם קדימה? אלה אלומיניונס. Oh, hey.

0: ידעתם שאבי אוחיון עומד מאחורי השיר הזה? ערך השלום. וגם מאחורי השיר הזה? אהובתי, פתחי את הדלת. ומה עם זה? וזה? קרן שמן. וזה?
1: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די, חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
0: אבי אוחיון, כל שלישי, 9 בערב, גלגלץ.
2: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה. החלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: בהאקתון של האוניברסיטה בנית יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
9: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
10: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
11: 720!
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: מאיה אלקולומברה עושה

דאון. אושר כהן חדש מתוך ה-EP החדש שלו, אוגוסט דאמפ 2026. אתם על גלגלץ, אנחנו ממשיכים עכשיו עם השיר שסיים את שלטון המקרנה בבילבורד האמריקאי אחרי 14 שבועות רצופים. היא הייתה המקרנה, השיר המקרנה היה במקום הראשון ב-1996, וזה השיר שסילק אותו. יש לי מישהו ניחוש? לא תנחשו. כי מה הקשר בכלל? You know what? איזה ספקטרום. בלק סטריט, דוקטור דרי. No diggity. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

נוגה ארז, רוסו כמובן, יחד עם ריו קרייגן, ויוז, גלגלץ, חייבים לכם דיווחים. אז ככה, אילון צפון, עמוס מאוד ממבוא אילון עד גלילות מזרח. אילון דרום עמוס מקקל עד חולון, גאה לדרום עמוס ממורשה ועד בר אילן, וגאה לצפון עמוס מגן רווה עד אלוף שדה. זהו זה, כרגע נעדכן עוד בהמשך, הכל בסדר. בינתיים אברהם טל ואדם צובר זיכרונות.

Animal Cat's Eye, כרגע להקה הזאת נמצאת בנקודה הכי גדולה בקריירה שלהן, במקביל גם בתקופה מאוד מטלטלת כלהקה, כהרכב של שש בנות. ה-IP החדש שלהן, Wild, משם Animal נלקח, יצא בחודש שעבר, נכנס ישר למקום הראשון בבילבורד 200, כן? זה טירוף של דבר. מהצד השני, שתיים מתוך שש החברות כרגע נמצאות בהפסקה מהלהקה. אז מה זה אומר? זה אומר שכנראה המכונה כל כך משומנת, כל כך מלוטשת, ויכולה לתפקד גם בלי כל חברות הלהקה. עכשיו, בתוכנית האחרונה של שאוביז, התוכנית של טל שנהב ושלי, אנחנו דיברנו על זה. אם בא לכם ככה להרחיב ולשמוע על עוד דברים שקורים בעולם המוזיקה, מזווית כלכלית, מזווית טכנולוגית, חברתית, בעיניים קצת אחרות, אז בואו להקשיב. כל הפרקים זמינים בכל הפלטפורמות, וכמובן באתר, באפליקציה של גלגלץ. אנחנו כרגע בפגרונת, אבל אנחנו נשוב, בינתיים אפשר להשלים את כל הפרקים, תמיד רלוונטי. זהו, שבע דקות לארבע, אנחנו סוגרים שעה ראשונה. איתמר בן אריה בוחר לנו את השירים, ימשיך לבחור גם בשעה הבאה, עם אייל קולומברה, וזו מדונה, Material Girl.

0: קולומברה עושה לי את הדרך.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
2: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
3: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
2: פרטים באתר ובייסומון מי אופר.
4: בחסות אייסייס, המציעה לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר.
5: אייס. שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה.
6: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
6: חבר. כפוף לתקנון.
8: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
9: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
10: מכללת קיי, בשביל החינוך.
11: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: יצא על השעה 4, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. צילומי לוויין שנאספו בשש השנים האחרונות חושפים זינוק בפעילות הבנייה בהר המקו שבאיראן, כך מדווחים באתר CNN. מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
15: הדיווח שמתבסס על צילומי לוויין של המרכז ללימודים אסטרטגיים ובינלאומיים מצביעים על זינוק בבנייה באתר שממוקם בצמוד לאתר הגרעיני נתנז, כל זאת במקביל ללחימה בין איראן לארצות הברית. בנוסף דווח ב-CNN שהמודיעין הישראלי רמז כי איראן עשויה לשאוף להעביר צנטריפוגות למקום כחלק ממאמצי המשטר בטהרן להעשיר אורניום.
14: כוחות צהל עצרו השבוע את שלושת השוטרים הפלסטינים שהיו מעורבים בהקמת חסם בשטח C בעיכוב ובתקיפת אזרח ישראלי סמוך לביטוניה. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.
16: במקרה חריג שהתרחש לפני כשבועיים, חייל מילואים שנסע בבנימין נעצר על ידי שוטרים פלסטינים בשטח C בניגוד לסמכותם. לפי עדותו, הם לקחו אותו לשטח A, דרכו עליו נשק, ריססו עליו גז פלפל ופצעו אותו. במערכת הביטחון הגדירו את האירוע כחריגה חמורה של מנגנוני הרשות, תוך סיכון חיים של האזרח הישראלי והפעלת כוח אגרסיבי וחמור נגדו.
14: ארגוני העריקים החרדיים מדווחים על עלייה באכיפה בנמל התעופה בן גוריון החל משעות הבוקר.

0: המשטרה הצבאית יחד עם רשות האוכלוסין וההגירה פועלים למנוע ניסיונות הימלטות של עריקים מהארץ כחלק מהנסיעה ההמונית לאומן בראש השנה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי טיסה אחת אף התעכבה בחשד של המטוס הצליח להסתנן עריק חרדי. שבעה שוהים בלתי חוקיים נעצרו במחסום חיזמה הסמוך לירושלים. נהג המסעית שהסיע אותם נעצר גם כן בחשד להסעתם ולנהיגה בשכרות. במסעית אותרה דופן כפולה בה הוסתרו השוהים הבלתי חוקיים. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. המתיחות הגוברת במפרץ הפרסי מובילה לעלייה של כ-3% במחירי הנפט בעולם. כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר מוסר כי חבית נפט גולמי באירופה נסחרת ביותר מ-101 דולר, המחיר הגבוה ביותר מאז מאי. ומזג האוויר למחר, בהיר עד מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאל ירונן.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרכבה לביטוח בה.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
3: מוסיקה זה גלגלת.
4: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

במקום הכי נמוך בתל אביב. הגרסה של דנה אינטרנשיונל, גלגלץ, 4:07 עכשיו, אחר הצהריים טובים. אנחנו ממשיכים יחד, איזה כיף, איתמר בן אריה בוחר לנו את המוזיקה גם בשעה הזו. נועה ברון כאן על ההפקה, יונתן גטניו על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, והיום יום רביעי, נכון? יום רביעי, מחר יום חמישי, מחר אנחנו נשדר את המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ לשנת תשפ"ו. זה אירוע כל כך כל כך מרגש, ההצבעה למצעד השנתי אגב כבר נסגרה. אם לא הספקתם להצביע, נו נו נו, אבל תצטרפו אלינו מחר בשעה 2 עד השעה 6, רצ'סטר תהיה כאן עם הדירוג המלא, ויהיה מאוד מאוד מרגש ומאוד כיף. זה כל השירים ששמענו במהלך השנה, כאילו זו חגיגה ענקית עם אורחים ועם זוכים ועם פרסים והכל, וככה לקראת המצעד לא יכולנו לחכות, הוצאנו כל מיני ביצועים מיוחדים שהרגענו במיוחד עבור המצעד המתקרב. הדבר האחרון שיצא והוא מדהים, כאילו היה כל כך שווה לחכות, זה ביצוע, שיתוף פעולה ראשון של דודו טסה יחד עם הדי-ג'ייז מיטאגמי ודרקו לאחד הלהיטים המפתיעים של השנה הזאת. הלו זה בית ביפו, הרימיקס, מחר, בשתיים, המצעד השנתי, נא לבוא.

U2 גלגלת, 4:15 עכשיו כמה עדכונים מאיתנו אליכם כביש 70 לצפון, עמוס לסירוגין מגבעות אלונים ועד החיהוד בכביש 66 לדרום עמוס תנועה ממשמר העמק ועד מגידו איילון צפון עמוס מאוד ממבוא איילון ועד גלילות מזרח איילון דרום עמוס מקקל ועד חולון גאה לדרום עמוס ממורשה ועד בר אילן וגאה לצפון עמוס מגן רווה עד אלוף שדה זהו זה, 1-800-890-18, זה המספר שלנו לדיווחים ולתזמונים, אם יש לכם, לא בכוח, גם בוואטסאפ, 052-90-2002, אפשר לשלוח לנו הודעה. כמובן, כמובן, לא תוך כדי נהיגה, זה הכי חשוב שתשמרו על עצמכם, בסדר? עכשיו, טיים אימפלה מהאלבום האחרון, זה, השיר מתוך ספיידרמן, לוזר. לוזר.

כוורת, הגאונים, גלגלה, צער ב-23 עכשיו, מעבר חד אל עד שירן. אבל איזה כיף, סינג.

0: ג'יני אין הבאטל, קריסטינה אגילרה, כבר כאן בסינגל הראשון הזה הבנו על איזה תקן היא הולכת להיות ככוכבת פופ, לא סתם כוכבת פופ, אלא כזאת שיש לה קול ענק והיא הוכיחה את זה לאורך כל הקריירה. גלגלת, 4:30 בדיוק.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אז תקציר, כביש 70 לצפון, עמוס לסירוגין, מגיבות אלונים ועד החיהוד. בכביש 66 לדרום, עמוס תנועה ממשמר העמק עד מגידו. אלון צפון עמוס מאוד ממבוא אלון עד גלילות מזרח. בכביש 6 לצפון, עמוס תנועה מנשרים ועד בן שמן. וכביש תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון ועד שורש. זה ככה בגזרת התקציר, בעוד קרב השעה. ניתן לכם את כל המידע שאנחנו יודעים מהדרכים. כמה הודעות עכשיו וחוזרים עם המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ.
3: נו, למה את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל למקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
6: תניח את הארגז כאן.
7: תודה.
6: התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
9: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
10: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
11: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדו, ליאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
12: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
11: כפוף לתקנון.
13: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במר חשבן תשפ"ז 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
14: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
15: מכללת קיי, בשביל החינוך.
16: מוזיקה, זה גלגלץ.
17: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.

מזל שאתה פה. אז אין שלמה ארצי עכשיו, אבל יש שיר מרגש אחר של אחת שעזבה אותנו לפני חודשיים והשאירה את אחת הפאוור בלאדס הכי דרמטי והכי טוב והכי יפה בעולם. ונתרגש מזה עכשיו כולנו יחד. גלגלץ.

רודריגו, ואמפייר. אוף מייק, אני ונועה ברון שמפיקה כאן. אמרנו, כמה השיר הזה מעולה, נכון? היא אמרה שהיא לא שמעה אותו הרבה זמן, אני אמרתי שאני כזה באובססיה לאוליביה, ואני חוזרת כזה לכל הדיסקוגרפיה שלה, והיא כל כך טובה, באמת, כל כך טובה. זהו, זה מה שאני רוצה לומר. כביש 70 לצפון, עמוס לסירוגין, מגבעות אלונים ועד אבליים, בכביש 66 לדרום, עמוס תנועה ממשמר העמק ועד מגידו, כביש 65, עמוס מאירון ועד צומת ערה, איילון צפון, עמוס מאוד ממבוא איילון עד גלילות מזרח, איילון דרום, עמוס מקקל ועד חולון, גאה לדרום, עמוס ממורשה ועד בר אילן, גאה לצפון, עמוס מגן רווה ועד אלוף שדה, בכביש 6 לצפון, עמוס תנועה מנשרים עד בן שמן, בכיוון ההפוך, מנחשונים ועד בן שמן, וגם כביש תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון ועד שורש, וזהו זה, נגמר. עכשיו שיר, תראו, איתמר, בן אריה שעורך את המוזיקה, תמיד כזה אוהב להשאיר לי הפתעות קטנות ומתוקות שישדרגו את יומי. וזה כנראה הדבר הכי טוב שאפשר להשאיר לי. ולכם כמובן, אנחנו כולנו חולקים את האהבה הזאת, לא? שיהיה צימויור קרפיח... אגב, אם אוליביה רודריגו הייתה כזה גדלה בישראל, אז היא בטוח הייתה אוהבת את שייגץ, מעריצה.

0: תקשיבו, איזה פינוקים היום. M&M, my name is גלגלץ. שש דקות לחמש, אנחנו סוגרים. תודה שהייתם כאן והקשבתם. תודה לאיתמר בן אריה על כל הטוב הזה, המוזיקה שהוא בחר. תודה לנועה ברון שהפיקה, וליובל זמיר שנמצא כאן על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה. אנחנו ניפגש מחר ב-12 במשדר המקדים, קצת לפני המצעד השנתי שתגיש דלית בשעה 2. מאוד מקווה שתצליחו להיות איתנו ממש כל היום, מהבוקר ועד הסוף. ויהיה לנו כיף. וזהו, אז נשתמע מחר. ואחריי, חינם בר, תמשיך איתכם, ואנחנו נסגור עם נס וסטילה. אחד משירי השנה שלי, כמו שאני נוטה לומר הרבה. ביי.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: קון אומברה עושה לי את הדרך בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5. כפוף לתקנון, הידיעה הרחבה לביטוח בה.
2: בחסות אייסייס, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
3: פצועי צהל

0: באתר אייס.
1: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
4: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
9: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופא על ממוגרפיה בגילי.
10: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
11: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופא.
12: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופא שלי.
13: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
14: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
15: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
14: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
17: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו ביקר לפני זמן קצר בגבול הצפון בחתר החרמון ואמר, אנחנו קרובים להכריע את המשטר באיראן.
18: אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו, וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה, לעבודה עיקרית, להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה, אנחנו יודעים שכל הציר ייפול סופית, ואנחנו נעשה את זה.
17: ראש מועצת מטולה דוד אזולאי פרסם הודעה בתגובה לביקורו של נתניהו שלא כלל לטענת אזולאי מפגש עם תושבי הצפון וכתב, נתניהו שוב בוחר להתעלם מאזרחיו, הוא בא לעשות קמפיין. ככה זה שראש הממשלה הופך להיות ראש ממשלה של חלק מהעם. אני מזמין את ראש הממשלה להגיע אלינו, כך אזולאי. ידיעה שריכזו כתבינו יניר קוזין ויעל חדד. שר השיכון והבינוי חיים קץ זימן את ממלא מקום מנהל רשות מקרקעי ישראל יהודה אליהו לשימוע לפני פיתורים. לכתבתנו עינב קרנר נודע שהרקע לזימון הוא תלונות מצד ועד העובדים הארצי של מקרקעי ישראל על היחס הבין אישי של אליהו לעובדים, ובנוסף ביקורת על התנהלות מקצועית בתהליך קבלת החלטות. מדובר במהלך חריג טרם סיום כהונתו של אליהו כממלא מקום שנקבעה על ידי בגץ. בגץ קבע פה אחד כי נציב שירות המדינה אינו מוסמך לבדו לדחות על הסף בקשות להפסקת כהונת בכיר. ההחלטה התקבלה בעקבות בקשת שר הכלכלה ניר ברקת להדיח את הממונה על התחרות. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מוסיפה כי לפי פסק הדין על הנציב לכנס את ועדת המינויים כדי לדחות בקשות שרים. צוות הוועד הבינלאומי של הצלב האדום קיים היום סיור במתקן כליאה צבאי בישראל. הצוות לא נפגש עם האסירים ולא בא במגע ישיר איתם.

0: כתבנו אלישיב הראל מזכיר כי בחודש יוני האחרון ביטל בית המשפט העליון את הצו האוסר את ביקורי הארגון בבתי הכלא באופן מתמשך בהנחיית שר הביטחון כץ. המתיחות הגוברת במפרץ הפרסי מובילה לעלייה של כ-3% במחירי הנפט בעולם. כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר מוסר כי חבית נפט גולמי באירופה נסחרת ביותר מ-101 דולר, המחיר הגבוה ביותר מאז מאי. ומזג האוויר למחר, בהיר עד מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאל אירונן.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: מוזיקה, זה גלגלת.
4: אחינועם בר, עושה לי את הדרך.

No air, קריס בראון וג'ורדין ספארקס, אתם על גלגלץ, שלום לכם, 5:07. איזה כיף שאתם כאן, ערב טוב, אני אחינועם בר, טוב להיות איתכם, וגילי פוקסמן שערכה לנו אחלה של מוזיקה לשעתיים שלנו, 17:00. אדווה אמיר טכנאית, בהפקה לירון קוטלר, עורכת את דיווחי התנועה שיון שירקאווה ב... אנחנו עכשיו, אתם יודעים, אנחנו בעיצומו של חג המצעד. אז ההצבעה כבר נסגרה אתמול, אם פספסתם, חבל, אנחנו פמפמנו, אנחנו אמרנו, אנחנו הבטחנו פרסים, נסגרה הצבעה, אבל גם אם לא הצבעתם, אני מבטיחה לכם שהולך להיות מצעד מדהים שיהיה לכם כיף להזין לו. זה קורה מחר, ממש יום השידורים האחרון לפני השנה החדשה, ובין 2-6 דלית תהיה פה כמיטב המסורת עם שירי השנה ואנשי השנה, אלבום השנה, הופעת גלגלייב השנה, מה שתרצו, וכל האורחים המיוחדים והזוכים הגדולים. ואנחנו נורא נורא נורא מתרגשים, ומתוקף ההתרגשות הזו גם מוצאנו המון ביצועים מיוחדים השנה, כמו שאנחנו עושים מדי שנה. והנה אחד הבולטים והיפים שבהם, המדם בעיניך, אנחנו קוראים לזה פה, אבל פנימית. נועם בטן ואגם בוחבוט משלבים ביחד, מיוחד למצד השנתי, את שני הלעיתים שלהם, המדם והמבט בעיניך. וזה משתלב, אימאלה ואבאלה. ומזל טוב לאגם! על האירוסין אתמול, אולי גם תזכה באשת השנה, ואז מזל טוב כפול, מי יודע?

איזה שיר זה, איזה כובד יפה, 1982, מזי כהן ביחד עם פרימיירה, אם זו אהבה. זה הגיע לדור הצעיר, צעיר גם דרך הטיקטוק, אחרי שנועם קליינשטיין עשתה לזה קאבר, העלתה את עצמה שרה את זה, ואז זה נהיה הטרנד, כאילו שבנות ובנים ישראלים מנגנים ושרים את השיר הזה. והנה, הוא הגיע לאוזניהם של הרבה מאוד צעירים, שכנראה לא היו נחשפים לשיר הזה אחרת. אז טוב שיש את הטיקטוק, אתם רואים, יש בו גם הרבה צדדים חיוביים. אתם על גלגלץ, ועכשיו כבישים. איילון צפון, מבוא איילון עד גלילות מזרח פקוק, איילון דרום קקל עד חולון, גאה לדרום מורשת בר אילן, גאה לצפון גן רבי עד אלוף שדה, שש לצפון, עמוס מנשרים עד בן שמן, בכיוון ההפוך נחשונים עד בן שמן, תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש, חמש עמוס מגלילות מערב עד מורשה, 40 לדרום עמוס מחטיבת הנגב עד מחלף שרה, וזהו זה. בשרשרת היינו עם גבי ודבי, הגענו לשם מהשיר של סמנטה פוקס, Touch Me. אז אחרי Touch Me, גבי ודבי. לאן מכאן? זה יכול להיות קשור לדג, לדג נחש. אגב, אם מישהו מכם היה בהופעה שלהם בקיסריה, הופעת הייחוד של ה-30, אני ממש מקנה, אני לא יכולתי להגיע. ואחר כך ראיתי את הסטוריז, מכירים את זה שיש לכם פומו סטוריז שאתם רואים ואתם, איך לא הייתי שם? אז כזה ממש היה לי. גם אתמול בברבי של איתי לוי, אותו פומו בדיוק. בכל מקרה, אם יש לכם רעיון לאן, ממשיכים מכאן, זה יכול להיות קשור לדג, לנחש, לדג נחש, לגבי, לדבי, לגבי ודבי, מה שאתם רוצים בינתיים. במקום לגעת, להיות. Be her, זה חדש לאלה לאנגלי. She drank.

0: אני חושבת שזה שיר ילדים למבוגרים. זו ההגדרה. הוא עושה טוב כל כך. נורית גלרון, הלילות הקסומים.
1: דיווחי התנועה בחסות קל. המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: 5.29 ואתם על גלגלץ, בואו נראה מה קורה בכבישים, בקצרה נעבור על זה, יש לנו את איילון דרום קקל עד חולון, גאה לצפון, גן רבי עד אלוף שדה, 6 לצפון, נשרים עד בן שמן, 40 לדרום, חטיבת הנגב עד מחלף שרה, איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד גלילות מזרח ואיילון דרום קקל עד חולון, גאה לדרום מורשה עד בר אילן וגאה לצפון גן רבי עד אלוף שדה, ב-6 לצפון עמוס מנשרים עד בן שמן ונמשיך לעדכן אתכם בהמשך, בשרשרת היינו עם גבי ודבי, של הדג נחש, משהו שקשור לגבי ודבי, יש לכם רעיון מקורי לאיזה שיר שקשור ויכול להמשיך את השרשרת המוזיקלית שלנו, אז תפדלו 052-90-2000 ואז 2 בוואטסאפ. כמה הודעות ונחזור ל... באתי להגיד הרמות, אבל זה כאילו הרמות, הרמות של פעם, אבל אין על הרמות של פעם, אין על כאילו מסיבת דיסקו, זה הרבה יותר כיף מכל מה שיש היום, לדעתי. אז כמה הודעות ונחזור לזה.
1: דיווחי התנועה בחסות קל. המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ.
3: שלום, מדברת התלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
4: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
5: 720! 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
8: יש מלגה גם בשבילך.
9: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
10: המקבצה שלך לאזרחות.
9: כפוף לתנאי המלגה.
11: שלום, אני עומרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
12: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
13: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
14: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
13: ההרשמה בעיצומה.
15: מוזיקה זה גלגלת.
16: אחינועם בר עושה לי את הערב.

0: הלהקה עד שאת לא חוזרת.
1: כן, אוקיי, בסדר.

מיזרי, מרון 5, אתם על גלגלת. זה קצת מבאס לראות את הנפילה של מרון 5, כי באמת יש להם שירים, מה לעשות, מעולים, מעולים, שירי פופ רוק כאלה שפשוט היו בכל מקום בשנות ה-2000, קצת יותר מאוחרות, והם ממשיכים להוציא מוזיקה כל הזמן, אנחנו פשוט לא שומעים על זה ולא שומעים אותה, כי האלבומים נכשלים, עכשיו אני לא סתם משתמשת במילה נכשלים, הם נכשלים, לא מצליחים, לא מגיעים, לא בלי האזנות, כאילו גם הם מוצאים קליפים כבר שנים שלא לא קורה כלום, ואני, אתם מוזמנים לתקן אותי אם אני טועה, אבל רואה קורלציה בין זה לבין פרשיית הבגידה של אדם לוין, שאתם זוכרים שהוא היה פה בארץ והייתה איזה מישהי שחשפה שהוא התחיל איתה, ישראלית, וזה ממש התחיל מין כזה כדור שלג מתגלגל, שאחר כך מישהי לא מפה, מחול, חשפה שממש היה ביניהם רומן, בזמן שאשתו הדוגמנית של, של אדם לוין, בהיריון, ועל זה ממש לא סלחו לו. כלומר, בגידות לא חסרות בהוליווד ובתעשייה, מעבר לים, בכלל לא, אבל כשאשתך בהיריון, אני חושבת שאנשים לוקחים את זה הרבה יותר קשה. לא יודעת אם זה קשור למוזיקה שלא מספיק טובה, או לפרשייה הזאת שעשתה לו לא טוב, אבל מאז לא היה להיט. זו העובדה. אתם על גלגלץ, 5:44, מסקנה על תפגדו, זה דבר ממש לא, לא, לא מגניב לעשות, בכלל, בכלל, בכלל. ואם לא תפגדו, אז תצליחו מוזיקלית, זה, זה אחד ועוד אחד, חבר'ה. טוב, איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד גלילות מזרח, גאה לדרום עמוס ממורשת בר אילן, גאה לצפון עמוס מגן רבי עד אלוף שדה, שש לצפון עמוס מנשרים עד בן שמן, בכיוון ההפוך עמוס מנחשונים עד בן שמן, תל אביב ירושלים לטרון עד שורש, 40 לדרום, חטיבת הנגב עד מחלף שרה, וזהו זה, דקות אחרונות להציע לנו לשרשרת, היינו עם גבי ודבי של הדג נחש קלה, אם יש לכם לאן להמשיך מפה, אז מוזמנים לכתוב לנו, 05290-2000 ואז 2, עד אז. שיר כל כך יפה ומרגש של וייביש, ראפר ויוצר צעיר, זה נקרא גשם.

תן לי להרגיש חדש שוב, תן עכשיו ולא מתישהו. שש שנים שלא הרגשתי משהו, כל החברים הכי טובים הפכו להיו. ומה אם לא אצליח לשנות את החיים שלי בשביל העתיד שלי, לעשות שלום עם השדים שלי? היא כבר בא לי להגשים שי, יום אחד רוצה להיות דוגמה לילדים שלי. שנים חיפשתי את התשובות בחוץ כשהם בפנים, היום אני בוחר לראות את הטוב שבחיים, ושהאושר שלי תלוי רק בי ולא באחרים, ושלהיות גדול לא אומר להקטין מי שמולי. אתמול היה אתמול, שתי רגליים על הקרקע, לא עומד ליפול, הקושי רק גדל, אבל ככה זה לגדול, עוד מעט יבוא הגשם וישטוף איתו הכל.

וייביש, איזה שיר מרגש, זה גשם. אתם על גלגלץ, שיר חדש עכשיו לסטיב לייסי. סטיב לייסי, חתיכת ראפר היפסטר, זה מה שהבן אדם הזה. אני מכירה את סטיב לייסי מ-2015, כשאני גם הייתי בתקופה היפסטרית, הייתי בקולג' בארצות הברית, וכאילו, אתם יודעים, היינו יושבים בפארק, מריחים פרחים, נגיד את זה ככה, ושומעים את להקת האינטרנט, להקה של סטיב לייסי, ו... כאילו, עפנו על זה, היינו מגניבים ובאמריקה וזה. מאז סטיב לייסי, עדיין, הוא עדיין באמריקה, אני כבר פה בארץ, ממשיך לעשות מוזיקה פעם לבד, לא עם להקת די אינטרנט, אבל אם אתם לא מכירים אותם, לכו לשמוע, כי זה וייב, וייב איש. אז סטיב לייסי, היה לו להיט לפני כמה שנים סולו לבדו, שקוראים לו Bad Habits, שממש התפוצץ בטיק טוק, והנה הוא עכשיו עם מוזיקה חדשה. וזה נקרא Oh Yeah, גם זה תופס תאוצה ברשתות, יפה יפה כמו שהוא יודע, ההיפסטראפר הזה, חדש, Oh Yeah.

0: השרשרת.
1: היינו בשרשרת אתמול עם גבי ודבי של הדג נחש. אז אחרי גבי ודבי, שהם כמובן מתוך תוכנית טלוויזיה האיקונית של הטלוויזיה החינוכית משנות ה-70, שנת 76, שני אחים גבי ודבי, שמלמדים אנגלית. אז אחרי הצמד הזה אנחנו נמשיך לעוד צמד טלוויזיוני, הפעם מעבר לים. אתם זוכרים את מולדר וסקולי מתוך הסדרה האגדית The X-Files, גם זוג סוכני... אמנם לא מלמדים אנגלית, אבל מדברים באנגלית, סוכני FBI, אז מי גבי ודבי לצמד טלוויזיוני אחר, מולדר וסקולי, של להקת קטטוניה, שעשתה להם מחווה פה בשיר הזה. וזה רעיון של איילה שדה שהציעה. תודה איילה.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. תפוף לתקנון.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
4: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
3: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
5: בחסות המציעה לכם עד 40% הנחה, מגוון פינות אוכל. כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים. בסניפים ובאתר.
6: אייס. עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
7: זה הכל בשבילך, חבר.
6: כפוף לתקנון.
8: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
10: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה.

0: הלאומי.
1: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
2: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר. וגם את לא צריכה לחכות.
5: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45 ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
6: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
7: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
8: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופאה שלי.
9: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
10: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
11: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
10: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל השעה 6, שלום רב, באולפן לינוי וובה, עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו ביקר מוקדם יותר בגבול הצפון בכתר החרמון ואמר, אנחנו קרובים להכריע את המשטר באיראן.
15: אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו, וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה, לעבודה עיקרית, להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה. אנחנו יודעים שכל הציר ייפול סופית, ואנחנו נעשה את זה.
14: ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, פרסם הודעה בתגובה לביקורו של נתניהו, שלא כלל לטענת אזולאי מפגש עם תושבי הצפון וכתב. נתניהו שוב בוחר להתעלם מאזרחיו, הוא בא לעשות קמפיין. ככה זה כשראש הממשלה הופך להיות ראש ממשלה של חלק מהעם. אני מזמין את ראש הממשלה להגיע אלינו. כך אזולאי, ידיעה שריכזו כתבנו יניר קוזין ויעל חדד. ראש הממשלה בנימין נתניהו כתב הבוקר כי הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד עיתון הארץ, שלומי ילדר וגורמים נוספים שלטענתו העלילו עלילה שקרית על ראש הממשלה שלא הייתה ולא נבראה. עורך הדין אוריאל חור נזרי, פרקליטו של נתניהו, אמר כאן במשדר, בדקנו, הממצאים הם חד משמעיים, ראש הממשלה לא קיבל שיחה מהאמירויות.
16: ביקשתי לברר האם הייתה או לא הייתה שיחה בכלל, ונעשתה בדיקת עומק שבדקה הממצאים הם חד משמעיים, אפילו לא התקיימה שיחה בלשכה ובכל מקום אחר, לא הייתה שיחה בין MBZ, נשיא איחוד האמירויות, לבין ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לפני השביעי באוקטובר. הוא לא קיבל שום שיחת טלפון מהאמירויות ולא ממצרים.
14: לאחר ששר השיכון והבינוי חיים כץ זימן את ממלא מקום מנהל רשות מקרקעי ישראל יהודה אליהו לשימוע לפני פיטורים, ראש הממשלה נתניהו הורה שלא לפטרו ואישר את מינויו של אליהו לממלא המקום. בהודעתו כתב כי אליהו עושה עבודה לאומית חשובה, ואילו השר כץ השיב כי הוא אינו חוזר בו מהזימון לשימוע שנעשה לטענתו מטעמים נעולים. כתבתנו עינב קרנר מזכירה כי מינויו של אליהו כבר אושר על ידי בגץ לתקופת מילוי מקום של 3 חודשים עד להקמת ועדת איתור חדשה. בגץ קבע פה אחד כי נציב שירות המדינה אינו מוסמך לבדו לדחות על הסף בקשות להפסקת כהונת בכיר. ההחלטה התקבלה בעקבות בקשת שר הכלכלה ניר ברקת להדיח את הממונה על התחרות. כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן מוסיפה כי לפי פסק הדין על הנציב לכנס את ועדת המינויים כדי לדחות בקשות שרים. בכפר עזה מקיימים בשעה זו את חגיגת ראש השנה בקיבוץ בפעם הראשונה מאז 7 באוקטובר. עינת חמיאס בונס, מנהלת המחלקה החינוכית של הקיבוץ, סיפרה לכתבנו אופי.

0: את נוימברגר על ההתרגשות לשוב ולחגוג בקיבוץ.
1: חג ראשון בכפר עזה מאז השביעי לאוקטובר, זה מאוד מאוד מרגש. הייתה לנו בעצם החלטה שאת כל החגים המרכזיים אנחנו חוגגים בכפר עזה. ברור שיש כאן געגוע לאנשים שלא נמצאים איתנו, אנשים שחסרים לנו מאוד, אבל אנחנו חלק מהתקומה שלנו זה לחזור לקיבוץ, לחזור לחגים, לצד הכאב והעצב, חייבים לשמוח.
0: ומזג האוויר למחר בהיר עד מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאל לירונן.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרכבה לביטוח בה.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
4: מוזיקה, זה גלגלץ.
5: אחינועם ברס.

מור אל החיים, אמיר בניון, אתם על גלגלץ, שלום, 6:08, כיף שאתם כאן. אני אחי נועם בר, גילי פוקסמן שעה על ערכה, אני פה איתכם לשעה הקרובה, זה נדב חנציס. אביצ'י, זה שם השיר.

0: השנה היא 2003, השיר הזה יוצא וכובש את תעשיית הבת מצווש. אני לא חושבת שהייתי בבת מצווה בין 2003 ל-2013 נגיד, שזה לא היה השיר שליווה את המצגת, אמא דומת, סבתא מתייפחת. כן, תעשי רק מה שאת אוהבת. 6:19, אתם על גלגלץ, ניגשים לדיווחי התנועה ככה. 66 דרומה, משמר העמק עד מגידו, פקוק, איילון צפון חולון עד רוקח, איילון דרום רוקח עד לגוארדיה, גאה לדרום מורשת בר אילן, גאה לצפון גן רבי עד אלוף שדה, שש לצפון, עמוס מנשרים עד בן שמן, בכיווני הפוך, עמוס מנחשונים עד בן שמן, תל אביב ירושלים לטרון עד ג'ורש, וזהו זה, ועכשיו...
1: אתם מאזינים למקום הראשון, בלאומי, במצעד השבועי של גלגלס.
0: סיאנה ספיירו כובשת את המקום הראשון במצעד הבינלאומי שלנו. In great expectation. גלגלץ.

היום לפני 55 שנה יצאו אחד מהשירים שברבות השנים הפכו לאחת הקלאסיקות הגדולות ביותר של המוזיקה. ממש כך, ג'ון לנון לפני 55 שנה מוציא את Imagine, שיר שהוא כתב בהשראת מי שהפכה לימים לאשתו, יוקו אונו, ממש כמה שנים לפני שהם נפגשו בכלל, יוציא הספר של פואמות כזה של שירה, היא אומנית הרי, ומלא מהפואמות שם היו מנוסחות בצורה של Imagine, טה-טה-טה-טה-טה, Imagine, תדמיינו שהעננים בידיים שלכם, תדמיינו שיש לכם את כל האהבה בעולם, ויש לכם דלי לדחוף אותו, כל מיני כל מיני דברים, מאוד אומנותיים ומעניינים. והוא, כשהם נפגשו, ממש לא הרבה אחרי, היא נתנה לו את הפואמות האלה, לא רק אלה שהיו בספר שלה, אלא ממש מאות כאלה פואמות שמנוסחות בצורה הזאת עם המילה Imagine, והן כל כך השפיעו עליו שהוא כתב את אחד השירים הגדולים בהיסטוריה. ממש ימים ספורים לפני שהוא נרצח בשנת 80, היה להם רעיון זוגי, שבו הוא אמר שהיא הייתה צריכה לקבל קרדיט על השיר הזה. זה תכלס שיר של לנון אונו, ולא רק של לנון, כי היא ממש מקור ההשראה למנטרה הזאת. Imagine all the people living life in peace. אמן ואמן ואמן. 55 שנה לשיר הענק הזה. ג'ון לנון.

0: Don't look back in anger. השיר הזה מתחיל וכמעט אפשר לזהות שעבר שיר אחרי Imagine, כי אואזיס באמת כנראה מאוד התלהבו מ-Imagine, וממש לקחו את ההתחלה שלו, יצרו קלאסיקה חדשה. אתם על גלגלת, ועכשיו...
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אז עכשיו 6:32, מה שקורה בכבישים זה ככה, יש לנו את 66 לדרום, עמוס שם ממשמר העמק עד מגידו, 6 לצפון, עמוס מנשרים עד בן שמן, בכיוון ההפוך נחשונים עד בן שמן, תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש, איילון דרום עמוס מרוק אחד לגוארדיה, וזהו בינתיים, אנחנו כאן במספרים, 1-800-891-8 או 052-90-2002, היה לי בלק לרגע על מספר שאני אומרת כל כך הרבה שנים, כמה פעמים ביום. אנחנו עם כמה הודעות קצרות, ותכף נחזור לשיר חדש.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ.
3: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
5: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
6: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
7: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר וגם את לא צריכה לחכות.
8: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45 ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
9: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
10: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
11: בינואר אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
12: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
13: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
14: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
15: מכללת קיי, בשביל החינוך.
16: מוזיקה, זה גלגלת.
17: אחינועם בר.

בד, בני, DTMF, עוד מעט יהיה את טקס פרסי האמי והגרמי וכל הפרסים, ואנחנו נראה בגרמיז מה קורה עם בניטו. אני מניחה שגם השנה תהיה לו שנה חזקה מאוד. הייתם על גלגלצ, רבע לשבע עכשיו. דיווחים מהכבישים, איילון צפון עמוס מחולון, עד רוקח, איילון דרום, רוקח עד לגוארד, יגיע לדרום, מורשת, בר אילן, גיע לצפון, גן רבי עד אלוף שדה, שש לצפון עמוס מנשרים עד בן שמן, בכיווני הפוך נחשונים עד בן שמן, תל אביב ירושלים לטרון עד שורש, וזהו זה, עכשיו, חיים, מה נעשה? Life.

2022, תשפב. השיר הזה הגיע למקום השני במצעד הישראלי השנתי. ביצוע לייב שמגיע למקום שני, זה מטורף. מה יהיה השנה? במצעד מחר.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: זמולה!
0: תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה תחת איזה

איזה ביצוע. על הביצוע הטכני, יונתן גטניו. לירון קוטלר מפיקה כאן באולפן. לי קוראים אחינועם בר. כיף גדול היה להעביר אתכם את השעתיים האלה. אני שווה אליכם לפופ-טוק. בתשע בערב יש לנו פרק מיוחד, פרק סיכום שנה. אנחנו שנייה לפני שנה חדשה, מחר המצעד השנתי. נסכם לכם את המגמות הגדולות, את השירים הגדולים, את האומנים הגדולים. אנחנו מאוד מתרגשות וגם יהיה אורח מיוחד. אנחנו הרי עושים את המצעד בשיתוף ויינט. אז בר זגה יהיה איתנו מויינט שמראיין, ראיין בערך את כל אומני ישראל, אז בטח יש לו כמה אינפוטים מעניינים מאחורי הקלעים, אז זה הולך להיות לייב בתשע, ואחר כך לעלות לכל הפלטפורמות, פופ-טוק, אז אני נשארת פה באזור, וחוזרת אליכם עוד שעתיים. תודה רבה לגילי פוקסמן, שעל העורכת שלנו, אנחנו נסיים עם ביצוע מיוחד למצעד, ליד מאיר, פול טרנק, אין מילים איתך, משאפ שעשינו לכבוד מחר, וזהו, מחר בין 2-6, המצעד, תפתחו רדיו, יהיה כיף, יסמין ישמי ואני נלווה אתכם במשדר שמגיע ב-6 מיד אחרי המצעד, עם הצצות לשירים חדשים, חשיפות.

0: אחינועם בר עושה לי את הערב.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה חברה לביטוח בה.
2: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
3: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
2: פרטים באתר ובייסומון מי אופר.
4: בחסות
5: אייס.
4: המציעה לכם 30% הנחה על מעברירים וכותלי התושים מבית אלקטרו חנן. בסניפים ובאתר אייס.
6: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: כפוף לתקנון.
8: שלום, כאן הדוקטור נויה שילה, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן לידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
9: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
10: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
11: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
12: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
13: כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
14: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים.

0: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
2: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלב"ד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. שערת המינויים במשטרה, המפכ"ל דני לוי שיגר מכתב לראש הממשלה נתניהו ולשר לביטחון לאומי בן גביר, בו מחל עיכוב התקציבים לארגון. במכתב כתב לוי כי עיכוב התקציבים הוביל לפגיעה ביכולת המבצעית של הארגון. השר בן גביר מעכב במשרד לביטחון לאומי כ-400 מיליון שקל המיועדים למשטרה בעקבות המינויים שהוביל המפכ"ל ואושרו בסגל הפיקוד הבכיר בארגון למרות התנגדותו של בן גביר. ראש הממשלה בנימין נתניהו כתב הבוקר כי הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד עיתון הארץ. שלומי אלדר וגורמים נוספים שלטענתו העלילו עלילה שקרית על ראש הממשלה שלא הייתה ולא נבראה. עורך הדין אוריאל חור נזרי, פרקליטו של נתניהו, אמר כאן במשדר: בדקנו, הממצאים הם חד משמעיים, ראש הממשלה לא קיבל שיחה מהאמירויות.
6: ביקשתי לברר האם הייתה או לא הייתה שיחה בכלל, ונעשתה בדיקת עומק שבדקה הממצאים הם חד משמעיים, אפילו לא התקיימה שיחה בלשכה ובכל מקום אחר, לא הייתה שיחה בין MBZ, נשיא איחוד האמירויות, לבין ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לפני השביעי באוקטובר. הוא לא קיבל שום שיחת טלפון מהאמירויות ולא ממצרים.
5: לאחר ששר השיכון והבינוי חיים כץ זימן את ממלא מקום מנהל רשות מקרקעי ישראל יהודה אליהו לשימוע לפני פיטורים, ראש הממשלה נתניהו הורה שלא לפטרו ואישר את מינויו של אליהו לממלא המקום. בהודעתו כתב כי אליהו עושה עבודה לאומית חשובה, ואילו השר כץ השיב כי הוא אינו חוזר בו מהזימון לשימוע שנעשה לטענתו מטעמים ניהוליים. כתבתנו עינב קרנר מזכירה כי מינויו של אליהו כבר אושר על ידי בגץ לתקופת מילוי מקום של 3 חודשים עד להקמת ועדת איתור חדשה. בהצהרה משותפת של שרי החוץ של מדינות המזרח התיכון וכמה מדינות מוסלמיות בהן מצרים, טורקיה, ירדן, קטר, סעודיה ואיחוד האמירויות, ברכו על החלטת ממשלת בריטניה להטיל עיצומים כלכליים על מוצרים מהתנחלויות. בהצהרה שפורסמה ברשת X נכתב כי הממשלים מקווים שההחלטה זו תעודד מדינות לפעול על פי החוק הבינלאומי, וכן תקדם את חזון פתרון שתי המדינות ואת היציבות באזור. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שירה אתר. בכפר עזה מקיימים בשעה זו את חגיגת ראש השנה בקיבוץ, בפעם הראשונה מאז 7 באוקטובר. עינת חמיאס בונס, מנהלת המחלקה החינוכית של הקיבוץ, סיפרה לכתבנו אופק נויברגר על ההתרגשות לשוב ולחגוג בקיבוץ.
7: חג ראשון בכפר עזה מאז השביעי לאוקטובר, זה מאוד מאוד מרגש. הייתה לנו בעצם החלטה שאת כל החגים המרכזיים אנחנו חוגגים בכפר עזה. ברור שיש כאן געגוע לאנשים שלא נמצאים איתנו, אנשים שחסרים לנו מאוד, אבל אנחנו חלק מהתקומה שלנו זה לחזור לקיבוץ, לחזור לחגים. לצד הכאב והעצב חייבים לשמוח.
5: ומזג האוויר למחר, בהיר עד מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערכה נועה מיכאלי רונן, בצוות יובל ברג ויובל זמיר.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון, לידיעה חברה לביטוח בה.
8: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום.

0: חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
2: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
1: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
5: מוזיקה, זה גלגלץ.
0: רואי שיקי. עושה לי את הערב.

0: Sitting on the Dock of the Bay, זה שיר מאוד יפה, כמעט מרגיע, זה הרבה במדינה שלנו. כמעט הצליח. היום זה 85 שנה להולדתו של אוטיס רדינג. מת צעיר, צעיר, צעיר, 26 הוא היה. ממש יומיים אחרי שהוא הקליט את זה. ולא זכה לראות ההצלחה של זה, אבל זה הצליח. שיר יפה. 7:07, אתם על גלגלצ, ערב טוב לכם. מה שלומכם? מקווה שבסדר. אנחנו נאזין יחד לקצת מוזיקה מרנינה ברשותכם. טל דגן עורך, תודה לו, תודה ללירון קוטלר שעורכת את הדיווחים, יואב בצללי טכנאי.
1: כבר שרפתי את כל הזמן.
0: זה אחד יפה של בנייה, לילה טוב.

בלקן ביטבוקס, מובט, 7:20, אתם על גלגלץ, ככה מהכבישים, איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד יוספטל, וגם מחולון עד יוספטל, איילון דרום עמוס מאוד, מרוקח עד חולון, גאה לדרום ממורשת בר אילן, גאה לצפון מגן רבי עד אלוף שדה, בשש לצפון עומס מנשרים עד בן שמן, וגם בכיוון ההפוך מנחשונים עד בן שמן. זהו, אנחנו כאן, אם אתם צריכים, אבל לא נוהגים, כן? אתם לא מוכנים לזה.

אחרי אפוס כזה, אתם בטח רוצים לשמוע את השיר החדש של קבוצת הבנות קצאי, נכון? זה גם נחמד, זה לא רע.

0: המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט. התוצאות: דלית רצ'סטר עם 40 הגדולים של תו שין פי וו. ביצועים חיים באולפן וויינט. אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה וגלגל לייב השנה שאתם בחרתם. וכמובן שיר השנה של תו שין פי וו במצעד היחיד שקובע מחר 14:00.
1: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי.

0: יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
4: 720
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: מוזיקה זה גלגלץ,

פלורנס אנד דה משין, שיפ טו רק, 7:40, גלגלץ. קצת דיווחים אתם רוצים, אני יודע מה אתם רוצים. איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד קוממיות וגם מקיבוץ גלויות עד גלילות, איילון דרום עמוס מאירוק אחד חולון, גאה לדרום ממורשת בר אילן, גאה לצפון מגן רבה עד אלוף שדה, 46 דרום עמוס מכיוון נחל בית עריף עד צומת אל על, 6 לדרום עמוס מיער כולה עד מחלף דניאל וגם בכיוון ההפוך מנחשונים עד בן שמן. זהו, אנחנו, זה משהו, כן, לא להוריד. חס וחלילה, אנחנו איתכם. חזקים אתכם. שירים יפים. מה יותר טוב לפקד?

שלושה ים ברקול וכלום בבת אחת, 746 גלגלץ. זה אביב גפן. זה כאילו קאבר, אבל הוא כתב את זה. כתב ללחין את זה, זה בסדר. להלחין הוא יודע, אביב הזה. אתה פה חסר לי.

מריה קרי, We Belong Together, כמעט שמונה גלגלץ. זה שיר חדש לאושר כהן. פגז. דאון. חדשות וחוזרים.

0: גלגלצ. גם במילואים.
1: אז אתמול קיבלתי הודעה משירה, והיא סיפרה לי שאח שלה, אביעד, הם קוראים לו אבדוש, הוא בשריון, הוא כל הזמן בעזה, בלי טלפון. אז שירה ביקשה שנספר לך שהיא בהיריון, ושאתה עומד להיות דוד. והיא נורא רצתה לספר שיש לך אחיינית בדרך. אז דוד אבדוש, מחכים לך בבית, תחזור לשלום.
0: גלגלץ, עם המילואימניקים והמילואימניקיות.
2: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. תפוף לתקנון.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
4: בחסות המציעה לכם להתרענן, מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כן סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
6: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
7: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב', נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם לכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
8: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס, תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי פרס. ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
9: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
10: מכללת קי, בשביל החינוך.
11: אלנקר מסבסד את סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
12: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
13: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
14: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו

0: נוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 8, ערב טוב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הליכוד דורש לפתוח בחקירה פלילית נגד עיתונאי הארץ שלומי אלדר ורות יובל בעקבות הפרסום שלהם על כך ששבוע לפני 7 באוקטובר ראש הממשלה נתניהו הוזהר שסינואר מתכנן מהלך שיבעיר את המזרח התיכון. מדווח כתבנו המדיני יניר קוזין.
4: בהודעה שפרסם ראש הממשלה נכתב כי הליכוד דורש לפתוח בחקירה פלילית נגד העיתונאים שלומי אלדר ורות יובל, עיתון הארץ ויאיר גולן ומפלגתו, וכל זאת בשל חשד לניסיון שיבוש בחירות, כך לטענת נתניהו. כזכור, ראש הממשלה הודיע כי הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד המפרסמים. בתוך כך, שר החוץ של ארצות הברית בתקופה המדוברת, אנטוני בלינקן, הכיש חלק אחר בפרסום, שטען כי קיבל הצעה מחמאס לשחרר את כל החטופים ללא תמורה מיד לאחר 7 באוקטובר וסרב. על כך כתב בלינקן, מדובר בשקר ובדיה מוחלטת.
3: סערת המינויים במשטרה, המפכ"ל דני לוי שיגר מכתב לראש הממשלה נתניהו ולשר לביטחון לאומי בן גביר שבו מחל עיכוב התקציבים לארגון. במכתב כתב לוי כי עיכוב התקציבים מוביל לפגיעה ביכולת המבצעית של הארגון. השר בן גביר מעכב במשרד לביטחון לאומי כ-400 מיליון שקל המיועדים למשטרה בעקבות המינויים שהוביל המפכ"ל ואושרו בסגל הפיקוד הבכיר בארגון למרות התנגדותו של בן גביר. שרי החוץ של מדינות המזרח התיכון וכמה מדינות מוסלמיות בהן מצרים, טורקיה, ירדן, קטר, סעודיה ואיחוד האמירויות בירכו בהצהרה משותפת על החלטת ממשלת בריטניה להטיל עיצומים כלכליים על מוצרים מההתנחלויות. בהצהרה שפורסמה ברשת X נכתב כי הממשלים מקווים שהחלטה זו תעודד מדינות לפעול על פי החוק הבינלאומי וכן תקדם את חזון פתרון שתי המדינות ואת היציבות באזור. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שירה אתר. המשטרה עצרה את הפלסטיני שפגע עם הטרקטור שלו מוקדם יותר היום ברועה צאן ישראלי ליד מחמש שבבנימין ופצע אותו קל. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מוסרת שמהמשטרה נמסר כי מבירור ראשוני עולה שהרקע לאירוע הוא חיכוך שהתפתח בין הצדדים. כדורגל מליגת האלופות, ברצלונה מארחת בשעה זו את פיינורד מהולנד במשחק מהמחזור הראשון של המפעל. התוצאה בדקה השמינית היא 1-0 לברצלונה. במשחק נוסף, שטוטגרט מגרמניה מתמודדת בביתה מול אלופת איסלנד ויקינג. התוצאה בדקה השמינית היא 0-0. מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תחזורנה להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.
5: רואי שייקי, עושה לי את הערב.

מה, טייטי? למי הצבעת במצעד השנתי? מה? לא הצבעת? הלך. הלך, אתמול בחצות זה נסגר, זהו. מחר בשתיים זה... אנחנו נגלה מה, מה יהיה שיר השנה. כן? לא, זה יהיה יותר לכבוד לקראת שש בטח או משהו כזה. אבל בשתיים המשדר עם דלית רצ'סטר. אתם יודעים. מקווה שאתם כן הצבעתם. אתם הצבעתם, נכון? אתם ילדים טובים. גם אם לא הצבעתם, בסדר. כל הביצועים המיוחדים עדיין זמינים לכם. יוטיוב, ספוטיפיי וכו' וכו'. נועם בטן ואגם בוחבוט, אתם על גלגלצ, אגב.

ברונו, אל תחמם אותי. לא עכשיו. 819 גלגלץ, ככה מהכבישים, איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד קוממיות וגם מקיבוץ גלויות עד גלילות. איילון דרום מרוקח עד חולון, דרום, גאה. איבדתי את התחביר. גאה לדרום, הוא עמוס ממורשת בר אילן. וגאה לצפון מגן רבה דלוף שדה. זה מה אנחנו יודעים. ושוב הוא נעדכן. סטיב לייסי, שיר חדש. הייתם ספיידרמן? שמעתם? Oh yeah?

0: אהלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול? מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
1: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00-19:00 בערב, בגלגלץ.
0: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
6: 720
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: מוזיקה

מרגי, לא להיות לבד. אל דאגה, אנחנו ניתן לכם אחד אמיתי מה-80s, לחגוג את יום הולדתו ה-74 של דייב סטיוארט. חצי יורית מיקס. הביא את הבנגר על זה, רק...

0: where do we go?
1: Ah, the good old Barry a friend. מפחיד כמו ביום שזה יצא. 838, גלגלץ. איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד קוממיות, קיבוץ גלויות עד גלילות, גם כן עמוס שם. איילון דרום מההלכה עד קיבוץ גלויות, וגיע לדרום, ממורשה עד בר אילן.

0: בשם האהבה, מאיר בנאי. מאיר בנאי, זה תכף עשור מאז שהוא נפטר, כאילו אתמול. עוד נציין את זה, אני מניח. 8:45, גלגלץ. שים לכם הרכב טוב. שנדם קולו. הם לא, זהו, הם לא בנמצא.
1: Labyrinth.
2: Do you think I'm stupid?
0: למה? למה ככה?

0: 10, כמעט 9, אנחנו גלגלץ נסיים. תודה רבה לטל דגן, שערך את המוזיקה, מקווה שנהנתם. נירון קוטר בהפקה, אילי פסי טכנאית, אני רואי שריק עם יד, פופ-טוק, נכון שפופ-טוק? כן, חינוע בר ויסמין אישבי. אבל אתם כבר יודעים את זה. לסיום, אחד מאלבום האחרון של ים חכמון.
1: קיקי, קבל.
0: או קיקי.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ל

אני בפינה שלי. את לא מי שהכרתי כבר, את לא החברה שלי. לא משנה היופי כי האופי שלך בקנטים. את חיה בפרמה, את חושבת שאת עשית בלעדיי.

0: יוא, אני כל כך מתרגשת להצביע.
1: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
0: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות
1: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? כי יודעת שכל משפיע, כן?
0: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכולת.
1: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים, זו חובה לאומית.
0: אני יודעת, אני יודעת, אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
1: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
0: עכשיו, עכשיו?
1: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
2: המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט. התוצאות. דלית רצ'סטר עם 40 הגדולים של תו שין פי וו. ביצועים חיים באולפן וויינט. אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה וגלגל לייב השנה שאתם בחרתם. וכמובן, שיר השנה של תו שין פי וו. במצעד היחיד שקובע. מחר, 14:00.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
4: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
5: מכללת קיי, בשביל החינוך.
6: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: במוצאי יום העצמאות ה-70 ותשעה למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תפשין פזיין, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תפשין פזיין, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
9: אומייגאד, קלטת שגם עומר אדם, גם עדן בן זקן וגם... גם אגם בוחבוט עושים שירי מנורה?
10: שירי מנורה? עזבי, מה עם זה שעברנו מפופ אמוני להיפופ אמוני?
9: ושמעת על הפלישה הבריטית הנשית בפופ? ריי, אוליביה דין, סיאנה ספיירו?
10: וזה שהקאנטרי שולט במצעדים בחול, מה עם זה?
9: וואי, יש איזה מישהי חדשה שאני מתה להכיר לך, קוראים לה?
11: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
9: פופ-טוק.
12: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. רביעי, ב9:00, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
9: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
13: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלב"ד. שנת הלימודים מתחילה, הילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל, השעה 9:00, ערב טוב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. סערת המינויים ועיכוב הכספים במשטרה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר משיב למפכ"ל המשטרה דני לוי ואומר, הוא נשלט על ידי היועצת המשפטית לממשלה.

0: יועצת המשפטית לממשלה.
1: המחלוקת ביני לבין מפכ"ל המשטרה דני לוי זה לא התקציב. הוא נשלט על ידי מישהי שרוצה להתערב במינויים במשטרת ישראל, במיוחד בתקופת בחירות. אף אחד, בטח לא גלי והרב מערה, תתערב במינויים במשטרה.
0: מוקדם יותר, המפכ"ל לוי שיגר מכתב לראש הממשלה נתניהו ולשר בן גביר, שבו מחה על עיכוב התקציבים לארגון. הליכוד דורש לפתוח בחקירה פלילית נגד עיתונאי הארץ שלומי אלדר ורות יובל בעקבות הפרסום שלהם על כך ששבוע לפני 7 באוקטובר ראש הממשלה נתניהו הוזהר שסינואר מתכנן מהלך שיבעיר את המזרח התיכון. מדווח כתבנו המדיני יניר קוזין.
2: בהודעה שפרסם ראש הממשלה נכתב כי הליכוד דורש לפתוח בחקירה פלילית נגד העיתונאים שלומי אלדר ורות יובל, עיתון הארץ ויאיר גולן ומפלגתו, וכל זאת של חשד לניסיון שיבוש בחירות, כך לטענת נתניהו. כזכור, ראש הממשלה הודיע כי הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד המפרסמים. בתוך כך, שר החוץ של ארצות הברית בתקופה המדוברת, אנטוני בלינקן, הכיש חלק אחר בפרסום, שטען כי קיבל הצעה מחמאס לשחרר את כל החטופים ללא תמורה מיד לאחר 7 באוקטובר וסרב. על כך כתב בלינקן, מדובר בשקר ובדיה מוחלטת.
0: המשטרה עצרה את הפלסטיני שפגע עם הטרקטור שלו מוקדם יותר היום ברועי צאן ישראלי ליד מחמש שבבנימין ופצע אותו קל. מהמשטרה נמסר כי מבירור ראשוני עולה שהרקע לאירוע הוא חיכוך שהתפתח בין הצדדים. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. טקס פרסי אופיר לשנת 2026 של האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה החל לפני כחצי שעה. עד כה הוכרזו בטקס הזוכה בפרס השחקנית המשנה הטובה ביותר, טיקי דיין, על תפקידה בסרט פרידה מבצק. את הפרס ביקשה דיין להקדיש לשחקן אילן דר שהלך השבוע לעולמו. השניים שיתפו פעולה בסדרת הטלוויזיה קרובים קרובים ובתיאטרון הקאמרי. והזוכה בפרס שחקן המשנה הטוב ביותר הוא עידו טאקו, על תפקידו בסרט לאן. הטקס נערך כסדרו על אף האיום מצד שר התרבות זוהר שלא יממן אותו בעקבות הזכייה בשנה שעברה של הסרט הים בפרס הסרט הטוב ביותר. ידיעה שמסרה כתבת התרבות ליבי גילאי. כדורגל מליגת האלופות, ברצלונה מארחת בשעה זו את פיינורד מהולנד במשחק מהמחזור הראשון של המפעל. התוצאה בדקה 52-0 לברצלונה. במשחק נוסף, שטוטגרט מגרמניה מתמודדת בביתה מול אלופת איסלנד ויקינג. התוצאה בדקה 52 היא 3-1 לשטוטגרט. ובכדורסל, משלב הבתים בגביע ווינר, הפועל העמק ניצחה הערב 77-75 את מכבי רמת גן, ובני הרצליה גברה 101-98 על הפועל אילת. מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תחזורנה להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
3: מוזיקה זה גלגלת.
4: יסמין אישבי ואחינון בר עושות לי את הערב.
5: עם אחינועם בר ויסמין אישבי.
6: ולא רק, ולא רק, ובר זגה.
7: שלום, שלום, מה שלומכם?
6: אנחנו בסדר.
8: אחי, מה קורה עם
6: עם המוזיקה, מרוב התרגשות. אנחנו פה בפרק מיוחד של פופ-טוק, פודקאסט הפופ והמוזיקה של גלגלת, מדברות בדרך כלל כל שבוע על מה שיוצא, על מה שקורה. שבוע יסמין, אנחנו בפרק מיוחד במיוחד.
8: נסכם את השנה כולה, לפחות את מה שנספיק. איתנו בר זגה, כתב ידיעות אחרונות, כתב וויינט ומגיש הפודקאסט הבירבייה.
7: כן, זה אני, האמת שאני לא רגיל להתארח, אני תמיד רגיל שמתארחים אצלי, אני המארח.
6: אז הנה, אז איך האירוח שלנו עד כה בגלי צהל?
7: נורא נחמד.
6: עוד לא עשינו לך סיור בחדר אוכל, בכלל נחמד, בשירותים, ממש מגזים.
7: עדיין מגישים את הפתיתים הצהובים האלה בצבא, או שזה כבר...
6: הם משנים צבע, לפי כמה, בני כמה ימים הם.
8: גם בחוץ, אנחנו צריכות להראות לו את ה... כל פעם אחרי שידור, אנחנו יושבות רגע על הספסל, ואני תמיד עדיין אחרי 20 שנה בגלגלצ בהלם.
6: זו חולדה?
8: מכמות החולדות והג'וקים, אני ממש מרגישה, כאילו שככה נראה גיהנום.
7: ואיזה כיף להגיע כל יום.
6: איזה כיף להגיע כל יום. לא, אנשים מגיעים לגלי צהל, אומרים, ככה נראית גלגלצ, התחנה הכי מואזנת בישראל, ככה היא נראית, כן, חבר'ה, היא נראית כמו בור ביוב.
8: אבל יפה שדפקת פלקס גם על הדרך. ככה נראית התחנה הכי מואזנת.
6: הכי מואזנת בישראל. אבל כן, היא נראית לא טוב, נשמעת מהמם.
7: נכון.
6: אז בר זגה מתארח איתנו, אצלנו כאן היום בפרק סיכום שנה הזה, המצעד שהולך להיות מחר, אם אתם שומעים את זה בלייב, זה הולך להיות מחר. דלית רצ'סטר תהיה בין 2 ל-6. שש, ואנחנו נשמעים אנשי השנה, ושיר השנה, והופעת השנה, וגלגליי בשנה, ויהיו עירוכים, ויהיה מדהים.

0: מדהים, ואנחנו נזכה לדעת, כמובן, מה שיר השנה. אז אנחנו עושים את המצעד בשיתוף וויינט, אז הנה מערכים פה את נציג וויינט. בר, אתה מערך בפודקאסט שלך,
1: כל מיני אנשים
0: שכולם רוצים חתיכה מהם.
1: נכון, אני רוצה להגיד שזה כבר 4 שנים קורה, וזה כיף, זה כל שבוע מישהו חדש, מכניסים לי עניין בחיים, הם אנשים שבאים לדבר. אני כאילו, אני רק יושב, אני לא עושה שום דבר, רק יושב.
0: מי המוזיקאי שהכי הוקסמת ממנו שהיה אצלך השנה? שהכי כאילו יצאת ואמרת, וואו, זה בן אדם, לא ציפיתי.
1: את יודעת מה הבעיה? שמבחינתי, אני לא יכול לחלק את זה לשנה. אז מבחינתי, הכל ביחד.
2: הווה מתמשך.
1: אני לא יודע, הווה מתמשך, אני לא זוכר מתי.
2: אז אני כן אשאל אותך שאלה. ספר לי על יחסיך עם אודיה, וגם זכית להגיד לה את זה לא מזמן.
1: אני אגיד לך מה, כשהיא הייתה יחסית בהתחלה, עשיתי את הכתבת שער לפני פלוס, והיה מגניב, כי היא הייתה עוד יחסית בוסר, זאת אומרת, לא כזה כירותה. ואז הזמנתי אותה לפודקאסט לפני שנתיים, והיא באה, וזו השיחה מעניינת, אבל היום במקרה פגשתי אותה ככה במסדרונות העבודה, ואמרתי לה, אני חייב להגיד לך משהו. כאילו נכנסה, כמובן, חיבוקים, משוקים, זה, ואז התיישבה, ואמרתי, תקבל, רציתי להגיד לך שכשהתראיינתי לפני שנתיים, לא אהבתי כל כך את השירים שלך, לא הבנתי על מה את שרה, לא הבנתי מה את שרה.
2: פיזית לא הבנת את האדיקציה.
1: לא רק את האדיקציה, כל הסגנון הזה לא היה נשמע לי, זה לא היה, זה היה נורא שונה. ואז, ואמרתי לה, ואז היא כזה, היא עושה, כן, אני רוצה לשמוע, תספר לי, כן, כן. אז אמרתי לה, אבל אז, פתאום הגיע השלב שהתחלתי באמת להקשיב, ולקרוא את המילים, ולראות על מה את שרה, אמרתי, וואי, זה חריף, על מה היא שרה? היא שרה על, אני רוצה רגע לקחת את זה למקום של שירי אהבה, פרדות, זוגיות, מערכות יחסים של שנים עברו ושל היום, שרה על התכלס, בדיוק על הנקודות של הדברים שאנשים עוברים באמת,
2: כמו ראפרית, יש לה קצת אטיטיוד של ראפרית, כאילו זה נכון שהיא בחבורה של עומר האדם ושל אושר כהן, וגם נדבר על החבורה הזאת ממש עוד מעט, תחת הכותרת שנת המנורה, אבל בתכלס יש לה אטיטיוד של ראפרית, למשל, איך היא אומרת?
0: היא גם פיזית קצת ראפרית, בואו, יש לה שירים, טוב, על מה אתם רוצים את הטקסט עליי או עליו?
1: כן, גם בדיוק.
2: נכון.
0: אני השתנה אצלי ההערכה אליה ככותבת, כשיצא השיר של הפסיכולוגית ב-2023, שהיא מדברת על זה שהיא הלכה לטיפול, והיא מדברת על הקשר עם ההורים שלה, ואז את אומרת, היא משוררת, היא יודעת לכתוב, היא כאילו, היא כותבת מאוד יפה. לא תמיד, אני חייבת לומר.
1: היה לי בהתחלה קצת קשה להאמין לה שהיא זאת שכותבת את זה. היה לי קשה להאמין לה בהתחלה.
0: למה? מה היא נראתה לך?
1: בגלל איך שהיא שרה, וגם סליחה שאני אומר איך שהיא נראית, היא נראית טוב, אז כזה, משהו
0: אתה צריך להצטער על זה שאתה אומר שהיא נראית טוב.
1: לא, כי אני מצטער על זה שאני נאלץ להתייחס למראה.
2: אתה זוכר שהיא התחילה את דרכה כדוגמנית של רוברטו?
1: כן.
0: בריאה גם כתב בידור המון שנים, אז מכיר גם את הצעד הזה.
1: אז זה באמת לא התחבר לי, וגם השיחה הייתה נורא כזה סגורה ובישנית. איך יכולים לצאת דברים כל כך עמוקים מבחורה שהיא כזאת קטנה ושקטה, שקטה, שקטה. אבל וואלה.
0: כל השקט הזה יוצא חתיכת ארסית, כאילו, זה מה שיפה בה.
2: אינטלקטו.
0: אינטלקטו ארסית.
1: ואז אמרתי לה, יחסי ציבור שלה, בזמן ששואת, בוא נסגור את הכתבת שער, בוא נעשה איתה עוד אחד. הוא אמר לי, סבלנות.
0: לאט לאט.
1: היא לא צריכה את זה, כאילו, במרכאות, אבל אמרתי לו, הקהל צריך את זה, הקהל גם רוצה לשמוע את הטלנט שלו, את האומן שלו מדבר.
2: אבל ברש, נשאלת השאלה, אבל אני לא יודעת אם זה המקום לפתוח, עד כמה התקשורת הממוסדת היא כבר מהווה מתווך משמעותי בקשר של אומן עם הקהל שלו, וגם על זה נדבר, על האופן שבו אודיה יודעת לשחק יפה מאוד עם הקהל שלו, וממש להפעיל אותו ולרתום אותו אליה.
0: חבר'ה, זה לא פרק על אודיה, אני רק אומרת למאזינים שלנו.
1: אבל עשתה לנו את השנה, תשמעי.
0: כן, עשתה לך את השנה? יש את השנה שלך?
1: אני אגיע לזה בהמשך, אנחנו נדבר על זה, יש לי מה להגיד.
2: כמה הבטחות, על מה נדבר?
0: יש לנו כמה תמות שאנחנו נרכז את כל מה שיש לנו להגיד, וזה הרבה סביבן. אז דבר ראשון, יסמין ואני, מי שמאזין לפודקאסט, יודע שאנחנו מדברות הרבה על שירי מנורה, המונח הזה של שירים שממש נכתבים בשביל היכל מנורה. אז מנורה, ככאילו שנת 2026, אני מרגישה, או תשפ"ו יותר נכון, הייתה שנת מנורה. נסביר, נספר מה זה אומר. כן. חוץ מזה, בדיוק מי שיסמין אמרה, עליית המדרגה הזו בין אומן למעריצים שלו, איך אומן בשנת 2026 ישראלי מתחיל לתקשר ולדבר עם המעריצים שלו, לאו דווקא דרך הטלוויזיה או רדיו, כמו שהיה פעם.
2: בהכרח לא. דרך, בעיקר דרך הסושיאל.
0: הסושיאל והרבה רמזים שטולים.
2: כן. משהו שהבאנו, עוד משהו שהבאנו מחול, ואפרופו זה,
0: כן.
2: הייתה לנו שנה שבלטה בחוסר המקוריות שלה,
0: המון המון שכל שבוע מחדש בר היינו יושבות פה ואומרות הנה שיר חדש של שנשמע בדיוק כמו השיר של
2: או הנה עטיפה של שנראית כמו עטיפה שכבר יצאה בעיקור
1: הם השראות, אני אומר, במרכאות של קום וחול, כאן בדיוק.
2: אני, בדיוק, אז זה לא בדיוק העתקות, כי המחוות הן ברורות לכל, כלומר, כשעומר אדם שם על הבמה שלו את הבית של בית בני, אז אף אחד לא חושב שזה הבית שהוא גדל בו במשמר השיבה, זאת אומרת, המחווה היא ברורה, במובן זה זה לא העתקה, אבל נראה לי שהציבור נקה נפשו, אז נדבר גם על זה.
1: אני פשוט חושב שזה קצת מבאס שאין בארץ איזושהי יצירתיות כזאת.
2: אז נכון? אני, אוקיי.
0: ניכנס לזה
2: בהמשך. מתי הרגע שבו אנחנו מדברים על נועה קירל, כי יש לי מה להגיד משהו על זה.
0: ויש לנו בטן מלאה להגיד.
2: אתם יודעים מה אני אעשה לכם אבל?
0: נו.
2: משחקון.
1: או משחקים אנחנו אוהבים, אני גם אוהב לנצח. אני מקווה שיש תחרות נוסד פרסים.
0: יסמין ויואב המפיק שלנו הכינו לנו הפתעה לבר ולי. אנחנו לא יודעים מה ההפתעה, מה המשחקון.
2: נעשה פה בר נגד בר.
0: בר נגד בר.
2: בואו, לדעתי בואו פשוט נתחיל, בואו נצלול.
1: יאללה, בואו נצלול.
0: אוקיי, טוב, אז
2: לקראת השיחה על מנורה, את רוצה רגע לשים לנו ברקע איזה שיר שמייצג את הדבר הזה?
0: וואו, אני לא יודעת אפילו מה, כי הכל, מה אני אשים, מה אני אשים?
2: מה האופציות?
0: יש את פיזית, שירים של ידיים, של עדן בן זקן, שזה שיר של ידיים.
1: איזה שיר?
0: שיר של ידיים. זה מהאיפי האחרון של עדן בן זקן. פיזית הוציאה שיר שמספר את התופעה. שירים שעושים עם הידיים. אנשים כאילו נוהרים למקה של המוזיקה הישראלית, ובפרט אפילו של הים תיכונית, פופ הים תיכוני.
2: של הפופ העכשווי, כן.
0: כן, זהו, כבר אין כל כך ים תיכוני, זה הפופ העכשווי.
1: אני אשמח להתוודות שאף פעם לא הייתי במנורה.
0: מה אתה אומר?
1: מה שאת שומעת.
0: יסמין, אנחנו חייבות לצרף אותה לו חבורת העדן בן זקן שלנו.
2: לא רק עדן.
1: חולה על עדן ברמות.
0: אני ואת היינו רק בהופעות של עדן בן זקן ביחד. אני ואת, רק בהופעות של עדן.
1: אני אגיד לכם מה הבעיה, אני פשוט לא... אוקיי, אני לא מהאנשים שיעמדו בקהל ועשו עם היד. זה כאילו נראה לי קצת מוזר, אני אוהב לשבת כמו קונצרט.
0: כמו קונצרט? אז לך להיכל התרבות, כפרה עליך.
1: לא, הייתי גם בהיכל התרבות, אבל גם הייתי באושר כהן בסמי עופר, שזו הופעה עצומה. אני חיפאי אגב, אז סמי עופר זה ליד הבית. הייתי בהופעה של אושר, וכן, כאילו ישבתי, אבל פשוט לא ראיתי את ההופעה, הייתי צריך לעמוד כדי לראות אותה.
0: והיה ידיים?
1: מה זה? הקהל היה בטירוף, זה היה משוגע.
0: אבל עם היד, עם היד ככה, טאק.
1: גם עם היד, עם הטלפונים.
2: באים הרבה בשביל השיר גם, כאילו הם צורכים, וגם בשביל לצלם בסלפי.
1: רוב הקהל עם הטלפון על עצמו, אני לא הבנתי את זה.
0: זה תופעה של שנתיים, כן.
2: זה הדבר, כאילו לצרוח, לבוא עם חברים, זה ממש כאילו, זה כמו קצת ממסיבה.
0: כן, ולצלם את עצמך צורך את השירים שלו.
2: היה, אני לא יודעת מה קורה עכשיו בעולם הלילה, נראה לי שזה עולם שיחסית נעלם, תחשבו על המגה ברים של שנות האלפיים.
1: כן, אינם.
2: זהו, כבר לא קיים, אז אני חושבת שזה הבילוי העכשווי, כאילו במקום לצאת לנמל, לאיזה מגה בר, יוצאים להופעות, זה פשוט החליף את זה.
1: כן, גם אין במנורה מקום בלוז להכניס הופעות, זה כאילו מלא.
0: כל כך אין מקום בלוז להכניס הופעות במנורה, שהם אפילו בקיץ, כאילו תחילת הקיץ הזה, הם אמרו, יכול שאנחנו צריכים לשנות את השיטה שבה, איך אנחנו נותנים מקום לאומן, נעשה אולי מכרזים, אולי נעשה קול קורא, כי פשוט לא היה להם מקום, אומנים רבו על תאריכים.
2: תקשיבו, ססון שאולוב, הוא כבר עשה שם 4 מופעים, תכף יהיה 5.
0: נגיד שזה 10,000, יותר מ-10,000 איש בהופעת 360. זה ענק.
2: מור רביעי, שאולי אפילו חלק מהמאזינים, גם מאזיני פופ-טוק, אולי לא עד הסוף סגורים על מי היא, כי גם תכף אולי אחינום נרצה לדבר גם על הקהל שפוקד ההופעות האלה, שכמו שאמרתי קודם, מגה ברים, זה קהל ספציפי, זה לא, כלומר מור, אני לא בטוחה שאנשים מעל גיל 25 מכירים.
1: נכון.
0: והיא עושה מנורה ראשון שלה בקרוב.
2: כן, אגם בוחבוט שנמצאת איתנו כבר המון שנים, המאורסת הטריה.
1: המאורסת הטריה, כן.
2: מזל טוב. הכריזה על 2 הופעות באוקטובר, אחרי שהיא התחממה על הקווים, עשתה קיסריות, עשתה המון דברים, אבל הצליחה לכבוש את הפסגה הזאת היום. נדב חנציס.
0: שהוא בתעשייה שנה וחצי, כאילו, זה מטורף.
1: נכון, וגם אין לו יותר מדי לעיתים בשביל להחזיק מנורה בעיניי.
0: אז זה תלוי מה אתה מגדיר לעיתים. לעיתי מדינה לא, אבל לעיתי, כאילו, בני 20 מכירים, יש לו כבר איזה 7-8 יפים.
2: וגם יש היסטריה, שזה המתחרה של הנקסט עם אל גולן.
0: מופע היסטריה.
2: הוא יהיה בחלקו, בחלק מהזמן גם בירושלים, בחלק מהזמן במנורה, נקסט יהיה שם. אייל גולן זה פלקס של החיים. קיבלתי הודעה מהיחס של אייל גולן, גולן, שהוא עושה 5 מופעים במנורה 360 אינטימיים. כאילו, הם הגדירו את זה אינטימי, ובעיניי זה כזה...
0: מצחיק.
2: כשאני על גולן, המילה אינטימי הייתה שם בכוונה בטוח, זה הקיצה לכל השאר, אין לי ספק.
1: זה אינטימי כי זה לא בלומפילד.
2: כן, כי כאילו, הכי קל לו זה למכור עכשיו 7 בלומפילד סולד אאוט, אז בוא נעשה את זה אינטימי באיזה.
0: אבל תגידי, איך זה קרה, תגידו, איך זה קרה שפעם המקה של המוזיקה הישראלית זה הקיסריה?
1: שזה 4,000 כיסאות.
0: נכון, אבל זה הכי יוקרתי בעולם, הייתה את היוקרה של הופעה בקיסריה.
2: אבל התשובה בגוף השאלה, אמרת שלמה ארצי, העידן השתנה, כלומר, אם עד לא מזמן עשו עיניים לשלמה ארצי, אני חושבת ששלמה ארצי עדיין עושים עיניים.
1: הוא גם יכול לפתוח מנורה ולמכור.
0: בטח, הוא יכול לעשות 3 מנורות לדעתי. 30 אלף איש יכול להביא.
2: הכל השתנה, כלומר, כל האתוס, כל הסיפור, כל הנרטיב שאנחנו מספרים לעצמנו על מה זאת הצלחה בתרבות הישראלית, איך נראה זמר מצליח, איך נראה זמר כל ישראלי, הכל השתנה.
0: אז מה השתנה?
2: כאילו, איך זה בא לי לביטוי בבניו? ג'ינס ומגבת על הטישרט ומגבת, הכל השתנה. כאילו, אנחנו השתננו כמדינה, כחברה.
1: לא, גם את יכולה לראות, סתם נותן דוגמה, הופעות של אומנים מפעם, אריק איינשטיין, חווה אלברשטיין, איך קוראים לה? זה לא היה, שכחת איך קוראים למקום הזה?
2: צוותא.
1: צוותא. מופיעים בצוותא, הופעה הכי פשוטה, אם וגיטרה והכי בקטע, ולאט לאט זה התפתח, זה נהיה תעשייה מטורפת.
0: אבל עדיין אני אתגר אתכם, אני אגיד לכם, סבבה, אז קיסריה נגיד זה נהיה קטן עליהם, מבחינת כמות האנשים, אבל עדיין מנורה זה כאילו באיזשהו מקום, זה יותר יוקרתי, בדיוק, מהירקון. הירקון כבר נמאס לאנשים.
2: תראי, הירקון
0: קודם כל... יכול להכיל עד 60 אלף איש.
2: הירקון גם, אני חושבת בכל זאת קשה למכור, אגם בוחבוט, אז אתה עולה שלבים בסולם, אתה לא מטפס מ-0 ל-100, אגם לא תפתח, לא, גם אם הפארק ירקון היה לוקיישן מדהים והוא איננו,
1: נכון.
2: היא לא תפתח פארק ירקון, כי צריך לאט לאט, פר, תעשי עדיין עושה פארק ירקון, אתה יודע,
1: שרית חדה תכף.
2: נכון, אני לא חושבת שכולם...
1: אביב גפן עשה.
0: לא, נשפים.
2: אז עוד יש שם הופעות, אבל זה נכון שכאילו המסלול קצת השתנה, אם בעבר זה היה... מועדונים קטנים, ואז זאפה, ואז קיסריה, ואז בסוף בסוף פארק ירקון, אם אתה כברת, או...
0: אז היום, אבל מנורה זה היה.
2: אז היום, וגם משהו מעניין, הייתי אתמול בברבי של איתי לוי, וגם יש הרבה אומנים כאלה מהים תיכוני, פעם ברבי היה נורא מזוהה עם רוק, היום כאילו ברבי הוא כבר לא...
0: הברבי מזוהה עם אינטימי פשוט, לעשות איזה משהו לקור, לעשות איזה משהו קטן, מגניב.
1: אייל
2: גולן הוא יסגור לשאול חודשיים את הברבי.
0: זה באמת כל כך אינטימי.
1: קטן.
0: ניתן כמה דוגמאות לשירי מנורה כאלה שכאילו נכתבו בשביל ההיכל, רולקס, קסקט ומנורה למשל. זה שיר השנה שלי.
1: זה שיר מושלם.
0: נכון?
1: אין מה להגיד.
0: שיר מושלם. ואמרתי את זה לאחד השדרנים שלנו פה בגלגלצ היום, הוא אמר לי מה שיר השנה שלך, אמרתי לו, ואז הוא אמר, אני לא אחשוף את שמו, הוא אמר, כן, מה באמת, זה פשוט שיר צרחות. ואז אמרתי לו, בדיוק, זה שיר צרחות, הוא לא מתבייש בזה שהוא שיר צרחות, הוא לא מנסה להיות משהו אחר, היא צורחת, אני צורחת, כולם צורחים.
2: וגם המלודיה מאוד מאוד יפה. אני חייבת להגיד, עשיתי פלייליסט בספוטיפיי של שירים לצעוק באוטו, יש הרבה פלייליסטים כאלה, אמרתי, אני רוצה רגע את שלי לתת את הצ'אט. טאץ' שלי, והגעתי למסקנה שעדן בן זקן היא זמרת הקריוקי האולטימטיבית, או זמרת הליצוק באוטו, כל שיר שלה הוא שיר לשים בפלייליסט הזה, אני מיננתי אותם.
0: אבל את יודעת מה הבעיה?
2: אבל את עדן זה כל...
0: את יודעת מה הבעיה בלשים אותה בקריוקי? היא שרה כל כך גבוה, שאף אחד לא מגיע.
2: אז לא קריוקי, אבל האוטו, היא זמרת שבאמת כל שיר שלה עונה על ההגדרה של שירים ליצוק באוטו.
1: אני גם עשיתי אגב פלייליסט, ממש לפני כמה חודשים, אני פשוט, כאילו, זה מפקוד אותי.
2: לעצמך או?
1: כן, לעצמי.
0: יסמין מרגישה תחרות.
2: לעצמך או? עם שאיפות.
1: לא. עשיתי פלייליסט לעצמי.
2: כן, אז תעשה פולו לפלייליסט שלי.
1: פשוט מה שמביך, לא ידעתי שאפשר לעשות פולו, אוקיי.
0: בר,
1: אני רק מאזין, אני רק מאזין למוזיקה, לא מתחיל עכשיו, וזה לא רשת חברתית, יש מספיק על הראש.
2: ספוטיפיי עושים ממש התקרבות וצעדים לכיוון להיות רשת חברתית, שזה לא מוצא חן בעיניי, אבל כן תמשיך.
1: אז מה שאני בא להגיד, שעשיתי כזה פלייליסט, ושמתי שם כזה עדן, אושר, יודע, כל הזמרים הנחמדים האלה, וקראתי לו... קראתי לזה שירים עם כבוד.
0: זה טוב, שירים עם אגו.
2: משפחה וכבוד.
0: שירים עם אגו.
2: עם אגו ושריטה. פשוט עלינו על זה שיש מילים שחוזרות בכל השירים האלה של הפופ הים תיכוני.
0: אגו, שריטה, כבוד.
1: כבוד, נו בטח.
0: כבוד.
2: אבל אלה מילים שמשקפות גם את ה... כאילו, הרי בסוף, תראי, רובם חוץ מיודע, לא, יודעת מה? לא רובם. רציתי להגיד, לא, לא כותבים לעצמם, כלומר, זה כותבים אחרים, אבל לא, אבל זה לא נכון, כי אושר כותב לעצמו, ויודיע כותב לעצמה, עומר אדם ואיתי לוי לא כותבים לעצמם, אבל אני אומרת, אבל המילים האלה זה באמת מילים של, כאילו, מילים של דור.
0: נכון, זה מילים של דור, וגם זה אותם כותבים כמעט כל הזמן. יש לנו חבורה של כמה כותבים בישראל שמפעל. יש אצלם טור של אבי אוחיון, סיפר לך בריאיון אצלך בפודקאסט שלך שעוברת שורות, שהוא קובע בלוז שלו לשלושה שבועות, ארבעה שבועות מראש, והוא עוד אמר לך, אני לא גורם להם לחכות, אני תוך שלושה שבועות כבר יכול להיפגש, כאילו זה קצר. יש לו סלוטים, כאילו, פה אני אכניס את זה,
2: כמו רופא משפחה.
0: רופא שיניים, כאילו, באמת.
2: איזה נסיך.
0: הם נכנסים, תעשה לי להיט ויוצאים, תעשה לי להיט ויוצאים.
1: השאלה כמה זה עושה למוזיקה שלנו, שהכל נורא אינסטנט, באיזשהו מובן.
0: אז לדעתי, זה עושה למוזיקה שלנו לא טוב. אני התחרפנתי פה, זה לא אומר שאנשים עצמם הם לא מוכשרים, אבי אוחיון, דוגמה לבן אדם שכמה 800 שירים הוא כתב, והרבה מהם, המון מהם להיטים, אבל זה שיש איזו הומוגניות שאתה שומע שהכל נשמע קצת אותו דבר, אותם מילים, אותן שריטות, אותו כבוד ואותו אגו, וגם בסופו של דבר אותו שטנס של, של שירי מנורה, אמרנו. וכדוגמה גם מנגן ושר, ומלכת הדור, ורולקס וקסט, עכשיו זה שירים טובים, שלא תבינו שלא, כל אחד, אחד יותר, אני אוהבת אחד פחות.
2: והיא...
0: פשוט נוסחה, רגע, אותם אבל, כותבים, אבל... אותם מנורה.
2: את יודעת
0: אותם...
2: מה, בעיניי, אתם יודעים מה זאת הוכחה? שעוד יותר זה מקעקע את זה שהפכנו להיות אומה שעושה פופ, כי מה מאפיין פופ? עכשיו ככה נשמע הפופ הישראלי כיום, אבל מה מאפיין פופ בעולם לאורך כל השנים? הכי נאמר, ראינו את זה כשהייתה מדונה, אז הייתה גם סנדרה והייתה גם סברינה והייתה גם כל מיני שטויות כאלה, כי כולם רצו להעתיק.
0: איך את יכולה להגיד על סנדרה?
2: לשטויות.
0: שישטות. לשטויות. חוצפנית.
2: רגע, סברינה, בויז, בויז, בויז. שיר שהוא שטות.
0: שיר הכי טוב בעולם.
2: בויז, בויז, בויז.
1: את מכירה? שיר חמוד.
2: Looking for the good.
0: יש לי סיפור עם השיר הזה. אני הייתי נערה, גיליתי את היוטיוב,
2: הקליפ של סברינה.
0: אז קליפ של סברינה שרופה לה בגד ים ורואים לה בפתמה.
2: נראה לי ככה היא נהייתה הכוכבת.
0: תקשיבי, אני עשיתי לזה ריוויינד 40 פעם, אני לא האמנתי למה שאני רואה.
2: כן, כן, רואים, רואים
0: את הפתמה. העדמתי, הרגשתי כאילו אני רואה כאילו משהו אסור מאוד, כחול, ורצתי שוב ושוב ושוב ושוב ושוב ושוב, זה כאילו פוצץ לי את המוח. וככה גם הכרתי את השיר נורא נורא טוב, כי פשוט רק רציתי לראות את הציצי כל הזמן. בקטע סקרן, בקטע של ילדה שכזה, אומייגאד.
2: שאת לא מאמינה שהם הכניסו, הם הכניסו את זה בכוונה.
0: כן, ברור.
1: ברור מה זה.
2: מה שאני רוצה לומר, זה שמה שבעיניי מאפיין תרבות פופ, זה זה שעולים על נוסחה, ממחזרים אותה עד שזה יוצא מכל החורים, ועוברים לנוסחה הבאה.
0: אז השאלה היא, יצא לנו מכל החורים?
2: ולפני המלחמה.
0: לא יצא לך?
2: לא.
0: מה, שיר מנורה?
1: עדיין לא, גם גיליתי אותם נורא מוכר.
2: זהו, בדיוק, זה מה שבאתי לומר, שבר זה. אבל לפני השבעה באוקטובר, הנוסחה הייתה קצת הארון ביטוניזציה של המוזיקה הישראלית.
0: תסבירי מה זה אומר.
2: אתה זוכר שהסטטיק ונועה קירל ואנה זק.
1: כאילו פופ שמח.
2: פופ שמח, וגם כל המילים על רונדלים. רונדלים. פי, מי זאת? הכל נשמע קצת כמו פרסומת מאוד מתוחכמת ומגניבה לאיזה מותג. כלומר, הכל מאוד קאצ'י כזה.
1: כן.
2: פאוץ', נגיד, השיר שנורא מייצג את זה. זה הכל לתפוס דברים מגניבים שקורים מסביבך ולהפוך אותם לשיר. זה מה שאני מרגישה שהיה פעם, ועכשיו זה פשוט שירים על שברון לב שאפשר לצעוק באוטו, זאת הנוסחה, והיא עוד לא מוצתה כנראה. מה זאת אומרת, הקהל מדבר, השטח.
1: מתי הלב יתאחה? זאת השאלה.
0: אז זהו, אושר כהן, נגיד, שאני בטוחה שיגיע די גבוה במצעד עם כולם גנבים שהשיר ענק, אני לא יודעת בדיוק איפה הוא ימוקם, אבל אני מעריכה שבוודאות בחמישייה אפילו, שיר עצום. שיר פרידה, עכשיו, אושר כהן נשוי באושר, אני מקווה שבאושר, אבל נשוי לאישה הכי יפה במדינת ישראל, כאילו, מקווה שזה באמת אושר.
1: עדן
0: פינס למי שלא יודע. ועדיין השירים שלו שהולכים, הוא גם הוציא שירים שמחים לחתונה, הוא עכשיו באיפי האחרון הוציא שיר על זה שהיא פרח, ועל זה שהיא זה. יש שירים שמחים.
2: אני רוצה להפנות את השאלה לבר.
1: כן.
2: האם מפריע לך שאתה, ככתב תרבות ורכילות לשעבר, יודע מה קורה בחיים של בן אדם, שעל פניו דברים טובים, והשירים הם שירים שלא משקפים את זה. זה מפריע לך, שאתה אומר, לא, אני עושה הפרדה, יש את החיים שלא התחתן, ויש את השירים, שבור לב.
1: זה מפריע לי, זה מפריע לי אם אני יודע דברים לא טובים על הבן אדם. אוקיי? אם משהו עובר בחיים שלו, כאילו, הרבה פעמים זה לא משקף. אבל אם הוא חרה, ואני יודע שהוא חרה, או שאני יודע שהוא, שהאומנות שלו היא בעיניי לא טובה, אז אני לא אתחבר.
0: מי חרה? ספר לנו. מי האומן הכי מגיל?
1: כולם נפלאים.
0: כולם גנבים?
1: כולם נפלאים, אני לא שמח על אף אחד.
0: מושלם. אז טוב.
2: אז בואו נעשה רגע תחזית, לא תכננו את זה, אבל לשנת, האם לדעתכם בשנת תשפ"ב? זין?
0: מה מגיע אחרי וו?
1: תשפז. עכשיו אנחנו בתשפז.
2: רגע, אני הייתי ראשונה להגיד את המטאות.
0: כל הכבוד, יסמין, וואו.
2: מישהו פה באמת מחובר, לוח השנה העבריסה. קראתי אלה מתלהבים.
0: אני פשוט צריכה להשאיר את כל האלף בית או ה-ABC, אם אני צריכה להגיע לאות הבא.
1: אני פשוט במספרים, 5,000.
0: פשוט בלעז.
2: לא, לא, הוא סופר את כל הספירה. הוא סופר את התשפז. הוא חי את הבריאה.
0: תגידי, מה זה התשפז? זה כאילו באמת ה-ABC?
2: לא,
1: זה ה-5,000. 5,000, הרי 5,000 לבריאת העולם.
0: אל תצחקי עליי.
2: אני לא צוחקת, אני מוחת כף.
0: את מוחת כף, בזלזול.
1: זה 5,000 לבריאת העולם, אז אנחנו מקצרים, מורדים את היומרים תפשין פי זין, כי זה בעצם יוצא, אוקיי, איך מחשבים את המספר של השנה?
2: שיעור בגימטריה.
1: שהוא, השנה עכשיו היא 2016. אוקיי, בסדר.
0: לא, כל אחד פה דפוק בצורה אחרת, זה מדהים.
1: השנה עכשיו 2026.
2: ההיא מייצגת את 5,000 בקיצור.
1: איך אנחנו יודעים מה זה באותיות בעברית? את מחסרת מה 2026.
0: וואי וואי.
1: אוקיי.
0: אני ממש משתעממת קשות מהשיחה הזו.
1: לא, פשוט מחסרים איזה מספר, אני צריך להיזכר מה זה.
0: לא, בר, אני מבקשת, אני לא צריכה שאני...
2: היי, זה לא היי הידיעה, היי מייצגת את המספר.
0: זה קצת בני גורן לי.
2: רגע, אז היי מייצגת את המספר 5.
0: בסדר גמור.
2: בסדר? אוקיי.
1: 5,000 בריאת העולם בקצור.
2: בואו נעשה תחזית לשנת תשפז. האם לדעתכם נמצא עד אז את הז'אנר ונעבור לדבר הבא, שזה איתנו פה כדי להישאר לפחות לעוד שנה.
0: אישית או לאומית?
2: לא, לאומית. לא אישית.
0: לאומית, אוקיי.
2: לאומית.
0: בר, מה אתה אומר?
1: אני מרגיש שזה הולך טוב מדי, ושזה יישאר פה לפחות עוד, לפחות עוד, עוד, עוד חצי שנה כזה.
2: לפחות עוד חצי שנה. אני אולי, נראה לי שכבר קיבלנו את הרמז לדבר הבא. בננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננ
0: אפרוביט כאילו?
2: נכון, אבל כשאתה, לא אפרוביט, כמו כאילו טיפה יותר שמח, לא שרק שירים של...
1: רגטוני.
2: לאו דווקא אני רוצה להגן את זה סביב איזה ז'אנר מוזיקלי, כמו להגיד כאילו טיפה יותר קליל, טיפה יותר צ'יל, לא נותן בראש כמו, לא יודעת מה, נועה קירל בזמנו שהיה שירים כאלה, אלא משהו צ'יל, קצת שמח, קצת שירים, שירים כזה לשמוע על חוף הים בשישי בצהריים.
0: לדעתי אנחנו...
2: אולי לשם אנחנו הולכים.
0: יכול להיות, אני נותנת אימור שזה יהיה מזרחי פופ.
2: מזרחי
0: היפ-הופ.
2: בס עם סלסולים, יעני?
0: לא, לא, לא, לא, לא, זה פופ מזרחית. מזרח היפ-הופ, די, זה גם לא שיר היפ-הופ.
1: אבל תני דוגמה.
0: סלסולים. לפי מגמת רועי אדם. הסוד של... לא, רועי אדם.
2: נו, אבל רועי אדם בעיניי גם בז'אנר. זה שירים שהם קצת לייט בק כאלה.
0: מינורים, כן, כן.
2: אבל מינורים, אבל בקטע קולי.
0: לא מתאמצים, אוקיי. אז נגיד רועי אדם, שהביא לנו את אהבת חיי, והביא לנו את לורו פיאנו, והביא לנו את אביית חול, שהוא הכי מצליח שלו ככל הנראה, אח של עומר אדם האמצעי.
1: אתם יודעים מה זה הלורו פיאנו הזה?
0: זה מותג בגדים של השירות.
1: כזה... כשאור לוזון קנתה את העגלה המפורסמת ב-40 אלף שקל לאחותה, זה היה המותג.
0: הייתה עגלה מפורסמת ב-40 אלף שקל
1: לתינוק? היא קנתה אחותה ילדה תינוק, והיא הביאה למתנה עגלה ב-40 אלף שקל.
2: והיא גם קנתה לה כלב גוצ'י?
1: זה אני לא...
0: רגע, רגע, יש לנו פה כתב בידור לשעבר, אבל אולי אתה יודע.
1: נו.
0: אור לוזון, הוזמנה לחתונה?
2: היא לא הוזמנה, נו, היא לא הוזמנה.
0: ובוטלה הזמנה או שהוא לא הוזמנה?
1: היא לא הוזמנה בכלל. אני לא בדקת, אני לא יודע על...
2: סוויסר בדק, היא לא הוזמנה, נו. היא לא הוזמנה.
0: למה את כועסת עליי?
1: היא כועסת מהסיטואציה שהיא לא הוזמנה, וגם זה באמת מכעיס.
0: לא, היא כועסת שאנחנו מתעסקים בזה, זה משעמם אותה, נכון?
2: לא, זה מרגיש לי שאלה שלפני שבועיים פשוט.
0: וואי, יסמין, את כל כך רעה, תעשי את הפודקאסטים, בא, אני אלך, באמת, לא, אני מיותרת כנראה, אני שמה שיר כדי להתקרר. קצת תנשמי. לורו פיאנה, מעניין לאן הוא יגיע במצעד.

0: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
1: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: אחרי המצדר את הסם.
4: ברור מראה יסדר את השיער, אנחנו כבר בלייב, תודה חיים שלי.
5: אלה הערות שממש צריכות להיכנס לשידור, אני רוצה רגע לדבר, זה לא בליינאפ, בואו נדבר רגע על נועה קירל.
4: אוקיי, בר ויסמין נורא נלהטים, נלהבים.
5: בר רצה לומר קודם כל שהיית בחתונה.
3: הייתי בחתונה, כן.
5: זה גם אירוע שקרה השנה, לא?
4: זה קרה בשנה העברית הזו?
3: כן, התחתנה ב...
5: כמי שהיה.
3: איזה חודש אנחנו? עכשיו אנחנו בספטמבר, אוקיי. זה היה באפריל, לא?
5: כן, כן, זה ממש היה. זה ממש דבר שהיה.
3: אפריל, אני לא זוכר.
5: אנחנו גם היינו נסערות סביב החתונה.
3: לא, זה היה לפני, זה היה בחורף, זה היה בנובמבר.
4: גם לנו, זהו, היה לנו קטע עם...
5: כן, כי נועה שלך הזמנה רק לי ולא להכין נועה.
3: וואי.
4: ואז עלה על זה ריל, מתוך פופטוק, שכאילו, אני אומרת, למה אני לא הזמנתי? ואז נועה שלך לי הזמנה.
5: לא, אבל היה רגע משפיל שהתקשרתי להגיד להם שאני אגיע רק אם גם אחינועם בר תגיע, ואני אמרה לי, מי?
3: איזה השפלה, מה זה הדבר הזה?
4: זה המוקדנית, אבל זה המוקדנית של האירועים, זה לא רוברטו.
3: בוא נגיד, נועה יודעת מי את.
4: המוקדנית, היא צריכה לעשות בדק בית.
5: בסוף לא הלכנו.
3: אני הלכתי.
5: גם, לא משנה, הרגשתי שגם אתית אולי לא...
4: כן, אולי
3: לא. אני אגיד לכם, אני כבר הייתי עם הרגל מחוץ לתפקיד הזה, וגם סיכרתי את האירוע, זאת אומרת, תפקיד שלי ככתב רכילות.
4: זה מדהים שהולכים לחתונה לסקר אותה, כאילו היא אירוע תקשורתי.
3: בדיוק, אירוע תקשורתי, כי זה היה... ראיתי את כל הכתבים שם, כל הכתבים מכל הגופים היו... באו כאורחים, אבל... סיכום בפנים, וזה והיה, הייתה חתונה יפה, כאילו כולם אמרו, איך, אמרתם, תקשיבו, זאת חתונה, בסוף, חתונה רגילה לגמרי, האוכל, הריקודים, הכל היה רגיל, חוץ מזה שצלמו שם את הקליפ של ברייט זילה.
4: שלא ראו אותך בקליפ, שזה מחדל.
3: אני אגיד לך מה, אני לא...
5: אבל לא כל כך רואים שם קהל.
3: אני לא ידעתי שמצלמים, שזה מצלמים קליפ, אף אחד לא אמר לי, אז עמדתי ממש...
4: אף אחד לא אמר לי. רוברטו לא התקשר לפני, אמר, בר, תתלבש יפה. יש לנו כלי.
3: היו לי שיחות עם רוברטו, הוא לא אמר על זה כלום.
4: עכשיו, זה לא צורה.
3: עמדתי בסוף של ה... יש את שני הצדדים של השביל שזה, עמדתי בקצה, ואמרתי, אם הייתי יודע, לפחות הייתי ככה נכנס לדפי ההיסטוריה.
4: כן, בטח.
5: אז כמי שראתה את הקליפ אין ספור פעמים, כי הבת שלי היא בת 8, ולכן זה הריקוד שרקדה הכי הרבה השנה ברייט זילה. אני יכולה להגיד לך שלא ממש רואים שם את הקהל, רואים שם את דניאל יושב בכיסא ואומר לה, אני בהלם, את מדהימה, כאילו רואים רק את השפתיים שלו.
4: וואי, איזה חמוד זה, שוטים של דניאל מתרגש מנועה. זה ממש מתוק. וכאילו כשרואים את הפנים שלו, אז לכל האנשים שאמרו בהתחלה שהזוגיות הזאת יחד, מספיק תמונה אחת של הפרצוף של דניאל מסתכל על נועה עושה משהו, בשביל להבין שהוא הכי מאוהב ביקום באישה הזאת.
5: הובלתם אותי בדיוק למה שאני רוצה רגע להגיד על נועה קירל. אתה כשדיברת על ברייט זילה ועל הדבר הזה שהיא עשתה בחתונה, את כשאמרת שהכל יחד, שהם, איך אמרו את זה? שהם ביחד.
4: ביחד, כן.
5: אז יש פה באמת שני פנים לתופעה הזאת. אחד, להגיד עליהם שהם ביחד, זה כל פעם לזרוע הייט לכיוונה, לזרוק הייט לכיוונה, פשוט כי היא כל כך חזקה ושוכחים שהיא אדם, סליחה למונולוג הזה, אני לא יודעת אם הוא נשמע איפה זה פוגש אתכם כשאתם שומעים את זה, אבל היא בן אדם, היא בחורה צעירה, היא כל כך, לא יודעת, משכמה ומעלה באמת, זה כאילו אנשים רע להם בנפש שלהם, אני עכשיו מנתחת באופן כללי תופעה של למה אנשים זורקים כל כך הרבה רפש, בעיקר ברשת וזה, כי קל, רע להם והם מוציאים, הם פשוט מחפשים על מי לזרוק את זה, ונועה קירל לי הרבה פעמים מטרה נוחה. ועכשיו נדבר על ברייט זילה, שאמרו בהקשר של השיר האחרון של הלאב סונג, שהוא לא מקורי, שהוא גם אמרו הרבה דברים, אבל גם דיברו על ההעתקה של הקליפ, שזה נראה כמו קילביל, וכבר עשו מלא מחוות בחול הדבר הזה.
4: ופטר של אריאנה גרנדה.
5: נכון, וגם דיברו על זה שזה משחית את הנוער, שרואים דם, ובאיפה הרגישות, ובאמת,

0: כתבו דברים, אני יודעת כי גם העליתי, אני בעצמי על זה איזשהו ריל, ואז ספגתי חלק מהתגובות על דברות מאוד מאוד מאוד אמוציונליות, ובהקשר של זה שזה לא מקורי, חשבתי על זה, שברייזילה זה מאוד מקורי.
1: הוא היה שיר מושלם.
0: לא, גם השיר כשלעצמו, אבל גם לצלם קליפ בחתונה, אז גם על זה היה הייט, כלומר כשהיא מצלמת קליפ בחתונה, אז היא מרוכזת בעצמה.
1: ואמרו שאולי לא צריכה לשלם על זה מס, היא מצהירה על האירוע בתור עבודה.
2: סליחה שאני רגע אומרת, אבל ברייזילה...
0: מה את הופכת החתונה שלך לקרקס, אבל מצד שני זה מאוד מקורי, איזה כוכבת בחול, עשתה שיר במיוחד לחתונה, צילמה את הקליפ בחתונה, וזה הפך לאחד הלעיתים הגדולים של השנה.
2: רק רוצה להגיד שעדן בן זקן וחיים שלי עשתה את זה בחתונה שלה.
1: וגם בוחבוט עשתה את זה בחתונה של
2: קימור, אבל זה כאילו לא קליפ, זה פשוט היא שרה, אבל רק שנייה, אני כאילו נקוד, קצת מוציאה לך את האוויר מהבלון.
0: זאת אומרת, גם זה לא מקורי?
2: לא, כי ברייזילה נשמע כמו, כאילו השיר עצמו, הוא לא... לא ראי, זה I'm the guy with the bass and drum going to town like bum bum bum טום טום טום, זה כאילו
0: אז סבבה, אז
2: אין פה מקוריות מוזיקלית אצל נועה.
0: אני רק אומרת, אבל גם, כאילו לעשות גם כשהיא עשתה את זה, אבל תמיד מחפשים אותה, זה מה שאני אומרת, תמיד מחפשים אותה. חוץ מברגע שבו הצגה את ישראל באירוויזיון, שאז היא הייתה, כן, שאז כל המדינה הייתה מאחוריה.
2: שזה אגב היה שיר שנה בגלגלת. מה יהיה שיר שנה מחר?
1: זה הרגע מאוד מאוד מרגש נועה באירוויזיון, למרות ששניתי את זה בהתחלה.
2: למה?
1: כי נורא הצבן אותי שדוחפים אותה בכל מקום, בכל הזדמנות.
2: כן.
1: ולמה? זה אירוויזיון, אני מבין, זה אירוע לאומי, ואנחנו שולחים נציג, זה יכול להיות כל אחד אחר.
0: ובאמת שנה אחר כך זאת הייתה עדן גולן שהייתה אז אנונימית, ושנה אחר כך זאת הייתה יובל רפאל שהייתה אז אנונימית.
1: נכון, וכולם הביאו מקומות מדהימים, ואני חייב להגיד, ההופעה של נועה באירוויזיון הייתה מדהימה, והייתה מרגשת, ואני חושב גם אנחנו כתקשורת, שמסקרים אותה מהיום הראשון שלה, נורא התרגשנו מזה, כאילו אני ראיתי את הילדה שטיפחתי, גדלה פתאום.
2: כן, זה מרגיש שממש הייתי שם מהצד הראשון.
1: אני עשיתי איתה שלושה שערים לאורך השנים, ממש בשעה הראשונה לפני בערך 8 שנים, היא הייתה ממש ילדונת, 8 שנים. היא הייתה עוד לפני הגיוס.
2: עכשיו מה, 24?
1: כן, ליוויתי אותה בגיוס, ליוויתי אותה בשחרור, כאילו כל התחנות בדרך, בחתונה שלה.
2: דודה. דודה שלון.
1: הייתי בחתונה, מה עוד נשאר? כאילו באמת.
0: ברית.
1: ברית, כן.
0: לא, אז סליחה, זה היה אולי, אני לא יודעת מאיפה זה בא לי, וגם אנחנו פה העברנו בזמנו ביקורת על נועה וזה, אבל פתאום עלה לי, אני לא יודעת למה, ראיתי את כל סביב השיר עכשיו, ופשוט עלה לי, ואמרתי,
2: אולי גם בגלל מה שאני סיפרתי לך, שנועה היית עצבנה עליי.
0: לא, אבל חשבתי את זה עוד לפני, למה נועה היית עצבנה עליי?
2: העליתי ריל, כי אמרתי עצמי, אני צריכה לעלות ריל כל יום, וכל פעם שיש לי רעיון, אני פשוט מעלה. כאילו אמרתי, זה מה שאני צריכה לעשות בחיים האלה. כי זה קשה לי נורא להיות פעילה ברשת החברתית, ואני כאילו חייבת לה, כאילו אני צריכה לעשות את זה במסגרת העבודה, כאילו כדי לגדול. עוקבים, עניינים.
0: לגדול כאדם.
2: לגדול כאדם. והיה לי את הרעיון, כאילו אני תמיד מפריע לי שיש לנועה ובכללי טעויות בעברית בשירים, וכבר עשינו על זה גגים בעבר, והיא דווקא זרמה, וזה היה מצחיק.
1: מה אתה עכשיו?
2: אז העליתי, בלאב סונג יש לה שתי אספרסו. אולי
1: שתי כוסות.
2: בדיוק, אבל במילים היה כתוב שתיים. אז העליתי סרטון של נועה חיים שלי, למה שתי, תשני את זה לשתי. ואז היא הגיבה לי, כאילו זה שתי, יעני דרינק, וגם היא אחר כך כתבה לי כזה, היא כתבה לי יפה, אבל היא כתבה לי, אפשר גם לפרגן, לא צריך תמיד כאילו להוריד ולחפש מה לא בסדר.
0: כן, זה גם שיר שגם ככה ספג מלא הייט, ואני אומרת לך, כמי שאתה אמרת שאתה פחות פעיל באינסטגרם, כמי שגם... לא יודעת, חושבת על עצמה כעל יוצרת תוכן וזה, אני מאוד מאוד כל הזמן בדיאלוג פנימי עם עצמי, תנסי לשים זרקור על דברים טובים, או שתדברי על עצמך, ואם את מדברת על מישהו אחר, תנסי, כי דברים רעים יש למחביר, לא חסר, רע וטוב, אבל השאלה על מה אנחנו שמים את הזרקור,
2: יש מצב
1: שטוב זה לא ויראלי, זאת הבעיה.
0: אני יודע, אז אני רוצה, אז אני לא עובדת בשביל האלגוריתם, סליחה, אני יוצאת בתוכנית, אני לא יודעת מה קורה לי, אבל אני מצטערת, אני לא יודעת איך אתם מרגישים את זה, אבל אני, זה דברים שאני חושבת עליהם הרבה, וגם זה כן קשור.
2: איך את אומרת, להרבות אור, להוסיף אור?
0: לא אני אומרת את זה, אבל לא יודעת.
1: ירדנה ארזי אומרת לשפוך אור.
2: לשפוך אור.
1: כשמצלמים, לשפוך אור.
0: נכון, גם ירדנה סלע אומרת את זה.
1: ירדנה סלע.
0: כן.
2: לא, אגב, כשנועה כתבה לי את זה, ממש התכווצתי והרגשתי נורא נורא רע, ואמרתי כן, כאילו בחרתי לעלות משהו שהוא על העוקם, כאילו במקום להגיד שדווקא אהבתי את השיר הזה, על אף שגם יש לי ביקורת על המקוריות שלו, אבל כאילו דווקא זה שיר שאהבתי ונתקע לי בראש, אמרתי, אני אתקן אותה, כאילו...
0: תחשבי על זה, אני גם אומרת את זה המון לעצמי, אני לא אומרת לך משהו שאני לא אומרת לעצמי, אני חושבת כאילו... כן, כי יש, באמת יש הכל מהכל בכל רגע נתון, וגם בשבילנו אפילו, בשבילך עצמך ובשבילי עצמי, בשבילך בר, מה אנחנו, איזה תוכן אנחנו רוצים להוציא מתוכנו, במה אנחנו רוצים להתרכז בחיים שלנו, גם...
2: טוב, אז אפרופו בברייזילה, ואפרופו נועה קילה, ואפרופו דיברנו כן מקורי, לא מקורי, כן מועתק, לא מועתק, אני חושבת שהשנה הזאת התאפיינה בעצבים שלנו ושל הרבה אנשים אחרים ברשת, והרבה מאזינים, על חוסר מקוריות של הרבה הרבה מהפופ, הרבה, הנה, הכנו לכם דוגמאות. כן, יש לנו דוגמאות, למשל. מומי עלי מתחר, ותני אחת למיליון. 10 רמות מעליו של הודעה ו...
1: Oh my god!
2: סירקס
1: של בריטני.
2: אני לא חשבתי על זה אפילו. וגם, כן. איזה נחשוק. It's okay, I'm okay של טייט מקרי, אז על הודעה אומרים את זה הרבה. עכשיו שיר ממש חדש שיצא לנסרין, שנקרא בעולם הפשע. אז באתי לעולם לסבך אותך. בר אומר שהוא בשוק. וזה כמובן גם בריטני, קרימינל. עוד אחד לנסרין שבשיר דרדלה. דרדלה, דרדלה. עשתה מחווה בקליפ, כל הקליפ הוא איזה מחווה סלש לקחת את הרעיון מ... טלפון של ליידי גאגה, כלומר זה גם הקליפים וגם זה, ולאב סונג שדיברנו עליו, שגם הקליפ קצת לקוח ממה שאמרנו, קיל ביל פטל, וגם השיר עצמו קצת דומה לסניוריטה של קמילה קבאו ושון מנדס.
0: יש לך אותה?
2: לא. I love it when you call me סניוריטה. אז מה קורה?
1: אני רק רוצה להגיד, מה שהכי הפתיע אותי פה זה נסרין עם בעולם הפשע, וקרימינל כאילו זה באמת פשע מה שעשתה.
0: לא, אבל אולי, אפילו אם ברמת הטייטל זה מתכתב קרימינל בעולם הפשע, אז אני אומרת, אלה מחוות מודעות, גם לכולנו יש אינטרנט בבית.
2: כמה מחוות אפשר לעשות?
1: אני לא מקבל את המילה מחווה.
0: אז לא, אתם יכולים להגיד, זו מחווה,
1: זה לא מחווה, זו העתקה.
0: אתה יכול להגיד, זו מחווה. לא, אני אגיד לך למה זו מחווה, כי היא מרפררת לזה, זה לא שהיא מסתירה את זה, והלוואי שלא יעלו, זה לא נומי שמר עם השיר אמבסקי, וכל החיים...
1: ירושלים של זהב.
0: וכל החיים היא התייסרה על זה, ורגע לפני מותה היא אמרה למישהו, אני מתוודה, אני מתוודה, זה כנראה לי בתודעה כשכתבתי את זה.
1: אני רק רוצה להגיד...
0: הם יודע, הכל ש... זה it's out there, כאילו יש אינטרנט, אפשר...
2: אז למה לא לחשוב על רעיון מקורי? למה, סליחה, אבל מה הקשר בין בד בני לעומר אדם, שעומר אדם צריך את הבית שלו לבמה?
0: אז את יודעת,
2: מה הקשר בין בריטני ספירס לא יודע? כאילו, למה לא ליצור משהו חדש? באמת?
0: אז יש לי תשובה, אנחנו בתוכנית פופ טוק. אז אולי בפופ, פופ וויל בי פופ, וככה זה עובד. גם סטטיק השנה היה לו שיר שהיה... אחד לאחד, מה זה היה? דרייק
2: עם... מנדם.
0: כן,
2: לא רוצה מחויבות, אבל איתך, כן.
0: עם דרייק והוא מספרינטר.
2: נכון.
0: סנטרל סי.
2: סנטרל סי ו...
0: כן, ממש, אחד לאחד. ראיתי את זה בתגובות בטיקטוק, כאילו פשוט מישהו כתב את זה, מה, אחי?
2: אבל זה לא קצת מביך כבר, לא ספציפית על סטטיק, על הודעה, על נועה, כאילו כולם כבר לא מקורים.
0: אז אולי פופ ולבי פופ.
2: היחיד שהיה מקורי השנה זה עומר אדם, אגב, שלא הוציא שירים שדומים לשירים של מישהו מחול. כל הכבוד,
0: דומים לשירים, נכון, אלבום קודם שלו.
2: דומים לעצמו.
0: רגע, אני רק רוצה לסיים את הרעיון. אז אולי אנחנו צריכים לחפש את המקוריות מחוץ, להפנות את הזרקור מחוץ לעולם הפופ. למשל, סליחה, שאני הולכת לדבר על שיר השנה שלי. למשל, אור אלמוג אדור, שיר של... לא, אני סליחה, חינוך.
1: איזה שיר?
0: הוא לא מכיר. אני רק אומרת שפטריק...
2: הוא הבעיה. אף אחד.
1: איזה שיר? מה היא אמרה?
2: זה שיר מאוד יפה, שאף אחד לא מכיר.
0: אבל אני רוצה להסביר, אני לא סתם אומרת את זה.
1: באיזה שפה זה?
0: מוגדור זו עיר במרוקו.
1: מוגדור.
2: זה שיר של פטריק סבג, שהוא מפיק.
0: שנייה, פטריק סבג הוא מפיק מוזיקלי, עתיר זכויות, עבד עם שלמה ארצי, עבד עם יובל דיין, עמדי, מפיק מדהים. זה סאונד שהוא קור היתוך של מרוקו, עם מוזיקה אלקטרונית, עם השפעות הודיות, עם סיט... אז, עם, לא, עם, עם טרמין, שזה משהו של מוזיקה פסיכדלית
2: סליחה,
0: כזה.
2: סליחה, אסור לי לדרוש מהפופ שלי גם להיות מקורי, כי מותר, זה פופ, אני עושה לו הנחות?
0: לא, לא עושה הנחות, אני רק אומרת, הפריזמה שלנו פה היא צרה, כי אנחנו מדברות על פופ. אם היינו עושות תוכנית שסוקרת, אני לא יודעת מה, נגיד את האלבום החדש של ברי סחרוף, אני אומרת, אולי אנחנו צריכות לחפש את המקוריות שלנו במקומות האחרים?
2: את נורא נורא נורא מסתכלת על אנשים בצורה חיובית היום, וזה מצד אחד מקסים, את נותנת לכולם את האור, את כף הזכות.
0: להפך, אני אומרת, אני כל כך לא מצפה שאני כזה, פופ וויל בי פופ.
1: היא באה מפויסת לשנה החדשה.
2: לא, אבל הפופ הלועזי הוא לא כולו העתקות. שמה, כשאריאנה גרנד כאילו עושה קליפ, אז יש בו קצת רפרנסים, אבל הוא לא העתקה מלאה ממשהו אחר.
1: כמו שעשתה את סבן רינגס, אז את אומרת, כן, זה כאילו השראה.
0: זו מחווה. זו כן מחווה, סבן.
1: זו כן מחווה.
2: לא, בארץ, אבל...
0: למה, כי זה ישן? כי זה רפרנס למשהו ישן?
2: כשהודיה עשתה איפי. שיש בו, כל הלחנים נגמרו, והיא מכניסה בכל שיר, שיר קיים. אז היא קונספט שאת אומרת, אוקיי, זה מגניב, יש פה קונספט, אבל כשכל שיר שיוצא הוא כבר כזה, או שכל, או שאם לא כל שיר, אז כל קליפ, לא אצלה ספציפית, אצל הפופ.
0: גם אצל נועה זה נכון.
2: אז אתה קצת אומר, טוב, יאללה, תביא משהו חדש.
1: להודע וגם לאושר כהן, אנשים שמיוצרים וכותבים ומלחינים והכל בעצמם, אני מרשה להם מדי פעם לקחת כזה בקטנה למישהו.
2: לגמרי, מדי פעם.
1: מרשה להם, הם עושים עבודה מאוד קשה על האומנות שלהם.
2: אבל מדי פעם.
1: כן, מדי פעם.
0: אתה אומר, אבל כשזה מפעל כזה, אז כאילו,
1: כן, די, הרסתם, חברים.
2: זהו, זה מפעל של כאילו, דברים שהם אפילו לא מנסים, הם כל כך מובהקים, כאילו, אז כאילו, אחותי. ואודיה יכולה, אודיה מביאה לנו לחנים, הנה, אפילו אם אודיה יכולה לבד, זה מזכיר לי את השיר שלה, את יכולה לבד, שיר יפה יפה, מרגש, מקורים, היא הרי יכולה. אז למה לפעמים את הצ'יפיות הזאת של לקחת, אני לא מבינה, למה,
1: אני
2: למה?
1: אני רק רוצה להגיד בהקשר של, של המצד השנתי, כן. שיוצאים כל כך הרבה שירים כל שנה, שאם תגידו לי על שיר שיצא בינואר, אני אחשוב שהוא יצא לפני 5 שנים אפילו. כאילו זה כזה, הם כל כך מרחיקים את ה, אותם אחד מהשני, עם הכמות שירים שיש ביניהם, אני לא מצליח לתפוס את הכמות השירים.
0: שהקצב הוא היסטרי.
1: הקצב היסטרי, כי אם את אומרת, כן. אם בין ינואר לדצמבר יצאו 2,000 שירים, אז כאילו מה נזכור מזה בסוף? זה לא איזה, לא יודע, אהבת נעורה של שלום חנוך, שאת אומרת, וואו, זה שיר שילך איתנו לנצח.
0: זאת גם שאלה, מה מזה יישאר?
1: כלום.
2: אני אבי יכולה לומר ברעיון אצלך, עודי יודעת שעשר רמות מעליו, זה לא שיר שיישאר, לעומת זאת, לב לבן של שולי רן, זה שיר שיישאר לנצח.
0: והוא אמר, והיא יודעת את זה, הוא לא אכפת לי להגיד את זה, כי היא יודעת את זה.
2: שזה שיר רגעי.
0: כן.
2: שיר פופ רגעי.
0: כן. וזה מה שמביא לה את המעריצות שראיתי פפרצי, לא פפרצי, צילום, תיעוד שלה מגיע למתחם קניות פופולרי, וכל המתחם סגור, ומעריצות עומדות שם וצורחות, אבל הכי נאום, זה כמו שהם צרכו לאדם בעתיד, וזה כמו שהם צרכו להי-פיי, וזה כמו שהם צרכו לסטטיק ובנאל, וגם זה סטטיק אמר לי ברעיון, כאילו אני יודע שאני כבר לא הדבר הכי חם, והשירים שלי לא מיד כאילו זה, כך, כאילו,
2: זה ברור שזה הפופ, אבל אדם לא כל הזמן לקח שירים מאחרים, וגם לא סטטיק, וכאילו עוד יש לה שירים מדהימים, ומצד שני, כבר יש לה המון דברים שהם דומים לאחרים, ברמה שהיא כבר צוחקת על עצמה, כי היא מלכה, והיא יודעת לצחוק על עצמה, אבל גם אני מצפה ליותר, קשה לי שכל דבר שעודיה עושה, אומרים, היא גאונה, היא גאונה.
0: לא, עודיה מאוד מאוד מוכשרת. אינפלציה במילה גאונה, בלי קשר לעודיה.
2: מקורית, לרוב מגניבה, אבל כל הזמן להגיד עליה, היא גאונה, היא גאונה, למה עכשיו היא גאונה? אגב, זה עוד נושא שרצינו לדבר עליו, זה שנגיד השיר, היא תמיד מוציאה מלא רמזים עם השירים שלה, היא נותנת למעריצים שלה לנחש. אז למה היא גאונה עכשיו? כי היא מוציאה את שיר שנקרא דילן, היא הוציאה אותו אתמול.
1: דילן 398?
2: שזה מספר של,
1: מספר של פורום מיכל סלע.
2: פורום מיכל סלע, אנשים נפגעות אלימות במשפחה, והיא הוציאה שיר שקוראים לו דילן, ב-9/9, בתאריך, עכשיו יש סדרה שאני גדלתי עליה, שהדור שלי ושלה גדל עליה, האי, שיש שם אסטרואיד שפוגע בארץ, בישראל, ב-9/9, בעולם.
0: ולדמות של יונטו מרקין, קוראים דילן, עכשיו הייתי צריכה לגגל את זה, לא שמעתי על זה מעולם, זה לא לדור שלי.
2: זה לא לדור שלכם, אז כולם אומרים, היא גאונה! עכשיו, אוקיי, אז אמרתי, אוקיי, מגניב. השיר על ה-9/9, אבל אז זה בכלל שיר על אלימות במשפחה, על אישה שקוראים לה דילן. אז מה קשור? הרבבת פה 40 רפרנסים שונים.
0: אני
2: זו, זו לא גאונות בין... לא. הרעיון שלו הוציא שיר על אלימות במשפחה מצוין, אבל אז זה עם ה-9/9 והאסטרואיד ויונטו מרקין, וכאילו, כן. הרבבו פה כל כך הרבה דברים, וכולם אומרים, היא גאונה! לא, בעיניי זה פשוט הרבוביה. לא כל דבר שעודיה עושה הוא גאוני. יש דברים שהיא עושה שהם מדהימים, ואפילו גאוניים, אינטלקטוארס, שיר גאוני, שיר גאוני. כשמגיע לה אני נותנת, פשוט המילה גאונה נזרקת על עודיה, כאילו היא איינשטיין, וכאילו צריך או כאילו היא קנדריק למר, ואני מרגישה שצריך טיפה טיפה טיפה להירגע עם זה. עם כל אהבתי לעודיה, ואני אוהבת את עודיה, אבל... הגזמות...
1: לא, גם המילה גאון וכתיבת שירים לא תמיד מתכתבת, וזה בסדר.
2: רוצים שנשחק משחק?
0: אני צריכה לשאול את זה. אני מנחה, ואתם מתחרים.
2: כן.
0: להלן האות היפה.
3: בר נגד בר.
2: וואו.
3: מי יצליח לזהות את שירי השנה?
1: אוקיי.
0: אחי נועם בר.
2: נגיד שאני ובר לא ידענו, לא יודעים מה קורה פה.
0: אז תקשיבו. בר, אני אחפוף אותך לאירוע.
1: אוקיי.
0: אחי נועם בר היא ידועה ומתגעה בכך שהיא יכולה לזהות כל שיר תוך מאית שנייה.
2: פחות משנייה, אני אומר.
0: פחות משנייה.
1: אני יכול גם, אבל 1980 ומטה.
2: אוי, לא.
1: בעברית.
2: אז אתה הולך להפסיד, כי זה שירי מהשנה.
1: זה
0: הספשלטי שלי. אבל אני אמרתי את זה להפקה שלנו. אוקיי, אני רציתי לעשות דבר כזה. בסדר.
2: רגע, אנחנו מתחרים רק על שירים מהשנה.
1: אין לי בעיה, אין לי בעיה, חברות, אני חם, אני באתי לנצח, בבקשה.
0: אתם מתחרים רק על שירים מהשנה.
1: מעולה, אל תדאגו.
0: בואו נתחיל.
2: הוא בטוח בעצמו.
1: כן.
0: בואו נתחיל.
2: שיר ראשון. Round one. רולקס וקסקט.
1: כן?
2: אחד אפשר. לא, לא, זה יודע. סתמתי את הפה שלי בזמן האחרון.
0: שכנעת אותי מרוב שהיית משכנעת בעצמך, זה לא עובד.
2: וראיתי את הסוף שלנו, זה יודע, זה יודע. זה יודע, זה יודע, זה יודע.
1: אוקיי, אז כאילו ניצחת את עצמך, אבל גם הפסדת לעצמך.
2: נכון, נכון, נכון.
0: אז סליחה, אני מתאפס, זה מתאפס.
2: זה ונדם, זה ונדם.
0: נכון, זה בלי נקודה. וראיתי את הסוף
1: שלנו כבר מההתחלה. אני לא הייתי מזה. אני מכיר את השיר בעל פה, אני לא
2: מלואי. אני חושבת שמגיע לי... טוב, את שאלת מה, לא מגיע לי כלום.
0: לא, אז זה מתאפס, את חשבת שאת צודקת, את עטת את העניין פה לבד, זה מתאפס. יאללה, שיר שני. Round two.
1: שום סיכוי שאני יודע.
2: הנוזונה של עצומי, זובי, זה נס וסטילה.
0: בלום קולקל שכולם לי...
2: בלום קולקל שכולם לי קיקולי. זה נס וסטילה, אך לא זה, מי כמוני. זה הסינגל הראשון מהאלבום השני שלהם.

0: זה השיר, זה בין הצמדים האהובים על יסמין אבר. אוקיי.
1: אוקיי, מתקדמים. ראונד
0: 3. זה רולקס, לא.
2: זה גם לא.
1: כל השירים בעולם הם אינם רולקס. אוקיי, זה השלט שאני צריכה להתלות לך.
0: זה לא רופא, זה רואי האדם, זה אבי התחול.
1: נכון מאוד.
2: כן.
0: היי, זה לא, זה רק... לא, אני לא, ואני לא בסי היום. גם איבדתי את ה... רגע, אנחנו בשלוש?
3: ואת מתה!

0: יפה מאוד.
1: שיר נפלא. Round 4.
0: וואי, אבל אני לא מצליחה.
2: אפשר לשמוע חלק מהפזמון? טוב, מה זה, אופר לוי? מה זה
0: אופר לוי? יפה, אבל אני אגיד לכם ברמז, זה זמר שחזר לשורשים שלו השנה מהבחינה הזאת, שחזר את איך שהוא פרץ, שזה היה באמת יותר ים תיכוני.
2: לא.
1: לא, איתי לוי כאילו?
0: לא.
1: אני לא זהה כלום מאלבום שלו.
0: לא, אבל זה לא איתי.
3: אף אחד הרי לא ישים לב שרע
2: לי. מי זה?
0: עדן חסון.
1: עדן חסון.
2: עדן חסון.
1: אני פחות מכירה את השיר הזה, אני מודה. לא, לא, אני לא טובה פה היום. זה לא... אני מנצחת את בר, אבל אני עדיין לא טובה ביחס אליי.
2: כאלה קלות.
0: מפסידה לעצמי.
1: מפסידה לעצמי. Round 5. עד שפה... ראיתי שחור.
0: נכון, אחי, את בטיקטוק.
1: אני בטיקטוק?
0: לא, אני אומרת, זה שיר שמאוד...
3: אני ראיתי שחור.
1: עידו מלכה ואילי צ'אפמן.
3: כי התשובה שלהם נשמור.
2: אבל סליחה, מי שבחרת השירים, זה שירים מאוד נישתיים.
1: לא, לא נכון, זה לעיתים גדולים.
0: תראה, היה רצון... זהו, אז אני אגיד על ראיתי שחור, שזה היה להיט טיקטוק הזה, נגיד הבן שלי מכיר אותו מהטיקטוק.
1: האמת שאני פחות בגילאים שזה קופץ לו בטיקטוק, אני מכירה את זה מהרדיו.
2: אני רוצה להגיד, הבעיה שלי עם המוזיקה הזאת היא, זה שדברים מגיעים אליי מאוחר. זאת אומרת, אני אשמע נגיד בעוד חודש. אני אגב את פאוט שמעתי פעם ראשונה אחרי חצי שנה. פתאום עלה.
0: וואי, אני ממש, החיים של לא לעבוד בגלגלת. אני ממש יודעת שביום שאני לא אעבוד פה, אני לא אכיר כלום. ואני 20 שנה פה מכירה כל שיר. אני פשוט בפת אחת ענתק קשר עם העולם. וזהו,
2: ואשמר הקרקע אינשטיין. אני יודע שאני לא אכיר לנולדה בעשירי באפריל. כאילו, דברי איתי בדברים שאני...
1: זה אנחנו לא יודעות, נגיד,
2: Round 6. אה, עוד אחד, וואו.
1: אחרון, אחרון.
0: ודאי.
2: אה, זה אני יודע, אל תגידי לי.
1: נו, נו, נו.
2: של איך קוראים לה? של יובל רפאל.
0: אומייגד, בר.
2: אומייגד,
0: את
2: החידה
0: שאני יודע.
2: שידלק האור.
0: כן, כן. איזה...
2: תודה רבה, תודה רבה.
0: וואו, תקשיבי. זה הכי קשה, אני לא הייתי מזהה את זה, סליחה, בחיים, ולדעתי זה מגיע לו על זה. כמה וכמה נקודות.
2: זה שיר מושלם, מעולה.
3: תמות נפשי ואלוהים ישמור.
2: שיר מעולה.
1: טוב, מי המנצח אבל, יסמין, את צריכה להכריע.
0: תיקו.
1: מה?
0: אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה. בואי. את עובדת ברדיו, יש לך פה פור שהוא כאילו לא, את כל יום משמיעה את השירים האלה, את שומעת אותם בין אם את רוצה ובין אם לא. והוא את השיר הכי אלום, הכי פחות מוכר.
1: אני ידעתי, אני נתתי לו. זה היה מתוך סרגול.
2: נכון, אני ראתה שזיהיתי, אז היא אמרה אוקיי.
0: אני ניצחת את בר, אבל היום לא ניצחת את עצמך.
2: לא ניצחת את בר.
1: וואו, מה זה עמוק? אם גם היית יודע כמה זה נכון לחיים האישיים שלי כרגע,
0: אז לא היית אומר את זה.
1: אנחנו ממש תכף נסיים. בוא נבחר לנו שיר סיום כיפי.
0: רגע, היה לה ממש כיף. בר, תבוא, מכירים שאומרים כזה סתם, אבל היה ממש...
2: תבוא שוב, בטח.
0: כן, נכון, זה זרם טוב.
1: זה עבד מעולה.
0: נהיה ממש היחסים.
1: ספשייל של... בדיוק, בוא נהיה
0: על שלישייה.
2: אני רוצה להגיד אם אני צריך לבחור שיר, זה בית ביפו עשה לי את השנה ברמות.
1: כן?
2: ממש.
1: מה את אומרת על בית ביפו?
2: ואנחנו גם בבית ביפו עכשיו, אז זה כזה, הכל מתחבר.
1: חור בקיר ביפו אולי. ביי.
2: בביוב של יפו.
1: בביוב של יפו. יאללה, בית ביפו זה רעיון נהדר.
0: אולי, רגע, את הרימיקס, התקפתי אותך את הרימיקס, לא.
2: אני רק רוצה להגיד שהייתי שכן של דודותה, סגרנו באותו בניין בנחמני 46.
1: נו, מה אתה מספר?
2: ויום אחד הלכתי אחריו ברחוב, כאילו, חזרתי הביתה והוא היה לפניי, ונפל לו הכובע על הרצפה, והוא ממש המשיך מהר, אז הרמתי את הכובע, ושלחתי לו הודעה באינסטגרם שהכובע שלו נפל.
1: וואי, ככה מתחילים סיפורי האהבה הכי יפים.
2: כן, הוא לא ענה.
0: הכובע עדיין
2: נמשכים. יום אחד יהיה פריט הספנות, זה יהיה שווה הרבה כסף.
1: תשמור אותו, כן. טוב מאוד. תודה רבה למפיק אורך והדיגיטל שלנו יואב גולדברג, הטכנאי יואב בצלאלי והצלם איתמר עמיאל, בר זגה, תודה רבה.
2: תודה לכן, אתן נהדרות, איזה כיף.
1: זה היה כאילו הנג בין חברים, ממש. מאוד, מאוד
0: חינום בר, תודה רבה לך.
1: יסמין ישבי, תודה רבה לך, ניהלת את המשחק יפה, אם כי התוצאות בסוף לא היו כל כך הוגנות.
0: אני רוצה לתת כבוד לאורח. אמרתי שבאתי עם חיוביות רעילה היום.
1: איך אמרנו, מילת המפתח בשירים, כבוד.
2: כבוד.
1: כבוד.
2: ריטה גם.
1: וגם אגו.
2: ואגו.
1: זה יש לה, או, או, או, או.
0: סתם. לי?
1: נסיים עם שיר השנה שלך, אפשר להגיד?
2: כן.
1: כן?
2: בית, בית.
1: ודודו, תענה לבר, תקבל את הכובע שלך חזרה.
2: תענה על ההודעה.
1: מה זה?

0: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
1: מכללת קיי, בשביל החינוך.
2: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
3: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
2: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 10, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין וושינגטון לטהרן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען לפני זמן קצר, המלחמה עם איראן תסתיים מיד אחר בחירות האמצע בשלושה בנובמבר.
7: Originally I wanted to make a deal. We're so far down the line. Yes, a negotiation could possibly happen, but it's not something we're looking at. This war will end immediately after our election.
6: בהתחלה רציתי לעשות עסקה, אבל אנחנו עמוק בתוך העניין. המסע ומתן יוכל להמשיך להתקיים, אבל זה לא משהו שאנחנו מתכננים. המלחמה תיגמר מיד לאחר הבחירות. עוד אמר טראמפ מחוץ למטוס האייר פורס 1, כי במסגרת המסע ומתן יושג הרבה יותר מהסכם גרעין, וכי על השולחן דברים נוספים שלא היו לפני שלושה חודשים. בדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ שירה אתר. סערת המינויים ועיכוב הכספים במשטרה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר משיב למפכ"ל המשטרה דני לוי ואומר, הוא נשלט על ידי היועצת

0: משיב למפכ"ל המשטרה דני לוי ואומר, הוא נשלט על ידי היועצת המשפטית לממשלה.
1: המחלוקת ביני לבין מפכ"ל המשטרה דני לוי זה לא התקציב. הוא נשלט על ידי מישהי שרוצה להתערב במינויים במשטרת ישראל, במיוחד בתקופת בחירות. אף אחד, בטח לא גלי והרב מערה, תתערב במינויים במשטרה.
0: מוקדם יותר, המפכ"ל לוי שיגר מכתב לראש הממשלה נתניהו ולשר בן גביר, שבו מחל עיכוב התקציבים לארגון. הקטל בדרכים, רוכב אופנוע בן 20 נהרג לאחר שהחליק במהלך נסיעה בכביש 375 סמוך לצור הדסה. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר שצוות מדע שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. טקס פרסי אופיר לשנת 2026 של האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה נערך בשעה זו. הסרט העלילתי הטוב ביותר הוא עצמאות. הזוכה בפרס השחקן הראשי הטוב ביותר הוא איאב אליאס סלמי על תפקידו בסרט לאן. הזוכה בפרס השחקנית הראשית הטובה ביותר היא אבגניה דודינה על תפקידה בסרט ממה. בפרס שחקנית המשנה הטובה ביותר זכתה טיקי דיין על תפקידה בסרט פרידה מבצק. הזוכה בפרס שחקן המשנה הטוב ביותר הוא עידו טאקו על תפקידו בסרט לאן. ולבנה פינקלשטיין זכתה בפרס מפעל חיים. ידיעה שמסרה כתבת התרבות ליבי גילאי. כדורגל מליגת האלופות, ברצלונה הביסה הערב 5-1 את פיינורד מהולנד במשחק מהמחזור הראשון של המפעל. במשחק נוסף, שטוטגרט מגרמניה גברה בביתה 3-1 על אלופת איסלנד ויקינג, ובשעה זו נפתחים עוד 4 משחקים, ביניהם ליברפול מארחת את אתלטיקו מדריד. מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תחזורנה להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
2: מוזיקה זה גלגלת. מוזיקה זה גלגלת.
3: קואמי. עושה לי את הלילה.
4: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכם, יואב בצללי סאונד, יואב גולדברג, מפיק, קואמי כאן איתכם ואיתכן, תוכנית אחרונה של סיכום המוזיקה קצת אחרת של שנת תשפ"ו, מעכשיו ועד חצות מתחילות.

0: אתם יודעים, לא כל האלבומים הם חשובים, הם הרבה פעמים חשובים למי ששומע אותם. אני חושב שג'ימבו ג'יי הוציא השנה אלבום שהוא לחלוטין חשוב, מהחשובים של העשור בכלל. הכל טוב קוראים לו, שהוא גם האלבום הכי הכי הכי חזק, מצמרר, נוקב, חברתי ומרגש של ג'ימבו ג'יי. זה מתוכו, מטורף. ג'ימבו ג'יי, סיכום השנה.
1: מטורף שבכל יום אני עובר בין הלוותר, ללחלום, להישאר, לטעת שורשים. כל יום שחולף אני רק אוהב אותך יותר.

איזה המנון, איזה שיר, איזה אלבום. אם אתם מאזינים קוראים לתוכנית הזאת של מוזיקה קצת אחרת, ראשון עוד רביעי מ-10 בלילה, קשה לי להאמין שאתם לא מכירים את השיר הזה כבר. עיניים סגורות של רז פרסטן מתוך האלבום שהוא הוציא השנה עם להקתו. רז פרסטן ולהקה קוראים להם יחד, כך קוראים לאלבום. לגמרי, לגמרי, לגמרי, יש מצב שזה אלבום השנה שלי לשנת תשפב. פשוט איזו התפרצות של אנרגיית נאורים ומלודיות וחוכמת חיים של אדם צעיר, פשוט איזה דבר. עיניים סגורות, רז פרסטן, סיכום שנת תשפ"ו במוזיקה קצת אחרת, פה בתוכנית עד חצות, תוכנית סיכום אחרונה. עוד אחד מהאלבומים של השנה, לטעמי, הוא קופים ובננות, אלבום הבכורה של להקת נעצים וסיכות. איפה הימים של תשפ"ו, כשהיינו משמיעים את השיר הזה. ממש בשנה הזאת, הייתי אומר. נעצים וסיכות, מאלבום הבכורה, איפה הימים, סיכום השנה.

איפה הימים נעצים וסיכות, איזה אלבום ממזרי זה, האלבום הזה, מצד אחד יש בו הומור, ומצד אחר יש בו המון המון רצינות כבדה ואמיתית, של כאב מהחיים, מהכי בפנוכו שיש, יש בו גם אנרגיית נאורים מתפרצת וחסרת פשרות ומלוכלכת, וגם עומק שאין מספיק ממנו לדעתי. זה אחד מאלבומי השנה שלי, קופים ובננות, קופים ובננות אם תתקשו. חייב להשמיע לכם עוד אחד מתוכו. שיר הנושא של הלהקה, נעצים וסיכות קוראים להן, נעצים וסיכות קוראים לשיר. סיכום שנת המוזיקה, תשפ"ו.

0: נעצים וסיכות של נעצים וסיכות מאלבום הבכורה שלהם. סיכום שנת תשפב במוזיקה, תוכנית אחרונה.
1: אתה חושב שאין רק ילדות ואין רק ילדות ואין רק ילדות, עושות בעיות לישנות בלילות, מוציאות קבלות, זה מביא לי בחילות. אתה חושב שאין רק ילדות ואין רק ילדות ואין רק ילדות,

0: דרך הגלות.
1: גם זה שיר חשוב לאללה בעיניי, ילדות של אילני, חצי הצמד האדיר פי פי פי, מתוך אחד מאלבומי הראפ הכי טובים של השנה הזאת לטעמי, אורגינל, אלבום הבכורה שלה, של אילני, ילדות מתוכו. ועכשיו, סגול 59 הוציא השנה EP בשם 59-420, מכיוון שזה שילוב שלו, של סגול יחד עם המפיק נינג'ה 420, מפיק פצצה. ב-EP הזה משתתפים בין השאר קלין צדייל, שירו, זאב טנה, ובשיר שנשמע אל פרוור, שבעצם עם השיר הזה התחיל את הקאמבק שלו בשנה וקצת האחרונות, בדרך סוף סוף לאלבום סולו ראשון, אל פרוור מהפיאר טרופרס והפרוורים רפיוג'יז, אחד הראפרים הכי טובים שהיו ושיש פה. וואו, מה שהוא עושה בשיר הזה, אל פרוור, ומה שסגול עושה, סגול בסיאו בשיר הזה, תשמעו. אינדיאנה ג'ונס, סגול 59, עם אל פרוור, 100% קוטנה.

0: ספורט, תמיד אינדי.
1: מצאו אותי חנות במערה בקטמנדו, הבאתי איתי מחלות שחשבתם שנכחדו. כללות מתערה פפו שקיבית על חוק הפוט, רוחות שעושות חבו, אין איפה שתתחבו. עצומי של התרבות, אקוטי להישרדות, תעופי על החזות שלי כמו חוטים על הפתות. תקומי מהקבוס כי הקרו הזה עושה פוטש, אולד סקול, מקבים, ראות אל קוץ, קהוץ.

למידה. חפיף אחי, שלב א', מכירים באוטוריטה. אמרנו ראש לשואלים, דפקתי ראש עם פועלים. אתה עשה חלי בלט, נותנתי ראש למועלים. בבון המוח שלך מוגש לי, אני סמביס, תן לרצוח את הצוציקים האלה. ג'ון לנדיס, אומרים לי סבא רצח, אל תשכח לקחת תרופות, לא מטרץ, זה המרות שלי, אלא שחת, פאקינג רופול. בוא תראה איך מערבב חיסון של פייזר עם מים. החיים שלי קברט ואני לייזה עם זין. הערתם שד קדום, השם חתום פולריאטו, כדי לזמן אותי סגול היה צריך בעלת אוב. רצית דריפ שבילי אליש ביץ', קיבלת גילי ארגובל פרוור, זה אינדיאנה ג'ונס, כי רק השיטה מוקדם טוב.

0: פרפר לבן, בריל יחד עם אלונה הבר. מתוך אלבומו השני של בריל, אהבה בימי כיליון, עם יד על הלב, אלבום הראפ של השנה שלי, תשפ"ו. פשוט אלבום מפוצץ מוח, מפוצץ לב, כל כך מיוחד, כל כך אחר, כל כך פורץ גבולות. בריל.
1: יבשו לי הדמעות, אבל אני ממשיך הלאה. אני יודע שאתה נקרא מצחוק, שמור לי שחטה שם למעלה.
0: אמרתי קודם פעמיים בהקשר של אלבום ושיר את המילה חשוב, והתכוונתי לזה, ואני גם הכי מתכוון בעולם לזה שהשיר הבא הוא השיר הכי חשוב של השנה.
2: היי מנות, האחד הזה בשבילך, רוצים לראות אותך בבית.

0: איפה היימנוט קסאו? איפה היא? איך עדיין לא החזירו אותה? איך עדיין לא מצאו אותה? איך זה יכול להיות? חייבים למצוא אותה, חייבים להחזיר את הילדה הזאת כבר. היימנוט, השיר שכתבו עליה, לעורר את המודעות להחזרתה של היימנוט קסאו, אברי ג'י ואורית תשומה. אורית תשומה ואברי ג'י.
1: שלא תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך. אנחנו הופכים מבין לבין שביל למצוא אותך.
2: Ouais, bonjour, je suis David. Ça va? Ah, vous comprenez pas?

איך אני אוהב את המדינה הזאת. איך אני אוהב, אני רוצה להשתלב, אני רוצה להיות חלק.

0: תראי אותי
1: עם הסימפול המצמרר הזה של עננה של טיפקס.
0: תראי אותי,
1: וגם זה אחד מאלבומי הראפ וההיפ-הופ הכי יפים, הכי מרגשים שעשו אי פעם בעברית, והוא יצא השנה. עיניים פקוחות, האלבום של דוד מעיין, הראפר והמפיק, אלבום שהפיק מוזיקלית זיקי, דוד מעיין, אבל תראי אותי מתוך אלבום עיניים פקוחות. אלבום חובה אם אתם אוהבים ראפ, ואני חושב גם אם לא.

מלא, כך נקרא השיר, הילה רוח, גם מתוך אחד מאלבומי השנה, תוכנית סיכום שנה האחרונה, בכל זאת לשנות השפעה, והאלבום שלה שחור זוהר, אלבומה הרביעי של הילה רוח, אלבום שמאזנה להאזנה חושף עוד ועוד תפחים נהדרים וחכמים בתוכו, ואחד הרגעים הכי מרגשים מוזיקלית שהיו לי השנה היה לעמוד בברבי, הסולד אאוט בהופעת ההשקה של האלבום הזה שחור זוהר, ולחוות כל כך הרבה נשים ואנשים צועקים את המילים של כל האלבום החדש הזה רגע אחרי שהוא יצא, ולראות איך יש קהל למוזיקה אחרת, מוזיקה מאזן האלטרנטיבי, יש קהל לדבר הזה, לא משנה מה אומרים לכם. מתוך ההופעה הזאת, שיר מתוך האלבום שחור זוהר, פשוט שמעו בעצמכם, טבע, הילה רוח. לגמרי, הילה, לגמרי. תודה שבאת. כפרה עלייך.

איזה כיף לשמוע להקה ישראלית צעירה שנשמעת ככה בעברית. איזה גיטרות. פילגש קוראים להם, השיר ששמענו נקרא שהוא איט, מתוך האלבום שהם הוציאו השנה שנקרא שכחו אותי בבר.

מתמודד ראוי, הייתי אומר, לתואר קאבר השנה, לונדון במקור חווה אלברשטיין, קאבר של להקת אקסיות, מאלבום הבכורה המצוין שלהן, שנקרא אלוהים תודה, אלוהים סליחה. אקסיות, לונדון. תוכנית סיכום רביעית, רשמית ואחרונה, למיטב המוזיקה קצת פלוס מינוס אחרת, של שנת תשפו, תשפב, תשפ"ו, וגם הלילה אנחנו עד חצות. תשפו.

כמה יצירתיות יש אצל המוזיקאים והמוזיקאיות פה, לאיזה מקומות מהממים הם הולכים. זה לא יאמן מה שקורה בשנה הזאת, מה שקרה בשנה הזאת. השיר הזה נקרא ניאות, הוא שייך לצוף, והוא שיר הנושא מהאלבום השני של צוף, אלבום שיצא השנה, ניאות. ניאות.

אחד האלבומים הכי מיוחדים של השנה שעברה היה אלבומם המשותף של אדם קומן ואמי שלב. אדם קומן היה סולן להקת המיותרים, אמי שלב היה סולן המונוטוניקס וגם מתופף של מלא להקות אחרות עדיין. השנה השניים האלה הוציאו סינגל אחד שלא מופיע באלבום, ואיזה שיר זה. אדם קומן ואמי שלב, פעמונים. פעמונים.

0: המונים, סינגל שהוציאו השנה אדם קומן ועמי שלב, וישארו איתנו לשעה האחרונה של סיכום מיטב המוזיקה הקצת אחרת של תשפב, מיד אחרי החדשות והג'ינגלים, הילי פסי סאונד, קואמי כאן איתכם ואיתכן, תשארו. אם בא לכם. גלגלץ.
1: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
2: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש, ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין וושינגטון לטהרן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען, המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע בשלושה בנובמבר.
6: Originally I wanted to make a deal. We're so far down the line. Yes, a negotiation could possibly happen, but it's not something we're looking at. This war will end immediately after our election.
5: בהתחלה רציתי לעשות עסקה, אבל אנחנו עמוק בתוך העניין. המסע ומתן יוכל להמשיך להתקיים, אבל זה לא משהו שאנחנו מתכננים. המלחמה תיגמר מיד לאחר הבחירות. עוד אמר טראמפ מחוץ למטוס האייר פורס 1, כי במסגרת המסע ומתן יושג הרבה יותר מהסכם גרעין, וכי על השולחן דברים נוספים שלא היו לפני שלושה חודשים. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ שירה עטר. הקטל בדרכים, רוכב אופנוע בן 20 נהרג לאחר שהחליק במהלך נסיעה בכביש 375 סמוך לצור הדסה. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר שצוות מדה שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. המטוס שבו טס נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי לאוסלו להלוויית מלך נורווגיה כמעט נפגע על ידי כתבם בעת ההמראה ממולדובה. כך סיפר היום ראש ממשלת נורווגיה יונס גר סטרם. ראש ממשלת נורווגיה לא אמר מהו מקור המידע שעליו הוא מתבסס וכמה קרוב היה הכתבם. הסרט עצמאות זכה הערב בפרס הסרט העלילתי הטוב ביותר בטקס פרסי אופיר לשנת 2026 של האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה, וייצג את ישראל בטקס האוסקר. הזוכה בפרס השחקן הראשי הטוב ביותר הוא איהב אליאס סלמי על תפקידו בסרט לאן. הזוכה בפרס השחקנית הראשית הטובה ביותר היא איבגן.

0: השחקנית הראשית הטובה ביותר היא אבגניה דודינה על תפקידה בסרט מאמה. לבנה פינקשטיין זכתה בפרס מפעל חיים. ידיעה שמסרה כתבת התרבות ליבי גילאי. כדורגל מליגת האלופות, ליברפול מארחת בשעה זו את אתלטיקו מדריד במשחק במחזור הראשון של המפעל. תוצאת המחצית היא 1-1. במשחקים נוספים שנערכים כעת, ספורטינג ליסבון וגלת הסראי סיימו את המחצית הראשונה גם כן בתיקו 1, נפולי וארסנל בתיקו 0, ופריס סן ז'רמן מוליכה 3-0 על אלופת סלובקיה, סלובן ברטיסלבה. מוקדם יותר, ברצלונה הביסה 5-1 את פיינורד, ושטוטגרד גברה 3-1 על אלופת איסלנד ויקינג. מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תחזורנה להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
2: קואמי. עושה לי את הלילה.
3: שלום כולם, שלום כולן, הילי פסי סאונד, קוואמי כאן איתכם ואיתכן. במהלך כל השבוע הזה סיכמתי לכם את מיטב המוזיקה הקצת אחרת של שנת תשפ"ו, תשפו, תשפ"ו, ויש כל כך הרבה מוזיקה נפלאה שיצאה בארץ בשנה האחרונה, לא רק בארץ, אני מתכוון גם נגיד למוזיקאים מהארץ שעשו דברים בחול, ותשמעו, הלוואי שהייתי יכול להספיק להשמיע את הכל, אין, אפילו בכל התוכניות האלה אין זמן להשמיע את הכל, אבל אני מקווה שאתם קולטים שמה שיש כל שיר זה משהו, משהו, משהו. אז סיכום מיטב המוזיקה, קצת אחרת של תשפ"ו, שעה אחרונה.

0: אמרתי לכם כבר מהאלבום הזה בסיכומים השבוע. אלבום שהראה השנה שעדיין אפשר לעשות עוד דברים חדשים ומופלאים בשילוב בין מזרח ומערב. ארנס, האלבום שהוציאה השנה נטע אלקיים, מוזיקאית ישראלית שפועלת בימינו מניו אורלינס. ארנס על שם מחנה המעבר ארנס במרסיי, ששהרו בו אנשים מצפון אפריקה לפני שהם יגרו לישראל.
1: فوقات صعيبة يوقف معك يا لالا
0: نتا الكيام تكون مباركة متوخ ارناس هنا احد الشيرين ش اخي عفتي السنه جام כמו كل الشيرين السيكوم هذا شير مرجش بتيروف של תמיר גל על סיפור היציאה מהארון של בנו הבכור. תקשיבו למילים אם עדיין לא עשיתם את זה. דם זה לא מים, תמיר גל, סיכום שנת השפב.

0: רחוק, ישמעני, תמר שאוקי, מתוך אלבום הבכורה שלה, מנגינת ליבי גם הוא, וואו, ממש, בין אלבומי השנה שלי גבוה שם. תמר שאוקי, עוד אלבום נפלא שמראה שאפשר עוד ללכת קדימה בחיבורים בין מזרח ומערב ולעשות דברים פשוט משגעים. תמר שאוקי, רחוק, ישמעני, מתוך אלבומה הראשון, מנגינת ליבי, סיכום השנה. את השיר הבא שיצא השנה, כתבה, הלחינה ושרה רותם שרעבי. רותם שרעבי היא זמרת מוזיקאית והיא גם האחיינית של אלי שרעבי היקר, שנחטף בשבעה באוקטובר 23 ושהוחזר מהשבי. ורותם כתבה לאלי את השיר הזה כשהוא עדיין היה בשבי. רותם שרעבי שרה אותו עם איתי עברון. בר מזל.
1: שלום, ערב טוב. המצלמות דלקו כל הזמן בעדות שלא שמענו כמוה. מאות ימים בשבי, מתחת לאדמה, כבול בשלשלאות ברזל, כל היום, כל הזמן. א', שחזר מהגיהנום רק בשביל לגלות את גודל השבר שחיכה לו כאן, החליט לדבר. הנה א', בגוף ראשון, בלב שבור ובאומץ.
2: אני מרגישה כאילו הכרתי אותך כל כך הרבה שנים.
3: יהיה בסדר, בואי נתחיל.
2: רק רוצה לוודא שאני לא הולכת למקום שאתה לא רוצה.
3: אני רוצה ללכת לכל המקומות. תרגישי חופשי, לא הולכים לידי על ביצים. מדברים על הכל, על אובדן, על השבי.

0: אילנה, את יודעת מה זה לפתוח מקרר? שאנשים יחשבו טוב טוב בבית כשהם פותחים מקרר, זה עולם מלוא. המושג הזה בכלל, של אדם חופשי שיכול לקחת משם פרי, או ירק, או ביצה, או מים, עושה את לחם. אז זה אתה חולם כל יום.
1: הסיבה שהתיישבתי פה היום היא בגלל שנשאר שם ילד. קראו אותי ממנו, הוא תפס אותי, אמר שהוא שמח בשבילי. הבטחתי לו שאלחם עליו, איך אפשר להשאיר אותו מאחור? איך אפשר להשאיר את א'

0: שיר דמעות ממש, אבל אחד משירי השנה שלי בקלות, אחד השירים הכי הכי מושלמים אי פעם של אושיק לוי ששר אותו, הנפילה. מילים נתן סלור ועידן גבריאל, לחן, עיבוד והפקה מוזיקלית עידן גבריאל. כל מה שהם עשו בשיר הזה פשוט מרהיב לאוזניי. הנפילה, אושיק לוי, משירי השנה שלי תשפב. וכנה לגבי השיר הבא.
1: אמרת שתגן על הדגל, אמרת שתשכב על הגדר, אחרי שכבר איבדת הרגל, האם נשאר לנו על מה לדבר?

fallen again. שיר מפלח לב. אין לי בית יותר של להקת כוח וידאו, מאלבום הבכורה שהם הוציאו השנה, אלבום בשם הסוף, שהוא באמת יוצא דופן בלשון המתה במה שקורה במוזיקה בארץ. כוח וידאו, אין לי בית יותר. בואו ניתן לזה להתכתב עם שם אלבום הבכורה המופלא שהוציאה השנה תליה דנציג, האלבום תחזרי הביתה. מתוכו השיר שאני הכי אוהב בו,

ובכן, נפל המחשב, ממש שזה 12 שניות לפני סוף השיר של טליה דנציג, שנקרא המוזיקה שבינינו, ורגע, רגע, לא, הילי, אל תשימי שיר אהבה בדואי, בבקשה, זה ממש לא מתאים לסיכום שנת תשפב. אם את יכולה לשים, אני אשמח אם תחפשי שם על המחשב, שיר שנקרא נלחם, של ז'קו אייזנברג, ז'קו אייזנברג, שירו נלחם, זה השיר הבא שתכנתי לשים. אנחנו נחפש את השיר הזה בינתיים. בכל מקרה, אני בינתיים אומר ששמעתם את העיבוד היפהפה הזה עם החליל השם טוב לוי הזה, ויש שם איזשהו משהו, אפילו ון מוריסוני לדעתי בעיבוד הזה. ון מוריסוני לא בכוונה, אבל יצא להם ככה. וזה משהו שמלווה את האלבום הזה של טליה דנציג, תחזרי הביתה. אלבום בכורה פשוט מופלא. ואחד מאלבומי השנה שלי, שמענו מתוכו את המוזיקה שבינינו, שאני מצטער שהמוזיקה שבינינו נקטעה, אבל ככה זה כשהמחשב נופל. אז כמובטח, סיכום השנה תשפב, במוזיקה קצת אחרת, באופיה או בעל כורחה, והנה עוד אחד השירים הכי חזקים של השנה, ז'קו אייזנברג, נלחם. נלחם.

האיש מצמרר אותי, נלחם, ז'קו אייזנברג המופלא, גם הוא סינגל שהוציא השנה, ואני רוצה לשוב עכשיו לאחד מאלבומי השנה שלי,

פרסטן, מאלבום רז פרסטן ולהקה, מאלבום השנה תשפ"ב. ועוד אחד מהשירים הכי יפים של השנה הזאת, ועצובים.

גומר אותי השיר הזה, יפה נורא, עצוב מאוד, דניאל רובין מתוך האלבום מלא הלב והכל כך רגיש של המנטרה ללב מתגעגע, האלבום החמישי של דניאל רובין, אותו היא הוציאה השנה, כתבה הלחינה ושרה, יפה נורא, עצוב מאוד, דניאל רובין.

0: התקרבלתי בתוכך וכך לישון.
1: צפופה, אופיר אברהם, גם אחד השירים הכי יפים של השנה, מתוך אחד האלבומים היותר יפים של השנה, אלבום הבכורה האמיץ והייחודי שלה, משהו בין אור לחושך, אופיר אברהם.
2: The smoke detector is singing a lullaby. The final act of compassion to the dying toaster. To you it sounds like a fire alarm set off by overheated wiring in a modest kitchen appliance. But that

0: גם זה שיר שמו איך להתעלב, The Smoke Detector's Lullaby של אסף תלמודי טריו, שיר הנושא מאלבום הבכורה של אסף תלמודי ששר פה מנגן בקלידים, ושל השלישייה שלו שכוללת את אורי קוטנר בבאס ואת גיא גיא בן עמי בתופים, The Smoke Detector's Lullaby, אסף תלמודי טריו.
1: אבא.
2: כן, יפה שלי.
1: מה עושה שוטר?
2: תופס גנב.
1: אז למה השוטר דחף את אמא של אילאי?
2: כי השוטרים מבולבלים עכשיו.
1: אמא של אילאי ממש בכתה.
2: נכון. בסדר, מתוקה, מותר לבכות.
1: אז למה הגננת כועסת שאני בוכה?
2: צריך לבדוק במצלמות.
1: אבא, למה שמו כיסאות על הכיכר?
2: שנוכל לשבת.
1: אילאי אמר שזה בגלל המלחמה.
2: אילאי אומר הרבה דברים יפה, והאמת שהשעה כבר מאוחרת.
1: אבא, למה אמא של אילאי אומרת שהיא מפחדת מציקות בדלת?
2: כי אבא של אילאי לא בבית עכשיו, אז היא צריכה קצת...

0: פעם לא בבית?
1: אבא של אילי חייל עכשיו.
0: מה עושה חייל?
1: נלחם על התקווה שיום אחד לא נצטרך פה גיבורים.
0: אז אבא, למה הוא אמר שהוא לא מבין כבר למה הוא שם?
1: אני לא יודע, אבל אולי כי מלחמות לא נראות כמו בשירים.
0: אז איך נראות המלחמות?
1: כמו ציור קרוע, או כמו מטוס צעצוע שנשבר, כמו ילדה שעדיין לא צחצחה שיניים ושכחה גם לסרק את השיער.
0: אבא, אילי אמר שגם אני אהיה חיילת.
1: אולי, בכל מקרה כבר מאוחר.
0: אבא, מה עושה אקדח?
1: נמשיך מחר.
0: אבא?
1: כן, מאמא.
0: אפשר טלוויזיה?
1: אפשר.

0: אבא, למה אתה מחבק אותי חזק אחרי שאתה רואה חדשות?
1: כי רואים שם דברים שתמיד מזכירים לי שאת בשבילי הכל.
0: ואבא, מה אתה עושה אחרי שאני הולכת לישון?
1: כותב שירים.
0: למי?
1: לך, יפה שלי.
0: איזה שיר כתבת לי?
2: למה? ג'ימבו ג'יי עם מיקה כפיר, ביתו של איתי כפיר, המתופף של ג'ימבו, ועם הסימפו של מיקי גבריאלוב מהשיר אבא סיפור, מתוך האלבום הכל טוב. איתו פתחנו את התוכנית הזאת האחרונה של סיכום מיטב המוזיקה של תשפב, האלבום הכל טוב שהוציא השנה ג'ימבו ג'יי. ויש לנו עוד שיר אחד לפני שאנחנו מעבירים שנה עברית פה בתוכנית, שירים תקווה.

טיפות בזרם, כולנו נהר עובר שאת עצמו לוקח משם למקום נהר.

0: להקות בזרם, טל גנור וזאב טנא. מחדשים שיר של זאב טנא מאלבומו זאב שחור משנת 89. סיפרתי פה שהגרסה הזאת נבחרה להיות שיר הדגל שילווה את מסע מסעית השלום של זאב טנא, אבל המסע הזה הפך להופעה גדולה אחת שתהיה איתו ועם ים אורחים ואורחות בבית רדיקל בתל אביב ב-26 בספטמבר. זאב טנא, טל גנור, טיפות בזרם. את כל תוכניות סיכום המוזיקה של שנת השפעה ששידרתי פה תוכלו למצוא באתר שלי kuamiradio.com kuamiradio.com. מוזמנות ומוזמנים להקשיב, לעקוב גם אחרי התוכניות בעתיד. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם. תודה ענקית להילי פסי שהתמודדה בגבורה ממש, שהתמודדה עם משבר המחשב שלנו פה, ותודה ענקית לעומר נחום שתיקן לנו את העניין. אני אשוב לכם ולכן בשלישי וברביעי הבאים אחרי החג. שתהיה לכם ולנו שנה טובה, באמת טובה. עד כאן קוואמי כאן, שימרו על עצמכם ועצמכם בבקשה.
1: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
2: שלום, אני
1: ליאת. לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
2: שלום, אני ליאת, אמא של אלון ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
1: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין וושינגטון לטהרן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען, המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע ב-3 בנובמבר. עוד אמר כי המסע ומתן יוכל להמשיך להתקיים, אבל זה לא משהו שאנחנו מתכננים. טראמפ הוסיף מחוץ למטוס האר פורס 1, כי במסגרת המסע ומתן יושג הרבה יותר מהסכם גרעין, וכי על השולחן דברים נוספים שלא היו לפני 3 חודשים. בדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ שירה אתר. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע בן 25 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב בפתח תקווה. כתבתנו נעמה מזור מוסרת שצוות מד"א פינה אותו לבית החולים בלינסון בעיר עם חבלות בגפיים. באשדוד, רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי בן 16 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב, ופונה לבית החולים אסותא בעיר עם חבלות בגב ובגפיים. המטוס שבו טס נשיא אוקראינה ולודמיר זלנסקי לאוסלו להלוויית מלך נורווגיה כמעט נפגע על ידי כתבם בעת ההמראה ממולדובה. כך סיפר היום ראש ממשלת נורווגיה יונס גר סטרם. ראש ממשלת נורווגיה לא אמר מהו מקור המידע שעליו הוא מתבסס וכמה קרוב היה הכתבם. הסרט עצמאות זכה הערב בפרס הסרט העלילתי הטוב ביותר בטקס פרסי אופיר לשנת 2026 של האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה, וייצג את ישראל בטקס האוסקר. הזוכה בפרס השחקן הראשי הטוב ביותר הוא איהאב אליאס סלמי על תפקידו בסרט לאן. הזוכה בפרס השחקנית הראשית הטובה ביותר היא אבגניה דודינה על תפקידה בסרט ממה, ולבנה פינקלשטיין זכתה בפרס מפעל חיים. ידיעה שמסרה כתבת התרבות ליבי גיל. כדורגל מליגת האלופות, ליברפול ניצחה לפני זמן קצר 2-1 את אתלטיקו מדריד במשחק במחזור הראשון של המפעל. במשחקים נוספים, ארסנל ניצחה 1-0 את נאפולי, פריס סן ז'רמן הביסה 6-1 את אלופת סלובקיה סלובן ברטיסלבה, ספורטינג ליסבון גברה 3-1 על גלאטסראי, ומוקדם יותר הערב ברצלונה הביסה 5-1 את פיינורד, ושטוטגרד גברה 3-1 על אלופת איסלנד ויקינג. מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תחזורנה להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות.

לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים. ולא חשוב היום או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המייקה.

המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט. התוצאות: דלית רצ'סטר עם 40 הגדולים של תו שין פי וו. ביצועים חיים באולפן וויינט. אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה וגלגל לייב השנה שאתם בחרתם. וכמובן שיר השנה של תו שין פי וו במצעד היחיד שקובע היום 2 בצהריים. עכשיו מוזיקה זה גלגלץ.

0: גלגלצ.
1: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
2: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
1: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: כל כך מתרגשת להצביע.
1: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
0: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות
1: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל משפיע, כן?
0: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכול.
1: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים. זו חובה לאומית.
0: אני יודעת, אני יודעת. אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
1: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
0: עכשיו, עכשיו?
1: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
2: המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט. התוצאות. דלית רצ'סטר עם 40 הגדולים של תו שין פי וו. ביצועים חיים באולפן וויינט. אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה וגלגל לייב השנה שאתם בחרתם. וכמובן, שיר השנה של תו שין פי וו. במצעד היחיד שקובע. היום, 2 בצהריים. מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט. התוצאות: דלית רצ'סטר עם 40 הגדולים של תו שין פי וו. ביצועים חיים באולפן וויינט. אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה וגלגל לייב השנה שאתם בחרתם. וכמובן שיר השנה של תו שין פי וו במצעד היחיד שקובע היום 2 בצהריים. עכשיו מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות, חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
1: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.